appellationsdomstolens beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudi-Arabien. Ekot Mats Karlsson, Enart.

Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon i princip är bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3 P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 722-250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

Och vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i baken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det där betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå.
0: Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint och det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör du. Ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Nu, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel med

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi, visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska livet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Det är kul att prata med dig och skriva till dig.
0: Detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

1999 med Prince här i vaken, som precis avrundat nattaställning nattjakten, vann. Det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon & Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Annie Säv rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig, men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15 grader.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15.30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft hon var ju med en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare i år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckas artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetuan och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Sjöma med Ghost här i Vake med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62%. Men så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad, jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin. Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till ett, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster, för de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det. För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ, det kan du räkna ut. Melodifestivalen.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Så det... ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men
0: så det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var jättegulliga om jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Så inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller,
0: jag var
1: inte
0: kolla riktigt upp. Så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent. Ja. Alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag läsa från någon sån sida. Där
0: men det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor nyhet.
0: Det har tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i Årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska bli faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt?

0: sätt rätt.
1: Alltså jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt.
0: Men...
1: jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
0: Ja, okej, på grund av ditt...
1: alltså vi skulle ju... jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
0: Så är det med allt.
1: Ja. Hur hade mamma sagt? Och så
0: rätta
1: säger det så.
0: Aldrig, Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
1: så är det.
0: Ditt lands uttal.
1: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
0: Allas, eller bara Herzegovina.
1: Just Herzegovina.
0: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift.
1: Mm.
0: Eller ring in.
1: Ring på 020-99-5500.
0: Mm. Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det. För jag kommer ihåg att jag tänkte på
1: Robert. Om det är full omgång så måste det vara det.
0: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ. Men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
1: Men det var det nu också, sa du just.
0: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
1: Märkligt.
0: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
1: Ja, någon får förklara det för oss.
0: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är,
1: sju,
0: de,
1: sju, sju.
0: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt.
1: Ja.
0: Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League. 3 matcher i NHL. Rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det alltså bordtennis i Kina.
1: Mm.
0: Det är mycket sport
1: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
0: Ja, men...
1: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
0: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte... som inte räknas med då, eller?
1: SHL, spela Storvreta i
0: men inte,
1: SHL.
0: Jag tog bara något,
1: inte.
0: Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
0: Okej.
1: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
0: Ja, jag kan ingenting om sport.
1: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
0: Vi får ta off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
1: Nej, det behöver
0: vet
1: inte
0: vad? Vet du vad? Jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
1: Det gör jag alltid.
0: Ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
1: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
0: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till
1: grattis
0: mig.
1: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
0: Och nu är min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
1: Ja, det är verkligen.
0: Även om du är ung.
1: Jag bär det med värdighet.
0: Du är pur ung ändå, men ja. Äldre än mig.
1: Mm. Internationella... som ett litet dagisbarn.
0: Mm.
1: Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
0: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var
1: men
0: kaffedagen.
1: Men, kaffe kan
0: men jag tror att det är
1: idag.
0: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
1: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
0: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja, hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Jaja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja, ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet. Eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite. Vad man har för relation till dem. Och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan. Men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: då?
1: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj, ja. Men hon är snäll.
2: Ja, vad bra.
1: En vaken vän. Mm. En i familjen, skulle jag säga. Lena.
2: Härligt.
1: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Ola Allén från Trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
2: Ja, det vet jag inte.
1: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
2: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där.
1: Men
2: det är,
1: snälla,
2: Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
1: Och sen kräver och så vidare. Ni att vi ska inte säga fel om det här.
2: Jag förstår att det är väldigt förvirrande. Ja, det är väl
1: därför.
2: Ja.
1: Det får ni göra.
2: Ja.
1: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL. Och
2: ja,
1: det kommer säkert blanda upp det igen. Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
2: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hej-hå i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
1: snyggt.
2: Skönt.
1: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, var det att rätta Olle också om ni ser någonting på vägarna?
2: Ja, absolut. Ja, om jag missar någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
1: Tipsa heter det då, ja.
2: Ja, exakt.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätt dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt, det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe, för att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under, det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadottir Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon slutar, lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Översätter man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren. Som det stod, lär känna dina bröst. Och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det. Innan jag ens själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig.
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv. Och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Att det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat. Ammat har jag inte med dem. Alltså sina egna. Men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen. Förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en EQ och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
3: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
2: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Lén, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Så det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när det... Nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Nu är den... Ja.
1: Mittemellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Tack. Let's go.

0: Miley och Bass Crusades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju... Alltså Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina som jag sa. Och så sa jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här, och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är... från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna så. I Herzegovina. Okej, okay, det är liksom och.
1: Exakt.
0: Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Herzegovina. Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men du, vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt.
0: Mm.
1: Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så
0: ja.
1: Hjärtat brinner ju för... moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja. Och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige är i mål.
1: Självklart.
0: Och sen om Bosnien är i mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Nej, men det, båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon.
0: Nej.
1: Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt.
0: Ja. Men du, då laddar vi lite redan nu då. Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, Take Me To America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialistsjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant, men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var den klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ja. Ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brulonsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt, killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också. Men det tänkte jag hålla lite

0: Los Lobos med Volver a Celaya. Celaya. Ah, Volver a Celaya. Yes. Hörrni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Och det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Och det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Det beror på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter, så mot

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026, svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. Man har vetat om det ett tag så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta stanna där.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickar in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på ja, nu idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det första gången jag är med i en sån här tävling så att ja, jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag, men

0: Jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
1: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
0: Jag vet inte om jag vågar det, men
1: De
0: vi
1: andras
0: får se sen
1: recept?
0: på...
1: Okej.
0: Ja,
1: De är
0: exakt.
1: redan inskickade i, så att det spelar ju ingen roll.
0: Ja, nej, det är ju precis sant.
1: Men nej.
0: Nej,
1: Nej, okej.
0: nej. Vi får kolla på TV4 sen.
1: Okej. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip.
0: Ja.
1: Hur mycket tänker man på att plisa dem? Jag har ju så googlat vad Carl Philip gillar för smaker. Liksom. Alltså, hur mycket påverkas
0: Ja.
1: man av det?
0: Nej, alltså det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Men man vill ju, alltså det är klart man lagar ju mat till någon som man vill att de ska tycka om det, men man måste ju någonstans stå för maten själv, så att jag tror att man mer utgår ifrån sig själv och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
1: Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom,
0: Ja.
1: alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
0: En paradrätt. Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt. Det är många som frågar, men alltså, det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga. Råvaran bestämmer.
1: Bra
0: Jag
1: kvalitutta.
0: bara följer med. Ja, exakt. Exakt.
1: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
0: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i i karriären. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, ja, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en ja, stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen, liksom.
1: Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
0: Vad sa du om?
1: Jinx, alltså jinxa, att man inte
0: Jaha,
1: får
0: ja,
1: en...
0: nej.
1: Nej, okej.
0: Inte så farligt faktiskt.
1: Vad får absolut inte hända?
0: Oj. Nej, men ja, korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt liksom. Nej, men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
1: Nej.
0: Så
1: Får man
0: att,
1: en ny korv
0: nej.
1: då? Alltså, eller är det bara kört då?
0: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, ja, spricker den så spricker den ju. Och då är det ju så.
1: Ja, vi håller
0: Men,
1: tummarna att korven inte
0: ja.
1: spricker.
0: Nej, precis.
1: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda. En av sex då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär. Men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
0: Ja, det
1: Lycka
0: är bra.
1: till!
0: Bra. Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vem som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Ja, grattis och god morgon. Det var tur att Kajsa Sigvardsson var så himla vaken här och gjorde mig uppmärksam på att jag inte hade gått ut i sändning. Det behöver man ju göra, va? Dra lite spakar och sådär. Nu är vi ute i sändning.
2: Nu är vi ute i sändning. Välkomna och god morgon.
1: Ja, den berömda grävens tid var vi klara i. Hanna Palm heter jag. Nina Börstad finns med dig på trafiken och svar på 020 999 444. Hanna Littner ut och ja, cykla kanske inte du ska göra, men eventuellt dricka kaffe.
3: Ja, men det handlar ju om klassiska morgongrejer denna dag. Det blir cyklar, det blir pendling, det blir kaffe. Vad mer kan man önska sig en torsdag?
1: Nej, ni hör ju själva, det blir en morgon. Det blir en morgon att komma ihåg. Ja, men Kajsa, du kan väl säga något om nyheterna?
2: Ja, i de lokala nyheterna pratar vi om att en man som sexchattat med kameran på skolans dator under arbetstid och som blivit konfronterad nu får sparken.
1: Sofia Weston ger oss nyheter nu, klockan är 6.
4: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
6: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
5: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
4: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
7: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
8: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
9: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
10: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
9: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
10: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
4: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Nu är klockan 6:05. God morgon. Ja, men vi ska väl ta och kicka igång den här torsdagen tillsammans. Det är den 1 oktober. Alltså jag visste det, men jag visste det ändå inte förrän jag såg datumet på dataskärmen. Du vet hur det är. Ny månad, nya möjligheter, förhoppningsvis inte nya trafikproblem, men så kan det ju vara ibland. Du Nina, hur startar vi igång den här sprillans nya månaden?
3: Än så länge är det lugnt och stilla. Däremot så var det rätt mycket stök på Västkustvägen i Malmö igår. Man har nämligen stängt av ett körfält vid Sjölundeviadukten i riktning in mot stan. Och det här gav långa köer långt förbi Spillepengen. Sannolikt är väl att det kommer bli stökigt även idag. Så räkna med det om du ska in mot Malmö på Västkustvägen. Sen kan det vara bra att veta att Öresundsbron stängs av under 3 timmar och en kvart ikväll. Från 8:00 kommer vägarna stängas av. De ska ha en jättestor beredskapsövning. Tågen kommer att gå på ett spår så du kan gå och ta sig över bron, men dock inte med bil eller buss.
1: Ja, det är bra. Det har vi med oss denna dag. Vill du ringa in något tips, då gör du det på nummer 020 999 444.

0: Sanna Nilsen, What a Love Is. I P4 Malmö, vi har en ny månad. Kajsa, hur känns det? Svara nu.
1: Oktober, välkommen.
0: Ja, du kände, det kom från magen. Jag vet att du gillar ju värme och sådär. Men ja. Gud vad varmt det är.
1: Jag älskar den här sensommarkänslan man ändå får när det är nästan 20 grader på eftermiddagen i Skåne.
0: Ja, men kvällarna, de är lite småburriga va?
1: Ja, då åker en jättetjock jacka fram och så tänker jag, nej. Är det slut nu? Är det slut nu?
0: Och jag känner, yes, jag är det slut nu? Ja.
1: Vi håller med varandra om mycket, Hanna, men just där.
0: Där skiljs vi åt. Du, Kajsa, vi kan ju enas om att vi gillar nyheter i alla fall.
1: Absolut.
0: Det gör vi. Vi tar ju ett grepp om Skåne i den här kanalen, P4 Malmöhus. Vad har vi om idag?
1: Ja, i de lokala nyheterna idag så pratar vi om en uppmärksammad person, man kan säga så här, jag ska vara tydlig med vad jag säger här nu så man förstår. Det är en person som sexchattat med kameran på en skoldator där han skolanställd inom Malmö stad. Han har också blivit konfronterad av webbsajten Dumpen. Han får nu sparken av Malmö stad. Enligt Emma Lind som är tillförordnad HR-chef i Malmö stad, som uttalar sig generellt vad som gäller, så handlar det om att de har tillräckligt, en utredning som visar att de har tillräckligt för att skilja en medarbetare från anställning. Det är ju svårt att säga bara, så att säga, inom citationstecken för att man dyker upp från på Dumpen. Kanske inte är tillräckligt arbetsrättsligt. Oavsett vad man tycker om det så måste ju en arbetsgivare ha arbetsrättsliga skäl. Och nu har man kunnat se då att den här mannen har chattat i olika forum på arbetstid. Vad heter det? Alltså sexchattat då. Och att den här tiden, där skulle han ju egentligen läsa böcker. Det här olämpliga beteendet att det har skett under arbetstid kan vara avgörande vid ett avsked, säger då Emma Lind. Det här är lite komplicerat för naturligtvis så har ju skolan reagerat och så vidare. Vår reporter Moa Lundgren har gjort ett väldigt bra inslag om detta som vi kan höra i appen Sveriges Radio eller i de lokala nyheterna när man går in lite mer på vad det är den här mannen har gjort och vad det är som fått honom då att bli av med sitt arbete. P4.

0: Hozier, Too Sweet. Ja, Hanna, du sammanfattade ju väldigt väl tidigare. Det blir en morgon i, vad ska man säga, morgonens tecken. Två väldigt så här ämnen som är så morgonkompatibla, eller hur?
1: Ja, men precis. För idag ska jag både ge mig på pendling och kaffe. Mm. För det är ju så att för ungefär en vecka sedan så kom ett förslag från Södertäljeregionen om att förbjuda cyklar på tågen under rusningstrafik. Ett förslag som har blivit rejält uppmärksammat och omdiskuterat, får man säga. Många reaktioner när vi har rapporterat kring det här. Och lite senare idag så ska kollektivtrafiknämnden, är det tänkt, fatta beslut om det här förslaget. Men innan dess så ska jag träffa en person som riskerar att påverkas om det blir så att det här beslutet blir verklighet.
0: Det går inte ens att ponera hur många som kommer påverkas av detta. Det är ju jättemånga som cykelpendlar.
1: Jo, men precis. Det handlar ju då om att man i så fall, om förslaget blir verklighet, inte ska få ta med sig cykeln på tåget under rusningstider. Och det här handlar ju bland annat om att man tycker att det är för trångt och att de här cyklarna ska samsas om plats med bland annat barnvagnar och rullstolar. Man menar också att den här trängseln har lett till och kan leda till konflikter. Men mer om det blir det alltså senare under morgonen. Det är ju också så här på morgonkvisten. Visst är det kaffe man har på hjärnan då?
0: Ja, Rihanna brukar sjunga Love on the Brain. Man själv har ju bara kaffekoppen på hjärnan.
1: Kaffe on the brain. Ja. Om man är jag också. Om en händelse så är det internationella kaffedagen idag. Den, så att säga, kaffets dag i Sverige var det i förrgår. Vad är det med den här veckan som gör att man behöver så mycket kaffe? Det ska vi lista ut. Men jag ska passa på att besöka en plats där jag misstänker att det dricks en hel del kaffe om dagarna.
0: Alltså jag blir så... Jag måste ta med en liten... Äsch, det hörs ingenting. Jag dricker en sån där termosmugg, så man får inte till det där sörplet. Men alltså, sörplar i mig kaffe ur min sniffmugg, det gör jag som den finlandssvenskan jag är. Vi vill ju gärna få in, vi vill snacka lite om kaffe. Alltså, när är kaffet som allra godast? Du kan väl skicka in någon bild, vet jag, när du sitter och dricker kaffe.

0: Ja, vi hann med lite Ellen Langley här innan vi får nyheter. De kommer här. Klockan är 6:30.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Life.
1: Mm, det där, det var Bon Jovi. It's my life. Ja, men nu då? Ska det bli nyheter? Första sändningen får du här raka spåret in i örat. Där är P4 Malmöhus. Och klockan är 6:30.
2: Han sexchattade med kameran på skolans dator under arbetstid. Nya uppgifter gör nu att den skolanställde mannen som tidigare blivit konfronterad av dumpen får sparken av Malmö stad.
3: När vi känner att vi gör bedömningen att vår utredning visar att vi har tillräckligt för att skilja en medarbetare från anställning utifrån ett visst agerande, så finns det inga liksom behov av att invänta en rättslig process också.
2: Emma Lind är tillförordnad HR-chef i Malmö stad och uttalar sig generellt om vad som gäller vid avsked. Det var i augusti som rektorn för en grundskola i Malmö fick veta att en medarbetare syns i filmklipp och chattar på den digitala plattformen Dumpen. Chatten är grov och handlar om övergrepp på barn. När rektorn fick veta detta stängdes mannen av från sitt arbete.
3: Om en medarbetare beter sig olämpligt och vi som arbetsgivare får kännedom om det, så genomför vi en utredning.
2: P4 Malmöhus har tagit del av utredningen. Där berättar mannen själv att han kontinuerligt sexchattat med kameran på sin arbetsdator. Chattarna har skett i olika forum på arbetstid som egentligen var avsatt för att han skulle läsa böcker. Att det olämpliga beteendet skett under arbetstid kan vara avgörande vid ett avsked, säger Emma Lind.
3: Enligt lagen om anställningsskydd så är det väldigt viktigt att kunna koppla det till den berörda verksamheten eller det arbete man utför.
2: Arbetsgivaren konstaterar att mannen grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter. Han är inte dömd för något brott, men Malmö stad slår fast att mannen inte kan bidra till elevernas trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Samarbete med Arbetsförmedlingen och en ökad kunskap bland arbetsgivarna ska ge fler jobb till skåningar som lever med autism. Det hoppas anhöriga som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne.
5: Man blir väldigt arg och frustrerad. Jag ser ju hur mina barn liksom vittrar bort. De förlorar sin självkänsla, sin självförtroende. De blir isolerade, de sitter hemma och glor på sin datorskärm.
4: Mikael Tapper är pappa till två söner som lever med autism, som nu är närmare 30 år och har sett dem hoppa mellan olika projektanställningar som aldrig givit något riktigt jobb. Han är långt ifrån ensam. Många föräldrar är i samma situation och vill se en förändring. Tillsammans med personer som själva lever med autism hoppas de kunna sprida kunskap om diagnosen och starta samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Men också på ett konkret sätt visa på goda exempel och lösningar som redan finns.
5: Man kan ju se utländska exempel. Det närmaste är ju Danmark då, där man har något som heter flexjobb. Och det verkar ju som att det fungerar väldigt bra som en kontakt mellan några som kan på något sätt slussa in folk med diagnoser. Och det har gett väldigt bra resultat, vad jag förstår. Det kan man se inte minst på statistiken. Och det tror jag kunde vara en konkret förebild för Sverige faktiskt.
4: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
1: Och vill du lyssna på nyheterna igen, då vet du vart du går in. På Sveriges radioappen finns där appen finns. Jag brinner också för att du ska lyssna på oss live i den appen, för det är så himla bra, va? Du kan ha med den i fickan vad du än är och vad du än gör. Tiden när man var tvungen att slita sig från bilen mitt i någonting jättespännande som hände i radio, den tiden är förbi nu, Hanna. Man kan ju faktiskt lyssna på oss från en minut i sex till 17:35. Bara en sån sak, va?
6: Ja, eller hur? Mm-hmm. Och var man än är.
1: Ja, tänk det. Så länge det finns internetuppkoppling. Vi har ju fått bilder från bland annat... Alltså det är nu inget hat nu, om ni lyssnar. Ni som brukar hänga i Frankrike. På en balkong där på morgonen, då brukar de skicka bild, maila in. Och här har vi det så trevligt. Med en fin utsikt och säkert en jäkligt god kopp kaffe. Kan jag tänka mig att de har. Så att om ni lyssnar... Ja, för all del, kika in era bilder och skryt om hur härligt ni har det.
6: Jag blir lite avundsjuk faktiskt.
1: Ja, men du, alltså här kommer ju du vara alltså väldigt varmt idag återigen. Frågan är, känns det av just nu?
6: Ja, men lite kyligt, lite blåsigt så här på morgonen. Jag blev ju så glad när jag kollade i morse på telefonen och såg att det ska bli uppåt 17-18 grader idag. Så jag missade ju den delen där det stod att nu på morgonen skulle det kännas som 7 plus. Lite så kan det gå när man tycker om värme. Lite varmare än så känns det här ute, och varmare ska det ju bli. Fortfarande rätt mörkt här i Malmö där jag finns, men det ser ut som att det inte är så många moln ovanför mig.
1: Nej, och det kommer bli soligt idag, en temperatur som kan sträcka sig ända upp till 21 grader.
6: Oj, oj, oj.
1: Jajamensan. Vi får ta och reda ut lite. Amen. Kommer det vara så här nu? Kanske inte resten av oktober, men en bit in i alla fall. SMHI med om en timme typ.

0: Gunilla Andersson och Rosor. Ja, vi tar väl in radiosporten då. Selma Genevall är med oss. Det blir Nations League-fotboll bland annat.
1: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
2: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
3: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
4: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
3: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem sker imorgon.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Internationella kaffedagen idag. Man vill ju ha alla ursäkter att få prata om just kaffe och kaffedrick.

0: oförtjänt. Oh. Och man kan ju förstå att det är himla, himla gott efter den ansträngningen.
1: Mums filibabba. Ja, kaffe har vi ju på menyn idag, för hela slanten.
0: Ja, visst är det så. Men någonstans där kaffet kanske inte bör smaka som godast. Särskilt inte om det är en sån här stor iskaffe eller islatte. Vet du vad det är, Hanna?
1: Nej, kan det vara, alltså, jag tänker, kan inte tänka mig en enda plats och tid där det inte är gott med en islatte. Det slinker ner.
0: Nej, men kanske är det ändå så att man ska låta bli det här när man går på jobbintervju. Eller ska man det? Det här har varit en jättestor debatt på sociala medier den senaste veckan ungefär. Jag har sett så många videos om det här. Allt började med att en amerikansk rekryterare la upp en video på TikTok där hon avrådde folk som ska gå på jobbintervju från att ta med sig en islatte eller en takeaway-kaffe till intervjun, för att det kan uppfattas som oprofessionellt. Hon menar att om man kommer den här kaffen i hand så ser det lite ut som att den här intervjun bara är ännu ett stopp bland ens ärenden på dagen, och som att man inte bryr sig så mycket om att vara där.
1: Jag har ju sett liknande videos med de här amerikanska rekryterarna, och ibland känner man att deras tips är supertossiga och konstiga. Man bara, fast nu hittar du väl på ändå, för så där tokigt kan det inte vara. Men jag vet inte, det kanske ligger något i det här. Någon arbetsgivare kan väl höra av sig. Vad tänker man om någon spatserar in med en islatte i näven?
0: Ja, för grejen är att samtidigt är ju det här väldigt, väldigt, väldigt trendigt med islatte, iskaffe. Framförallt kanske yngre generationer. Där brinner man för det här och tycker att det är väl ingen grej. Hallå, det är ju bara en kaffe. Och faktiskt, så att det finns många tankar kring det här. Och faktiskt är det så att våra kollegor, kan man säga, på P3 Nyheter, de försökte just gå till botten med vad arbetsgivarna tycker om det här egentligen. Och de har intervjuat ett gäng chefer på Sveriges Radio och kollat hur de skulle reagera om någon dök upp på en jobbintervju med en islatte.
1: Kan du säga någonting? Vad kom de fram till? Nu blir jag så spänd.
0: Ett skojigt klipp som jag rekommenderar, som man kan se på sociala medier. Men det jag studsade mest på var att det är absolut inte det konstigaste man har sett folk ta med sig på en intervju.
1: Nej, är det sant? Gav något exempel?
0: Det var någon chef som berättade så här att någon hade kommit och, någon hade tagit med sig mat på en intervju.
1: Nej.
0: Och suttit och ätit.
1: Nej,
0: under intervjun, och då kände jag att där går nog min gräns.
1: Ja, när jag tänker så här, man tar med sig ett kokt ägg som man börjar sitta och skala, det tror jag då, eller man mikrar lite fisk i arbetsplatsens mikro. Jag känner mig så hemma här redan.
0: Rakt ut.
1: Ja, rakt ut. Ja, hörni, mums filibabba säger vi.

0: Ja, det där var Jespers Waltz, Blåa ljus, en av låtarna som tävlar i P4 Nästa Kärna. Vill du rösta på Blåa ljus, då kan du skriva in 2104 i ett sms och så skickar du det till 2020 eller så ringer du 099 121 04 099 121 104. Och ja, det kommer komma flera P4 Nästa Kärna låtar och då kan ju rösta på hur många du vill.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Chapel Roan och The Subway. Oh, jag fick lite... lite rys. Rys på låren som man kan få ibland. Förstår du vad jag menar? När någonting är riktigt bra. Och det är ju riktigt bra musik. Vi spelar här i P4 Malmöhus. I alla fall om du frågar mig. Vill du ha lite... vi kan tjuvkika här. Vad har vi framför oss? Det blir mer P4 nästa kärnmusik. Vi har Prince and the Revolution. Vi har Robin. Vi har Belinda Carlisle. Kai. Alltså hörni, en riktigt fantastisk musikmorgon framför oss precis som vanligt i P4 Malmöhus. God morgon!

0: Ja, där får hon tagga ner. Lena Philipsson, kärleken är evig. Det är torsdag morgon, 1 oktober, ny månad. Och vi pratar om kaffedrickande. Och det är så kul att se. Vi får in en massa bilder från hur det ser ut när ni dricker er godaste kopp kaffe. Och det verkar vara många som dricker den just i detta nu. Mm, så är det. Hanna Palm heter jag. Nina Börstad har tagit på sig headsetet. Händer det något?
1: Ja, det är en buss som står på 102an från Lund mot Dalby efter avfarten mot Sjöstorp.
0: Mm. Du, Hanna, du ska ju prata lite kaffe och pendling också för den delen.
2: Ja, men precis. Om en stund ska det handla om cykling. För cyklar på tågen i rusningstrafik, ja, det skulle kunna vara ett minne blott snart.
0: Det får vi höra under dagen här. Kajsa, vi får också nyheter.
3: Ja, där pratar vi om en skolanställd som blivit av med sitt arbete efter att ha blivit konfronterad av dumpen. Bland annat, han har också gjort andra saker.
0: Sofia Weston ska ge dig nyheter nu från Ekot klockan 20.
4: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
5: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
6: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
7: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
4: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
8: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
9: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i 8:an.
10: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
9: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
8: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
4: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
11: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
12: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
13: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
0: Ja, det var ju tråkigt att avsluta med det. Kanske ta ett snack med Ekot. Att man kanske kan avsluta med någonting som är lite mer upplyftande. Ja, men vi tar vidare. Ja, men såklart. Vi ska rapportera om vad som händer i världen. Visst är det så. Men nu tar vi tillbaka glädjen, tycker jag. Jag inser att det där var väldigt riskabelt att sitta och säga här. Vi tar tillbaka glädjen. Det beror ju helt på vad som har hänt i trafiken. Hon skakar lite på huvudet fram och tillbaka, Nina. Vad är det som händer?
14: Vi kan börja på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Hyllinge 65 och Kroppen nummer 30 i riktning in mot Helsingborg. Stillastående personbil som har fått punktering på vänster framhjul. Så E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg efter Hyllinge. Där står den här personbilen i vägrenen lite ut i körfältet och punktering på vänster framhjul. Sen har vi en buss som också står still. Det är på 102 mellan Lund och Dalby. Efter avfarten mot Sjöstorp och man kör mot Lund så ska den här bussen stå. Och ja, jag kan säga att det blir lite köer där och att det är lite störning. Så 102 alltså från Lund mot Dalby efter avfarten Sjöstorp står den här bussen. Och sen så har vi ju haft ett arbete eller att ett körfält är avstängt på Västkustvägen i Malmö. Det är vid Sjölunda viadukten som ett körfält är avstängt i riktning in mot Malmö. Så var det i alla fall igår. Tror inte att de har plockat bort det än. Och det gav en hel del köer. Så räkna med köer på vägen in där den här morgonen.
0: Jag ser upp för detta och så ringer du in tips på nummer 020 999 444.

0: Ammo, break through the ceiling, du hörde i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att du har en bra start på den här dagen. Det är den 1 oktober, klockan är strax 10 minuter över 7. Och vi har ju en del att bita tag i när det kommer till Skånepolitiken. Kajsa Sigvardsson, vi får ju nya besked här purfärskt bara för några minuter sedan.
1: Ja, det får vi. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna bildar nytt styre i Region Skåne. Det här pressmeddelandet fick vi alldeles nyss. Det är alltså Carl Johan Sonesson som fortsätter som regionstyrelsens ordförande under den kommande mandatperioden. Mm. Vi har ju också rapporterat tidigare i veckan att Henrik Fritsson, som ju varit oppositionsråd, har valt att lämna Socialdemokraterna som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Så att det nyaste beskedet är alltså att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, det är de som bildar det nya styret i Region Skåne. Vi kommer följa upp det här naturligtvis under morgonen.
0: Mm. Finns det något annat då som vi har? Vi har ju många nyheter, va? Och ta tag i, förutom då detta med det politiska styret i Skåne.
1: Jo, men då har vi också ett inslag som handlar om ett samarbete med Arbetsförmedlingen, och ökad kunskap bland arbetsgivare ska förhoppningsvis ge fler jobb till skåningar som lever med autism. Det hoppas i alla fall anhöriga, som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne. I våra lokala nyheter så möter vi Mikael Tapper, en av föräldrarna som engagerat sig i arbetet för att se till att fler personer med autism ska få jobb här i Skåne. Han har själv barn som nu är vuxna, men som lever med en funktionsnedsättning, då autism, och som har haft det väldigt svårt att få en liksom permanent plats på arbetsmarknaden. Och jag rekommenderar verkligen att lyssna på Madeleine Fritsch-Lärkas reportage om det här, eller inslag som vi har i appen Sveriges Radio. Jag tycker att det ger ett perspektiv på hur det kan vara att vara förälder till barn eller vuxna med funktionsnedsättning.
0: Det är någonting, alltså så här, alla anhöriga bryr sig om sina anhöriga som kanske behöver kämpa lite extra mycket i samhället, men att anhöriga liksom ändå orkar så här, men vi försöker göra någonting. Vi försöker göra skillnad.
1: Här finns det verkligen ett konkret och konstruktivt förslag på att försöka lösa det här, som naturligtvis alla kan förstå är en svår situation.
0: In och lyssna, vet jag. Och lyssna live också, får du lokala nyheter om sisådär en kvart.

0: Kezano, Live in Peace. Vill du rösta på den här P4 nästa kärnalåten så gör du det genom att smsa 2103 till nummer 72020 eller så ringer du 099 121 03. Vi ska ut i trafiken med Nina.
1: Och det är för att det ligger en planka ute på E6-an. Det är mellan Landskrona och Malmö vid trafikplats Lomma nummer 20 om man kör mot Malmö. Här så ligger en planka i vänster körfält. Så är det så att du kör på E6-an från Landskrona mot Malmö, var extra uppmärksam vid trafikplats Lomma nummer 20. För här ligger en planka i vänster körfält. Trafikverkets personal är på väg dit.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, vi pratar kaffe idag. Frågan är om du kan fånga någon i farten, Hanna Littner. Det är ju lite så på morgonen att man kanske hinner grabba tagen, men så ska de springa iväg med take away-muggen i högsta hugg och hoppa på något tåg eller någonting. Hur går det för dig?
4: Ja, men ibland är det så. Men just nu har jag faktiskt slagit mig ner på en bänk här på Trängetorget i Malmö och säger god morgon till Sandra.
5: God morgon, god morgon.
4: Har du hunnit få något kaffe än den här morgonen?
5: Oh ja, ja nu har druckit 3 koppar.
4: 3 koppar och klockan är bara 7:15.
5: Ja, ja, den första var redan strax efter 5 i morse.
4: En inspirationskälla känner jag som tycker väldigt mycket om mitt kaffe. Men du, om du får bestämma, hur är liksom den godaste kaffekoppen? Är det svart kaffe? Är det socker i? Är det någon speciell sorts mjölk?
5: Ja, det ska vara kaffe med mjölk och gärna på balkongen på morgonen.
4: Ja, det är liksom den bästa platsen. Var ligger balkongen?
5: Den ligger i Kristianstad. Gör den.
4: Hur vill du att vädret ska vara där på balkongen i Kristianstad om du sitter där med morgonkaffet?
5: Alltså det är gärna alltså när solen börjar gå upp och man känner att det börjar värma lite.
4: Finns det ett perfekt kaffeväder? Idag har vi hört att det, trots att det är den 1 oktober, faktiskt ska bli uppemot en 20 grader.
5: Alltså det finns aldrig något fel kaffeväder. Gör det inte. Utan det funkar året om. Oavsett.
4: Ja, det förstår jag. Jag tänker mig att är man inne på 3 koppar strax efter 7 på morgonen, då känner man nog att kaffet funkar oavsett väder. Ungefär hur många koppar blir det på en dag?
5: Alltså jag dricker kaffe dygnet runt. Alltså även när jag går upp mitt i natten, jag har alltid kaffe ståendes. Så att det kanske blir 10 koppar drygt.
4: Hur är pulsen efter det?
5: Alltså jag klarar mig nog inte utan kaffe. Jag tror jag hade fått för låg puls om jag inte hade fått mitt kaffe.
4: Ja, men det är bara, huvudsaken är att man mår bra i det, tänker jag. Men då är du laddad och redo för en ny jobbdag helt enkelt.
5: Jajamensan, det är jag.
4: Superfint, tack för att jag fick prata med dig den här morgonen.
5: Tack själv och ha en bra dag.

Ah, Prince and the Revolution, Purple Rain. Det är den internationella kaffedagen idag. Och därför vill jag veta, när är kaffet som allra godast? Och det är så kul när ni kikar in bilder också. P4 Malmö, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Åh, det bara dröser in bilder och berättelser. David skriver, ja, men nu direkt på fredagsmorgonen. Då brukar jag dricka cappuccino på jobbet. Eftermiddagen brukar jag dricka vanligt kaffe med mjölk och 2 stycken sockerbitar i en helt ny och fin kaffemaskin. Jag älskar när man blir så specifik. Du som också vill dela med dig. Ja, men jag vill gärna veta hur du dricker ditt kaffe också. De flesta så gillar ju att avnjuta kaffet på morgonen och jag får in en massa, alltså jag tänker att det är massa olika arbetsplatser. Sen någon bild på en instrumentbräda, en kaffemugg med väldigt många klister. Alltså det ser ut som, du vet, så här klister som finns på etiketter på typ frukt. Ser det ut som att han har klistrat på sin termosmugg. Det är Christer som har lagt upp det. Ser ut som någon slags yrkeschaufför. Vi får också in, ja, men det är många män här med sån här radio öronskydd, du vet, som man kan lyssna på radio med. Många sådana kommer in. Mohammed skriver också in, god morgon, när jag väntar på barnen som ska köras till skolan, och där ser man då en taxibil med en vit kaffemugg på taket och sen det skylt, då vet du när det är så här, ja, men den här bilen framför barn. Oh, det är underbart. Snälla fortsätta berätta för mig, när är kaffet som allra godast? Och det behöver inte vara just på morgonkvisten, det kan ju vara någon annan gång, kanske mitt i natten, nattkaffet, vad vet jag. Hör av dig. Man kan också mejla in på p4malmohus@sverigesradio.se.

0: Okej. Animal. Sofia ger dig nyheter. Klockan är 7:30.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
3: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu! Fem låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: Panic at the Disco, High Hopes i P4 Malmöhus. Det vankas nyheter, så är det så att du har en kopp kaffe i näven, ja men luta dig tillbaka, lyssna noga. Här får du det absolut senaste från Skåne, klockan 7:30.
1: Nu presenteras det nya styret för Region Skåne och nytt är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Moderaterna, SD, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande från partierna. Och liksom de senaste mandatperioderna blir det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Han sexchattade med kameran på skolans dator under arbetstid. Nya uppgifter gör nu att den skolanställde mannen som tidigare blivit konfronterad av dumpen får sparken av Malmö stad.
3: När vi känner att vi gör bedömningen att vår utredning visar att vi har tillräckligt för att skilja en medarbetare från anställning utifrån ett visst agerande, så finns det inga liksom behov av att invänta en rättslig process också.
2: Emma Lind är tillförordnad HR-chef i Malmö stad och uttalar sig generellt om vad som gäller vid avsked. Det var i augusti som rektorn för en grundskola i Malmö fick veta att en medarbetare syns i filmklipp och chattar på den digitala plattformen Dumpen. Chatten är grov och handlar om övergrepp på barn. När rektorn fick veta detta stängdes mannen av från sitt arbete.
3: Om en medarbetare beter sig olämpligt och vi som arbetsgivare får kännedom om det, så genomför vi en utredning.
2: P4 Malmöhus har tagit del av utredningen. Där berättar mannen själv att han kontinuerligt sexchattat med kameran på sin arbetsdator. Chattarna har skett i olika forum på arbetstid som egentligen var avsatt för att han skulle läsa böcker. Att det olämpliga beteendet skett under arbetstid kan vara avgörande vid ett avsked, säger Emma Lind.
3: Enligt lagen om anställningsskydd så är det väldigt viktigt att kunna koppla det till den berörda verksamheten eller det arbete man utför.
2: Arbetsgivaren konstaterar att mannen grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter. Han är inte dömd för något brott, men Malmö stad slår fast att mannen inte kan bidra till elevernas trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Ja du, vi ska ta och lyssna till Smoj här strax. Vi ska se vem det är som kopplar upp sig. Jo, men det är Emma. Vad ska Emma göra då? Jo, hon ska berätta för oss om hur vädret blir idag. Och lite längre fram, men varmt tror jag att det ska bli. Ja, hur pass varmt och hur länge ska detta hålla i sig? Frågorna är många. Vi är inne i 1 oktober. Kommer vi nå över 20 grader? Ja, det är lite småtokigt. SMO är med här strax. Först lite Robert Palmer och UB40. I'll be your baby tonight. Hanna heter jag som säger... Kom igen!

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Fundera på vilken arbetsplats där man dricker mest kaffe. Vi snackar kaffe idag när det är den internationella kaffedagen. Emma Härenstam på SMHI. Ni, alltså meteorologer, känns som att ni, alltså ni sveper kopp efter kopp. Stämmer det här?
1: Vissa av oss gör det. Vi har en kaffemaskin och vi brygger också kaffe. Så att, ja, men det, utan kaffe tror jag nog har varit lite jobbigt på de här tidiga månaderna. Absolut.
0: Ja, ja, det behövs att man ska kicka igång nervsystemet. Du, Emma, vi är ju absolut igång med 1 oktober. Varmt för årstiden, eller?
1: Väldigt varmt faktiskt. Om vi idag någonstans i Skåne kommer upp över 20 grader, då är det faktiskt den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Och som det ser ut just nu, redan nu har vi en 13-14 grader runt om i Skåne då, och vi kommer komma upp mot en 17-21 grader. Så att det, absolut, det är varmt. Det sticker ut.
0: Mm, och kommer solen vara med oss då samtidigt?
1: Ja, det blir soligt från morgon till kväll. I eftermiddag lite blåsigt också. Det är väl kanske att det inte kommer kännas lika varmt som termometern visar.
0: Men du, vad tänker vi då? Är det liksom värmen, den här tokiga höstvärmen, är den här för att stanna, eller hur ser det ut nu närmsta framtiden?
1: Ja, men tittar jag här de närmsta 1-2 veckorna så har vi fortsatt den här varmluften över oss med tvåsiffriga temperaturer nattetid. Så man kan glömma det här med att behöva skrapa rutan eller ta på sig vantar om månaderna. Dagtid däremot, så då kulminerar värmen idag och sen kommer den att kommande vecka ligga på runt en 15-17 grader som mest istället. Men det är fortfarande varmt för årstiden.
0: Ja, man behöver inte ställa om till vintergarderob, vad det låter som nu närmast, Emma. På ett bra tag, eller?
1: Nej, precis. Alltså, vi kan ju inte kolla hur långt fram i tiden som helst, men jag ser faktiskt inte att det är så mycket kallluftsutbrott på ingång under första halvan av oktober faktiskt.
0: Mm. Ja, men vad bra, då vet vi det. Lager på lager, lite något extra på morgonen som du kan klä av dig sen. Det är mitt tips. Du, lite radiosport på det. Selma Genevall, premiärfokus blir det nu bland annat.
2: Nu är damernas handbollssäsong igång.
3: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg 6-målsledning. Och radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
4: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder.
3: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
5: Reporter Tim Gashi. Från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
6: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
5: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för 1 mål och 2 assist.
7: Vi har flera störningar. Vi börjar på E4 från Åstorp mot Helsingborg efter trafikplats Hyllinge 65. Här har vi en stillastående personbil med punktering, och det gör att det blir en del köer här just nu. Fortsätter man söderöver till trafikplats Kropp ska svänga ner på E6 mot Landskrona. Här är en stillastående lastbil precis efter broarbetet. Och sen har vi också en stillastående buss på 102 från Lund mot Dalby efter avfarten mot Sjöstorp.

0: Det är Molly Hammar och Aldrig ensam igen i P4 Malmöhus. Ja, lite senare då så väntas kollektivtrafiknämnden rösta om förslaget att förbjuda cyklar på både Öresunds och Pågatåg i hela Skåne under rusningstrafiken. Ett förslag som fått väldigt många reaktioner den senaste veckan, Hanna.
1: Ja, visst är det så. För det är ju en och annan som har med sig cykeln på tåget i rusningstid för att till exempel ta sig till jobbet eller skolan. Och två av dem träffar jag nu när jag säger god morgon till

0: brukar det vara på den bussen på morgnarna?
1: Jättemånga tar ju den där bussen eftersom att väldigt många skolor är nere i Sanglars. Så man kanske inte ens kommer på.
0: Så man måste vara ute ännu tidigare?
1: Ja, och man vaknar redan tillräckligt tidigt när man bor i alltså Malmö.
0: Och också är tonåring, gissar jag.
1: Exakt.
0: Men hörni, en anledning till att man kanske då vill förbjuda cyklar i rusningstrafiken, det är ju att men det blir trångt på tågen. Man kan liksom trängas med det är rullstolar som ska få plats, det är barnvagnar. Vad tänker ni kring det, Tor?
2: Så jag vet inte riktigt, men jag tänker att det kanske är ganska mycket folk nu att månadsbiljetten är mycket billigare. Så det kanske har något med att göra. Men annars vet jag inte.
0: Och ni är ju 15, så det är inte som att ni skulle kunna ta bilen istället och köra till skolan för att liksom komma dit snabbare och kunna gå upp samma tid som nu. Hur mycket jobbigare skulle det kännas på morgnarna om det blev en mycket längre, alltså mycket längre resa?
2: Ja, mycket jobbigare. För då hade man behövt gå upp tidigare och sen gå till skolan som tar en del längre.
0: Från stationen alltså?
2: Ja, från stationen.
0: Men Alexia, har ni någon tanke om vad man skulle kunna göra istället för att helt förbjuda cyklar i kollektivtrafiken på tågen i rusningstid?
1: Inte riktigt. Alltså de har ju en vagn, för, alltså liksom en vagon för cyklar. Och de har inte så mycket plats för cyklar, alltså bara så där.
0: Tycker ni det brukar räcka med den vagnen eller brukar det bli trångt med cyklarna?
1: Ibland på de här korta där det bara är liksom enkeltåg, då finns det absolut inte tillräckligt med plats för de som ska till andra sidan Skåne typ.
0: Har det hänt att ni har behövt alltså, stanna kvar här på stationen för att ni inte fått ta med cyklarna?
1: Många gånger. Väldigt många gånger.
0: Okej. Men det är ju som sagt ett beslut det här handlar om har fått men många reaktioner och som ju eventuellt då kommer tas upp till beslut här under dagen. Jag tänker att jag hänger med och hoppar på tåget här och ser hur det ser ut med cykelsituationen.
3: Ja, jag tycker att du ska göra det för alltså 30 sekunder tror jag det tar. Sen kommer nog tåget rulla in här om det följer tidtabellen. Och så får vi följa med då Hanna på den här resan. Får vi se om det blir någon kaffekopp där på tillsammans med grabbarna. Ja, 15 år, då dricker man väl kaffe va kanske? Ja, du får ta det med dem Anna.
0: Vi får se.
3: Ja, vi får se Anna Littner alltså ut och åker tåg denna morgonen.

0: One Republic och Counting Stars. Region Skåne kommer under den kommande mandatperioden att styras av Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De bildar ju då ett gemensamt styre. Och nytt för den här mandatperioden är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Och som de senaste mandatperioderna så blir den moderaten Carl-Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande. God morgon på dig, Carl-Johan.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har hunnit dricka kaffe redan, har vi konstaterat. Vi snackar ju kaffe idag.
1: 2-3 koppar, det blev hunnit bli.
0: Ja,
1: du är igång nu.
0: Pigg och igång, och det kanske man är lite extra när man kan då presentera det här nya styret. Du, hur ser den här överenskommelsen ut mellan era fyra partier?
1: Nej, men den är väldigt enkel, som du sa, att det är likvärdiga parter denna mandatperioden. Sverigedemokraterna satt ju med oss på det sättet förra mandatperioden med att de hjälpte till i budgetarbetet. Men annars var det ju en treklöver som liksom styr i vardagen. Men vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så att på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
0: Mm, men finns det någonting där som kommer bli nytt för skåningarna, tror du? Kommer man märka någon skillnad alls de här kommande 4 åren då?
1: Ja, men högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne. Den är ju faktiskt högre i Skåne än vad den är i övriga delar av Sverige, och det är ju viktigt att vi kan få ner den mer mot ett rikssnitt, så att ju fler som arbetar, desto mer fler människor är det också som betalar in skatt till vård, skola, omsorg och välfärden. Så att det där är högprioriterat för oss.
0: När man pratar då om riksgenomsnitt och var Skåne sticker ut, då gör vi det på andra håll också. Alltså, skånska regionskatten ligger ju under riksgenomsnittet. Vad säger du, kommer skatten ligga kvar på den nivån den gör idag, eller kommer ni skruva något på det?
1: Ja, alltså ska man få ner arbetslösheten i Skåne så är ju kanske inte det bästa receptet att börja höja skatten. För börjar man höja skatten så betyder det ju att människor i allmänhet har mindre pengar att spendera och handla för. Och då kommer ju inte företagen att sälja lika mycket, och då är det ju inte så troligt att de anställer fler människor, utan snarare kanske tvärtom. Så att den ligger ju inte särskilt högt upp i listan att höja skatten, det gör den inte. Mm.
0: Finns ju många olika teorier där om skatter och hur det påverkar arbetsmarknaden, men om vi då går in lite på de moderaterna då, har ni fått kompromissa om någonting särskilt?
1: Nej, det tycker jag inte. Men vi har ju varit rätt så överens i treklövern och med Sverigedemokraterna redan innan. Så att vi har väl mer bara försökt att lyfta upp vilka frågor är viktigast. Och de viktigaste frågorna är att vi får ner arbetslösheten i Skåne. Den är ju väldigt hög i Malmö. Men kan vi hjälpa till att bidra där att få ner arbetslösheten, så hjälper det ju också Region Skånes verksamheter, för då blir ju fler människor i arbete och kan betala in skatt. Men fortsätta korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat, och det håller ju de andra tre partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
0: Ja, förra gången då när ni förhandlade om styr i Region Skåne så kom ni överens om att politiken ska ha armlängds avstånd till kulturen, att inga avgifter ska tas ut för tolkar. Alltså, finns det fortfarande den här typen av överenskommelse mellan partierna, skulle du säga där?
1: Ja, det finns det.
0: Kan du ge något exempel?
1: Nej, men du gav själv ett exempel med armlängds avstånd från att gå in i enskilda kulturdetaljer från politiken. Det finns fortfarande kvar.
0: Ja, finns det några nya överenskommelser då?
1: Nej, men det är ungefär den samma lista som vi hade förra gången. Så att, men den har funkat bra förra gången och den har vi fortsatt med. Och den är ju rätt så heltäckande. Den handlar till exempel om RFSL, att vi ska fortsätta ge bidrag till RFSL. Mångfaldsbegrepp ska finnas kvar i våra vokabulär och i våra styrdokument. Flyktinghälsan ska finnas kvar och så vidare. Så att det är samma punkter som tidigare.
0: Ja, vi får väl se vad de här kommande 4 åren kommer att bära med sig, men nu vet vi i alla fall vilka det är som kommer att styra då Region Skåne. Moderaten och Carl-Johan Sonesson, som återigen blir regionstyrelsens ordförande. Stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Ja, tack så mycket, Hanna.
0: Hej!
1: Hej!

0: Här kommer det avslöjanden under Robin och Show Me Love. Vi gick ju in på där att det är ju ledmotivet, eller vad man ska säga, till Fucking Åmål, som du avslöjade att du har sett inte en, utan två gånger på bio.
1: När jag var i den åldern då den här kom.
0: Ja.
1: Fantastisk film.
0: Lukas Moodysson vet vad han håller på med. Nina Börstad gör också det när hon berättar om trafiken. Du, vad händer?
2: Jo, på farten på E4 mot E6 Helsingborg, här har vi en stillastående lastbil.
0: Se upp för detta. Hanna Littner på väg till Lund för att känna på hur det är att, ja, för cykelpendlarna och de eventuellt kommer påverkas om man inte får ta med cykeln under rusningstid på Pågatåg och Öresundståg. Kajsa, nyheter får vi också.
1: I lokala nyheterna så pratar vi bland annat om konsekvenser för en sexchattande skolanställd i Malmö.
0: Nu blir det nyheter.
3: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
4: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
5: Ändå är det ju så, tyvärr, att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
4: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser, det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
3: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
6: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
3: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
7: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
3: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
8: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
9: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande, som började i slutet av 2023, har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
8: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
10: Vad är det för risk ni ser?
8: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
3: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Hej på dig, min goda, goda vän. Det är den 1 oktober. Klockan är 8:05. Hoppas det känns bra nu när vi har gått in i en ny månad tillsammans. Vi krokar arm, tänker jag. Vi gör det tillsammans med Nina Börstad, bland annat. Ja, du, det har haft lite att prata om nu. Vad kör vi? Är det tutläge eller nja? Ja, ja. Nu får se. Är det ett ja eller ett nej? Ska vi tuta?
11: Ja, du kan tuta.
0: Ja, men då gör vi det. Vi gör så.
2: Och vi börjar på E6an Helsingborg. Påfarten från E4an trafikplats kropp nummer 13 man kör söderöver mot Landskrona. Stillastående lastbil, det är precis efter broarbetet så att den står lite dumt till enligt inringare. Så E6an Helsingborg, alltså påfarten från E4an vid trafikplats kropp södergående riktning, står den här lastbilen. Bilen som har stått på E4an från Åstorp mot Helsingborg är dock borta. Sen har vi en buss, den står fortfarande kvar på 102an och det är om man kommer från Lund mot Dalby. Det är ganska nära Dalby efter avfarten mot Sjöstorp som den här bussen står och gör att det blir lite trångt att passera. 102an alltså från Lund mot Dalby efter avfarten mot Sjöstorp. Så är den här då bussen. Och sen så har vi ju ett körfält avstängt på Västkustvägen i Malmö. Det är vid Sjölunda viadukten i riktning in mot centrum. Här gör det nu att det börjar byggas på en hel del köer, precis som det gjorde igår. Så har du möjlighet så kan det vara läge att ta annan väg än Västkustvägen just idag.
0: Ja, något annat som händer. Du vet vad du gör. Du ringer in på 020 999 444.

0: Danny Saucedo, amazing. Funderar på vad han gör nu för tiden. Varför hör han aldrig av sig, Danny? Det kanske man har känt också med, kring Petra Marklund. Även känd som September.
1: Ja.
0: Jag kan berätta att nu, 6 år efter senaste albumet, så är hon igång igen.
1: Kul.
0: I mars så kommer albumet Vita huset släppas. Men redan nu på fredag då kommer första singeln, min sann.
1: Kul.
0: Jag tycker det låter, man bara oktober och sen kommer albumet ut i mars. Och så här långt på för, alltså, ja.
1: Och så är hon även känd som September.
0: Ja, aj, det blir jättesnurrigt här. Hon beskriver då singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag har aldrig varit på Spybar personligen, så att behöver nog lyssna in mig på detta album för att förstå någonting. Men kul, Petra Marklund igång igen alltså. Vad snackar vi om i våra här på hemmaplan då i oktober månad, Kajsa?
1: Jo, men sent igår kväll så blev det klart hur Region Skåne ska styras. Det blir Sverigedemokraternas Det blir Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna som gemensamt styr. Nytt för den här mandatperioden är ju att SD släpps in i styret. Vi hörde tidigare Carl-Johan Sonesson här som då moderat, som blir kommunstyrelsens ordförande, berätta om det. Och det blev alltså klart igår kväll.
0: Mer om det här. Vi kommer ju fortsätta prata politik och vad det lider, såklart. Så att, ja, händer mycket på riksplan, händer alltså mycket på hemmaplan. Här har vi fått ett styre i alla fall. Sen hur detta land ska styras. Ja, det är en följetong som fortsätter.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. IP4 Malmhus, vi pratar bland annat om kaffe idag. Fick en reaktion här från en vaken och pigg lyssnare som säkert har druckit några koppar kaffe redan. Siv, som sa bara, men du är inte kaffets dag den första eller den 29 september. Och Hanna, vi har ju rätt ut där att jo, alltså så är det. Men idag är det internationella kaffets dag. Det finns liksom, det är lite dumt att de ligger så nära varandra också.
1: Ja, det är för likt, men det är alltså svenska kaffets dag som är den 29 september. Mm. Mycket kaffe blir det denna veckan.
0: Ja, det får man ändå säga. Sen är det kanelbullens dag nästa vecka och då blir det väl ännu mer kaffe då till kanelbullen.
1: Och det är vid helgen.
0: Jaha, ja, just det. Ja, men du ser. Det blir mycket fika och då känner jag att vi behöver gå vidare in i pendlingen så att man får jobba, använda den här höga pulsen till någonting. Kanske man behöver göra ännu mer framöver beroende på vad som händer under dagen idag.
1: Ja, men precis. Det ska ju troligtvis fattas beslut i kollektivtrafiknämnden idag om förslaget att förbjuda cyklar på tågen i rusningstid. Jag har precis åkt tåg från Triangeln i Malmö till Klostergården i Lund tillsammans med Tor och Alexi som går i nian här i Lund och ta med sig cyklarna på tåget på morgnarna för att cykla då från stationen här på Klostergården till Sankt Lars där det ju ligger inte bara en utan många skolor. Och de berättar här att om det skulle bli så att cyklarna förbjuds, ja, då skulle det ta dem längre tid att ta sig till skolan. De skulle behöva gå upp tidigare. Det är man ju inte jättepigg på som 15-åring.
0: Nej, inte riktigt så. Kan man ändå känna med, va? Mm.
1: Ja, alltså, och nu när vi åkte tåget här så men det var rätt fint när vi gick på vid triangeln, men sen började det fyllas på med cyklar och på slutet här så var det faktiskt fler cyklar än vad det egentligen får vara, tror jag. Men det var någon som liksom smet in med en cykel precis innan dörrarna stängdes i Åkarp och faktiskt då lyckades få åka med.
0: Ja, det var slugt gjort får man ändå säga.
1: Ja, det har ju pratats om alltså från då när förslaget lades fram så har man bland annat föreslagit alltså att man istället för att ta med sig cykeln på tåget ska ha en cykel som man cyklar med till stationen och sen att man har en andra cykel som man ställer på stationen dit man ska liksom. Lite som en cykelstafett kan man säga. Jag frågade killarna vad de tyckte om det och då berättade Tor att han hade testat det ett tag, men då hade hans cykel nästan blivit förstörd för att den stod utomhus då, den här extra cykeln.
0: Just det.
1: Och så berättade han också att ja, men det var någon som hade klippt ett av låsen och stulit flera delar av cykeln.
0: Ja, det är ju väl det som jag tror att det är många som vänder sig emot, att just att det kan hända att cyklar blir stulna, det blir en stor kostnadsfråga. Men vi kan ju bara lägga in att det finns ju faktiskt de som tycker att det här kan vara positivt. Helsingborgs Dagblad har ju pratat med Anki till exempel, skriver de om, som är rörelsehindrad och sitter i rullstol, och det har vi ju också fått höra. Ja, men det här med rullstol och barnvagnar, de har ju företräde, alltså det är ju de som går, prioriteringen är ju först för dem, sen cyklar om de får plats, men det funkar inte riktigt idag, är det ju många som vittnar om, så att det finns ju ändå många som kanske välkomnar det här och bara, gud vad skönt, då kommer jag komma på tåget i alla fall, så det finns ju bara delarna där, va?
1: Ja, precis, det är ju många som ska samsas i rusningstrafiken och det här förslaget är ju ett sätt att minska trängseln på tågen helt enkelt när det är som flest som åker.
0: Ja, det är svårt att göra alla nöjda, det är väl som allt annat i detta lilla liv, tänker jag.
1: Ja, men precis. Jag började testa i alla fall och se om jag inte hade en cykel med mig och kom hit till Klostergården och skulle ta mig till skolan då. Hur lång tid det skulle ta mig att gå härifrån. Ungefär 24 minuter tycker min telefon.
0: Ja, du, förlåt.
1: Kanske blir en lång promenad den här morgon.
0: Nu blir jag lite distraherad här för att det har kommit väldigt sorgliga nyheter här. Nu byter vi spår totalt, kanske får återkomma till detta. Kvällsposten rapporterar om att Hanna Hellqvists hund Ines har gått bort. Ines, jo, som ju har varit en ständig sidekick, en ständig liksom självklar del i morgonpasset, och ja, vi som har följt Hanna Hellqvist och morgonpasset, vi vet ju hur mycket den här hunden Ines har betytt. Ja, så att ja, det blev en lite sorglig avslutning på det här snacket om cykelpendling, men jag tycker ändå att det är värt att nämna för att jag vet att det är många som har haft Ines varmt om hjärtat. Så att, ja, vi kommer nog säkert...
1: Otroligt sorgliga nyheter. En ikon, Ines White.
0: Rest in peace, Ines.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi byter spår här, byter stil. Kai. Ja, ska vi ta in trafik också? Vi får pausa Kai där lite grann och så ska vi ta in Nina på trafiken.
1: Och det är just nu två stillastående personbilar och en lastbil som står på E6an från Landskrona mot Helsingborg. Det är mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28. Man står delvis ut i höger körfält. Så flera stillastående fordon alltså på E6an från Landskrona mot Helsingborg. Det är mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 och man blockerar stora delar av höger körfält.

0: Bara bastu. Klockan är 8:55. Det blir nyheter. Oj, nej. Gud, sån ska vi ha.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.

0: Celine Dion, That's the way it is. Celine Dion som ju väl har kommit tillbaka till, jag ska inte säga livet, det är väl bara hon som kan svara på det, men hon har ju i alla fall kommit tillbaka på scen. Hon har ju varit sjuk i perioder de senaste åren. Många gläds över detta, både fans och hon själv också, tror jag. Nu är klockan 8:30. Det blir nyheter.
1: Nu presenteras det nya styret för Region Skåne, och nytt är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Moderaterna, SD, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande från partierna. Och liksom de senaste mandatperioderna blir det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Han sexchattade med kameran på skolans dator under arbetstid. Nya uppgifter gör nu att den skolanställde mannen som tidigare blivit konfronterad av dumpen får sparken av Malmö stad.
3: När vi känner att vi gör bedömningen att vår utredning visar att vi har tillräckligt för att skilja en medarbetare från anställning utifrån ett visst agerande, så finns det inga liksom behov av att invänta en rättslig process också.
2: Emma Lind är tillförordnad HR-chef i Malmö stad och uttalar sig generellt om vad som gäller vid avsked. Det var i augusti som rektorn för en grundskola i Malmö fick veta att en medarbetare syns i filmklipp och chattar på den digitala plattformen Dumpen. Chatten är grov och handlar om övergrepp på barn. När rektorn fick veta detta stängdes mannen av från sitt arbete.
3: Om en medarbetare beter sig olämpligt och vi som arbetsgivare får kännedom om det, så genomför vi en utredning.
2: P4 Malmöhus har tagit del av utredningen. Där berättar mannen själv att han kontinuerligt sexchattat med kameran på sin arbetsdator. Chattarna har skett i olika forum på arbetstid som egentligen var avsatt för att han skulle läsa böcker. Att det olämpliga beteendet skett under arbetstid kan vara avgörande vid ett avsked, säger Emma Lind.
3: Enligt lagen om anställningsskydd så är det väldigt viktigt att kunna koppla det till den berörda verksamheten eller det arbete man utför.
2: Arbetsgivaren konstaterar att mannen grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter. Han är inte dömd för något brott, men Malmö stad slår fast att mannen inte kan bidra till elevernas trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Samarbete med Arbetsförmedlingen och en ökad kunskap bland arbetsgivarna ska ge fler jobb till skåningar som lever med autism. Det hoppas anhöriga som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne.
5: Man blir väldigt arg och frustrerad. Jag ser ju hur mina barn liksom vittrar bort. De förlorar sin självkänsla, sin självförtroende. De blir isolerade, de sitter hemma och glor på sin datorskärm.
4: Mikael Tapper är pappa till två söner som lever med autism, som nu är närmare 30 år och har sett dem hoppa mellan olika projektanställningar som aldrig givit något riktigt jobb. Han är långt ifrån ensam. Många föräldrar är i samma situation och vill se en förändring. Tillsammans med personer som själva lever med autism hoppas de kunna sprida kunskap om diagnosen och starta samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Men också på ett konkret sätt visa på goda exempel och lösningar som redan finns.
5: Man kan ju se utländska exempel. Det närmaste är ju Danmark då, där man har något som heter flexjobb. Och det verkar ju som att det fungerar väldigt bra som en kontakt mellan några som kan på något sätt slussa in folk med diagnoser. Och det har gett väldigt bra resultat, vad jag förstår. Det kan man se inte minst på statistiken. Och det tror jag kunde vara en konkret förebild för Sverige faktiskt.
4: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Vill du lyssna på nyheterna igen, då går du in i den där appen. Du vet vilken. Sveriges Radio, så väljer du en P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Har du inte gjort det än, så gör det nu! Vad väntar du på? Det är faktiskt världens viktigaste fråga just nu. Det är ganska viktigt att veta hur vädret är också. Vi fick göra att vi kan nå över 20 grader idag, och då blir det ju faktiskt, ja, men det har inte varit så här varmt sedan 2018, Hanna. Det var ju ett jäkla... Det var ett jäkla år, kan vi säga. Det var ju lite för varmt då. Det var ju mycket bränder, och det enda jag ser framför mig när jag tänker 2018, då är det gult och torrt gräs. Det är liksom det. Det är lite jobbigt.
6: Ja, gräset är ganska grönt här bakom mig där jag står i solen på Klostergårdens station här strax utanför Lund. Soligt, härligt, och tur är väl det, för du pratar om att vänta på saker. Jag väntar på att ett tåg som är kraftigt försenat.
7: Ja.
6: Jag hade ju kollat upp här att det skulle ta mig ungefär 25 minuter att gå liksom till nästa ställe jag skulle till, och mer än det. Men ja, så nu hänger jag här i solen lite. Skönt då att det är ganska, ja, men lite blåsigt men ändå rätt milt i luften.
7: Ja, du behöver inte stå i något spöregn i alla fall. Det är ju för väl, va? Så att jag står njut nu i vädret. Det blir sol idag, det blir som sagt varmt, och ja, kommer väl inte blåsa på så där fruktansvärt mycket i alla fall.

0: Joakim Berg. Land. Tjustar in oss i Radiosporten här tillsammans med Selma Jennevall.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst, vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.

0: och Louise i P4 Malmöhus. Under förmiddagen idag då väntas kollektivtrafiknämnden i Region Skåne rösta om förslaget att förbjuda cyklar på både Öresunds- och Pågatåg under rusningstid. Och det här gäller hela Skåne. Det här förbudet skulle i så fall börja gälla redan den 1 november, om en månad alltså. Vi har ju hört många reaktioner från pendlare om det här, men också politiska reaktioner. Petra Haupt, regionreporter, detta har du koll på. Vad bubblar det om?
1: Ja, men på regionfullmäktige i tisdags så blev det här en fråga där flera oppositionspartier ifrågasatte det här förslaget. Och Miljöpartiet kommer idag på mötet i kollektivtrafiknämnden att yrka på återremiss av ärendet. Och det betyder ju att det skickas tillbaka i så fall och utreds lite vidare och för att sen kunna komma tillbaka. Och enligt Miljöpartiet så är underlaget otillräckligt. Det saknas kvantitativa underlag. Man har alltså inte kunnat visa på vilket sätt antalet cyklar hindrar andra resenärer, och inte heller om det är just på de här tiderna som problemen är som störst, alltså i rusningstid. Man har inte heller tittat på förväntad effekt av ett förbud. Vad kommer då pendlarna som använder det här idag, vad kommer de ta vägen? Förväntad miljöpåverkan. Man har inte heller utvärderat alternativa lösningar, menar Miljöpartiet, som att titta till exempel om det skulle hjälpa att ha en biljett för cykeln, eller om man skulle kunna på något annat sätt bygga om tågen. Så därför kommer de yrka på återremiss. Men det är ju inte alls säkert att det blir så.
0: Det är inte bara politiska partier och resenärer som har reagerat. Också fackförbund har hört av sig till politikerna. Varför då?
1: Ja, men i beslutsunderlaget så står det så här att det inte sällan det uppstår konflikter mellan ombordpersonal och kunder som vill ta med cykel ombord. Men fackförbundet Seko då, som det här är Seko på Pågatågen, skyddsombuden där som har hört av sig, de menar att de har inte varit med i en sån dialog. De har saknat dialog med Skånetrafiken och politikerna om det här. Och när de har tittat då på antalet inrapporterade incidenter där cyklar för

0: Det för det här förslaget i kollektivtrafiknämnden, men det skulle ju också kunna vara så att, att partierna, styrande partierna faktiskt känner att ja, men man ska, kanske ska ta det här en vända till, det kanske inte behöver vara så bråttom, vi kanske ska se över ärendet en gång till och verkligen ha ett välgrundat beslut. Men det vet jag ingenting om, det är bara spekulationer.
1: Vi kommer veta det om några timmar.
0: Ja, och vi följer det och kommer berätta om det.
1: Jajamensan, så att fortsätt lyssna på oss, ta ner appen om du inte redan gjort det, Sveriges Radio, så missar du ingenting. Petra Haupt, regionreporter. Vi får se vad det landar i.
0: Ja. Yeah.

0: Svagare än jag.
1: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: New Girl, Tusen år, en av låtarna som tävlar i P4 Nästa Kärna. Om du vill rösta på detta bidrag, och ja, men gör det, tänker jag, så tjussar vi vidare dem, och så kanske vi P4 Malmö ser del och vinner hela schabraket. Men det är ju New Girl i så fall som, alltså det är hon som fått titeln P4 Nästa Kärna. Men vi blir ju liksom med på ett hörn, du och jag, så. Om du vill rösta på bidraget, smsa in 2102 till nummer 2020 eller ring 099 121 02 099 121 02.
1: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.
0: Kaffe, kaffe, kaffe pratar vi om idag. Detta på grund av att det är internationella kaffedagen. För några dagar sedan så var det ju kaffedagen, alltså den svenska då. Men nu vidgar vi vyerna. Kul att höra om du kommer från kanske något annat land eller har erfarenhet av att vara i något land utanför Sverige. Vad har man för kaffekultur på andra håll i världen? Jag råkar veta att finländarna, mitt folk som man säger, dricker mest kaffe i hela världen. Sverige är också högt upp på den listan, men åtminstone de senaste undersökningarna jag har tagit del av, då är Finland på första plats. Fråga mig inte varför vi dricker så mycket kaffe, det vet jag ingenting om. Det jag vet i alla fall att det är många av er som njuter av kaffet. När är kaffet som allra godast? Och ni är många som hör av er och kikar in bilder, och det tycker jag är alldeles ljuvligt. Anders Nilsson på djupet i bussen. Så man ser ju då att en busshytt där och så en termosmugg där. Mycket mysigt, Anders. Jag hoppas att vi är med dig i eten. Camilla, hon ser i bilen på morgonen, och så har hon en bild då på en termosmugg och fina rosa naglar. Hon förtydligar också att hon står stilla vid ett rödljus. Det är mycket, mycket bra. Man ska inte ta kaffebilder i farten. Jag tycker det är så härligt också att man får komma in i, men tänk att det är något fikarum, kanske på någon verkstad eller något liknande, och vilka slags muggar ni har. Jag tänker att det kanske säger en del om ens personlighet. Kan det göra det, va? Vad man väljer att dricka ur för mugg. Vi har till exempel Annette som dricker ur en, ja men det är väl en lila rosa Mumin-mugg med snorkfröken som sitter och kollar på mig. Ett läppstift ser det ut som. Det säger för mig, i min del, det är att Annette har god smak. Säger jag som också dricker ur en snifftermosmugg. Ja, det är bilder på alltså kaffekoppar i, alltså med av ljuset av levande ljus. Ja, oh, så mycket mys, hörni. Jättegärna får du höra av dig. Kika in bilder också på, ja, men din bästa kaffestund på hela jorden. Vi finns på sociala medier, till exempel

0: Fyra Malmöhus. Klockan blir 9. Det betyder bara en enda sak. Ja, vad är det då? Jo, men det betyder att det blir lokala... Nej, inte lokala nyheter. Aj, nu ska vi se. Det blir nyheter från Ekot senaste här med S11.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
3: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
1: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
1: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
7: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
8: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
1: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
0: Ja då, det kan ju bli väldans varmt här i Skåne. Det är väl en av de som kan nå över 20 grader sträcket. Ovanligt för den här årstiden. Är det väl ändå? Händer inte varje år, så att säga. Vi ska ge oss ut i trafiken med Nina Börstad. What is up outside on the streets and the roads and the train traffic? Vi kan väl prata svenska. Hur går det, Nina?
9: Jo, vi har fortfarande ett par störningar. Vi börjar på E6-an mellan Landskrona och Malmö vid Borgeby nummer 22, södergående riktning mot Malmö. Här ligger någon plastföremål ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka upp det. E6-an alltså från Landskrona mot Malmö vid Borgeby, ett plastföremål ute på vägen. Sen har vi 102-an mellan Lund och Dalby efter avfarten mot Sjöstorp riktning mot Lund. Här ska det fortfarande stå kvar en buss som gör det lite trångt att passera. Dock, de här två personbilarna och lastbilen som står på E6-an från Landskrona mot Helsingborg efter Rydebäck, de ska vara borta. Och så har vi Västkustvägen i Malmö, kan vara värt att nämna. Ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten riktning in mot centrum. Och det här ger lite kör.
0: Annat som händer, ring in 020-999-444. Gwen Stefani nu, The Sweet Escape. Och jag säger god morgon! God morgon!

0: Då var det ju Gwen Stefani som vi hade här, The Sweet Escape. Du hörde i P4 Malmöhus, dieselprisen, priserna blir ju dyrare. Eller drivmedel generellt i Sverige kommer nog börja öka priserna nu, Kajsa.
1: Ja, det tror jag många som kör bil ändå är medvetna om. Mm. Det har vi ju förstått att det kommer att vända.
0: Ja, det har ju varit en tillfällig sänkning som vi har haft nu de senaste månaderna, men det har ju varit sagt från början att den 30 september så löper detta ut. Så det här är ju någonting som vi har vetat från början, men det är ju mycket annat som påverkar dieselprisen också. Det är inte bara vad vi har ju fått något undantag då från EU-nivå som jag har förstått det, för att få ha den här sänkningen. Men det är mycket vi inte kan rå på, till exempel omvärldsläget, trycket på dieselmarknaden kan komma att öka ytterligare. Det här rapporterat heter om president Donald Trump hotar nu med fortsatt exportförbud från USAs sida. Sen från ryskt håll så har man dessutom beslutat att förlänga landets exportstopp, så ni hör ju vad de håller på med på olika håll. Svenska dieselbilister får från och med idag torsdag då uppleva hur det kommer att bli dyrare vid bensinmacken. Nu höjs skatten på bensin med 1,03 kronor liten inklusive moms. Dieseln blir samtidigt 40 öre dyrare, och resultatet då av regeringens tillfälligt sänkta skatt på fossila bränslen upphör. Så att ja, det kanske man får ställa in sig på nu. Jag ska säga att det är TT som rapporterar och Bloomberg som rapporterar om det här, men nu får man väl bara hålla i sig. Hålla stadigt i plånboken.
1: När jag hör dig berätta om detta, Hanna, så tänker jag bara på att det är ändå fascinerande vilket samspel vi lever i. När du pratar om Donald Trump och andra, att det faktiskt får konsekvenser direkt där vi står och tankar våra bilar. Spännande, tycker jag.
0: Och att man så här, ibland kan det ju bli lite tjatigt och så här, varför bryr vi oss om vad som händer i USA, och varför bryr vi oss om Ryssland, och varför bryr vi oss så mycket om vad som händer i omvärlden? Men de facto är ju precis som du är inne på, det påverkar oss. Sen kan man ju ha åsikter om hur mycket man ska prata om det, men åsikter finns, och det är bra, och det gillar vi. Du, vad ska vi prata om vi då siktar in oss på hemmaplan, hemmaplanets hemmaplan?
1: Absolut, Skåne siktar vi in oss på. Vår reporter Madeleine Fritsch Larka har i de lokala nyheterna träffat en man som heter Mikael Tapper. Han är en av föräldrarna som engagerat sig i arbetet för att få fler personer med autism ut på arbetsmarknaden, att de ska få riktiga fasta jobb. De vill till exempel se om det finns möjlighet att genom föreningar samarbeta med Arbetsförmedlingen, eller om man kan titta bara på andra sidan sundet, där finns det exempel på, alltså i Danmark finns det exempel på något som kallas flexjobb som fungerar väldigt bra för personer med autism på arbetsmarknaden. Ja, det är ett konstruktivt försök att lösa en svår situation.
0: Ja, det här vill du inte missa såklart. Så gå in och lyssna i appen eller lyssna live, så får du ju nyhetssändningar här kontinuerligt under hela morgonen och dagen. Hands on nu och bapp. God morgon!

Då har vi två störningar. Vi börjar på riksväg 17. Om man kommer från Asmundtorp och kör mot Landskrona. Precis innan man kommer in i Landskrona så ligger det med tallstång och flera bildelar ute på vägen. Blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. Jag pratade med Trafikverket, de skulle skicka ut personal. Så riksväg 17 alltså från Asmundtorp mot Landskrona. Precis innan Landskrona så ligger alltså en metallstång och flera bildelar ute på vägen. Vi har också en bil som står på 109 i Helsingborg. Det är strax efter E4 i riktning mot Borslöv som dels stillastående personbil.

0: Hansson och Mbapp. I P4 Malmhus för några dagar sedan så var det kaffets dag, eller svenska kaffets dag. Idag är det internationella kaffedagen. Vi tar med hela världen och kaffe dricks i Lund. Vi har ju funderat, Hanna, på var kan det drickas mycket kaffe någonstans? Har vi hittat rätt, tror du?
1: Ja, men jag tror faktiskt det, eller i alla fall en av de platserna i Lund där det dricks som mest kaffe. Jag har tagit mig till, ja, men till en universitetsbyggnad, svårt att säga. Och för nu är det ganska lugnt här, för den akademiska kvarten är över, folk har klivit in på föreläsningar. Men alldeles nyss så ringlade kön lång här till kaféet där du, Erik Olsson, jobbar. God morgon.
2: God morgon.
1: Nu står vi här bredvid välfyllda kaffetermosar. Och det var lång kö alldeles nyss. Hur mycket kaffe går det på en dag här ungefär?
2: Rimligtvis skulle jag säga kanske 300 koppar. Lite mer, lite mindre. Beroende på vad som händer här i huset.
1: Alltså det var en himla massa folk här alldeles nyss, ungefär vid 9 på morgonen. Är det den tiden på dagen det säljs som mest kaffe? Eller finns det någon annan tid när folk känner som nu behöver jag mer energi?
2: Jag skulle säga det är precis där, typ efter 10-tiden då flesta har haft sin första föreläsning. Och sen lite på eftermiddagen när de inser där vid 12-tiden att oj, jag kan inte gå hem, jag måste sitta och tenta och plugga i typ 3 dagar i rad. Så då kommer de ofta där vid 2-3, gärna en sekund innan stängning och köper så mycket kaffe de kan.
1: Så mycket kaffe de kan, hur mycket kaffe kan folk bära?
2: Maxrekordet jag har sett var faktiskt en kille som försökte bära 5 koppar och han lyckades med en liksom i slutet.
1: Oj, det är våghalsigt ändå. Vi har ju haft liksom kaffets dag förrgår, internationella kaffedagen idag. Tror du det märks av på hur mycket kaffe det går?
2: Inte här, jag är alldeles så koffeinberoende så faktiskt. Jag tror inte jag kommer märka en större skillnad.
1: Vanligaste kaffet folk köper, är det vanlig gammal hederlig bryggkaffe?
2: Bryggkaffe eller så är det kaffe latte, beroende på om du vill vara lite fancy eller inte.
1: Hur det står till med CSN. Men jag har ju stått här och hängt en stund bredvid kön och jag har liksom sett dig, det dyker upp folk och du är så, åh, det är du med den här Muminmuggen. Du ska ha islatte, du har sån himla koll på folk, du har jobbat här ett tag, gissar jag.
2: Ja, men precis, jag har jobbat här i 3 år ungefär, så man lär ju känna folket som kommer förbi, du vet. Liksom ser samma ansikten var dag nästan, så det är som en, vad ska man säga, en familj som du inte har nära kontakt med, men du känner igen dem.
1: Det tycker jag var himla fint sagt. Det pratas ju ibland om att bartenders kan bli lite som, ja, men, terapeuter eller psykologer, att folk öppnar upp sig lite för dem. Är det samma sak som barista?
2: Jag skulle faktiskt säga det. Det är en stor del av jobbet också. Det är inte bara att fixa en kaffe med ett hjärta på, liksom, utan en stor del känner jag som inte nämns i jobbsbeskrivningen och sånt. Det är ju att du får ju liksom bemötanden och det är ju människor. Och precis som du och jag och vem som helst egentligen som lyssnar, så alla har väl någonting liksom på axeln ibland. Och är man villig att prata så folk öppnar upp sig jäkligt snabbt om man bara visar en liten, liten procent öppenhet.
1: Så, ja. Lyssna lite, fråga hur någon mår. Kanske kolla hur det står till med tentaångesten.
2: Väldigt vanligt. Nej, men jag känner det ibland. Jag ser ju på stammisarna och vissa dagar kommer de och märker knappt mig. Och oftast märker jag dem innan de gått in i salen och då märker man att är man lite hängig, då frågar man bara snabbt, hur mår du? Och det räcker oftast, får de ventilera lite med mig, köpa en kaffe och så ser man att de är lite bättre.
1: Himla fint ändå. Avslutningsvis då, om du får välja din absolut bästa kaffe, vad är det för någonting och var dricker du den?
2: Jag har ett namn för den och ni kommer inte fatta, ni som lyssnar, spelar ingen roll. Superduper mega ultraceller kaledoserkött. Så det är en kvadruppel espressokött som jag och min kollega kom på. Jag vet inte hur, men det är namnet på den. Starkt som fan, så dubbel espresso. Starta dagen, oavsett hur lite sömntimmar du har, så du kommer klara det.
1: Otroligt, tack Erik Olsson för att jag fick höra det. Jag tror inte jag vågar testa den, jag tror inte det är så bra för min puls kanske.
0: Ja, i så fall blir det kopp nummer 5 för mig. Och det låter som att det kan vara en av foten ner i graven. Sagt med kärlek. Underbart, hörni, internationella kaffets dag. Hör gärna av dig och ja, men berätta om din bästa kopp på dagen. Skicka in en bild också när du ändå håller på, det tycker jag är kul. Vi finns på sociala medier.

0: Eyes Closed tävlar i P4 nästa kärna. Vill du skicka de här raka spåret till finalen, då kan du göra det på telefonnummer. Du smsar in nummer 2101, alltså 2101, till telefonnummer 720-20. Gillar du att ringa, då kan du knappra in 099-121-01, 099-121-01. Ring in i så fall om du vill rösta på denna. Det är svårt att välja, men då kan du ju faktiskt välja flera olika. Du får göra precis som du vill, i alla fall när det kommer till detta. Nu sist ut för den här morgonen, Ekot på en minut.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.

0: Earth, Wind and Fire. Let's groove. Nina Börstad på trafiken har saker att säga.
1: Och vi börjar på E6:an från Malmö mot Vällingen. Strax innan Västra Klackstorp nummer 11 så ligger det däckrester på vägen. Det står också en lastbil på avfart av Västra Klackstorp. Så däckrester ute på E6:an från Malmö mot Vällingen strax innan Västra Klackstorp. Riksväg 17 från Asmundtorp mot Landskrona, precis innan Landskrona efter den näst sista gården. Där så ligger det metalldelar och bildelar ute på vägen. Och på 109:an Helsingborg strax efter E4 riktigt mot Bård så är det en stillastående personbil. Det innebär också att avfarten mot Ekeby från E6:an, den är avstängd.
0: Ja, du får ringa in andra trafiktips på nummer 02999444. Vi fortsätter prata om kaffe och internationella kaffedagen som det är idag. Kika in dina kaffebilder till exempel på sociala medier. Nu närmast blir det nyheter.
2: Nu presenteras det nya styret för Region Skåne och nytt är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Moderaterna, SD, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande från partierna. Och liksom de senaste mandatperioderna blir det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Han sexchattade med kameran på skolans dator under arbetstid. Nya uppgifter gör nu att den skolanställde mannen som tidigare blivit konfronterad av dumpen får sparken av Malmö stad.
4: När vi känner att vi gör bedömningen att vår utredning visar att vi har tillräckligt för att skilja en medarbetare från anställning utifrån ett visst agerande så finns det inga liksom, behov av att invänta en rättslig process också.
3: Emma Lind är tillförordnad HR-chef i Malmö stad och uttalar sig generellt om vad som gäller vid avsked. Det var i augusti som rektorn för en grundskola i Malmö fick veta att en medarbetare syns i filmklipp och chattar på den digitala plattformen Dumpen. Chatten är grov och handlar om övergrepp på barn. När rektorn fick veta detta stängdes mannen av från sitt arbete.
4: Om en medarbetare beter sig olämpligt och vi som arbetsgivare får kännedom om det så genomför vi en utredning.
3: P4 Malmöhus har tagit del av utredningen. Där berättar mannen själv att han kontinuerligt sexchattat med kameran på sin arbetsdator. Chattarna har skett i olika forum på arbetstid som egentligen var avsatt för att han skulle läsa böcker. Att det olämpliga beteendet skett under arbetstid kan vara avgörande vid ett avsked, säger Emma Lind.
4: Enligt lagen om anställningsskydd så är det väldigt viktigt att kunna koppla det till den berörda verksamheten eller det arbete man utför.
3: Arbetsgivaren konstaterar att mannen grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter. Han är inte dömd för något brott, men Malmö stad slår fast att mannen inte kan bidra till elevernas trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Samarbete med Arbetsförmedlingen och en ökad kunskap bland arbetsgivarna ska ge fler jobb till skåningar som lever med autism. Det hoppas anhöriga som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne.
6: Man blir väldigt arg och frustrerad. Jag ser ju hur mina barn liksom vittrar bort. De förlorar sin självkänsla, sin självförtroende. De blir isolerade, de sitter hemma och glor på sin datorskärm.
5: Mikael Tapper är pappa till två söner som lever med autism, som nu är närmare 30 år och har sett dem hoppa mellan olika projektanställningar som aldrig givit något riktigt jobb. Han är långt ifrån ensam. Många föräldrar är i samma situation och vill se en förändring. Tillsammans med personer som själva lever med autism hoppas de kunna sprida kunskap om diagnosen och starta samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Men också på ett konkret sätt visa på goda exempel och lösningar som redan finns.
6: Man kan ju se utländska exempel. Det närmaste är ju Danmark då, där man har något som heter flexjobb. Och det verkar ju som att det är, fungerar väldigt bra som en kontakt mellan några som kan på något sätt slussa in folk med diagnoser. Och det har gett väldigt bra resultat vad jag förstår. Det kan man se inte minst på statistiken. Och det tror jag kunde vara en konkret förebild för Sverige faktiskt.
5: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Ja, det var det. De lokala nyheterna, kände du att du missade någonting och bara vad var det de sa där nu egentligen? Hörde jag rätt? Eller hörde jag fel? Då kan du lyssna igen. Du kan ju scrolla tillbaka också i sändningen. Om det är så att du vill veta vad gjorde vi egentligen första timmen från klockan 1:00 till 6:00. Ja, då kan du lyssna på hela programmet från början. Väder och väder och väder och vind. Ja du, det blir ju en varm oktoberdag. För nu är det den 1 oktober. 21 grader kan det bli idag. Någonstans mellan 17 och 21. Som högst är det då. Vi ska väl röra oss upp mot Höganäshållet där, vad skulle jag gissa. Sen har vi en sydostlig vind med friska vindbyar. Och ovanpå allt detta, det kommer att bli sol. Ska du ge dig ut på dagen? Ja du, den där lite fetare höstjackan, den kanske du får hänga på kroken. I alla fall för idag. Härligt så, lite Ariana Grande nu. Nu, hate that I made you love me. Då är det P4 Malmöhus. God morgon.

0: Hate That I Made You Love Me. Sporten sist ut för denna morgon. Selma Jennevall, vad ska hon prata om? Jo, men det blir boll. Och vad blir det för boll då? Jo, fotboll.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
5: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
4: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.

0: Det är så gott med kaffe, det tycker inte alla, men nästan i alla fall verkar det när man kollar på våra tråd på Facebook till exempel. Det är ju internationella kaffedagen. Det finns ju många olika kaffedagar, vi konstaterat. Hanna, det är inte den enda kaffedagen så att säga.
1: Mm. Nej, kaffets dag så sent som i förrgår, mer av en nationell högtid kan man säga. Jag tycker det borde vara flaggdag, jag älskar ju kaffe.
0: Ja, men det är också flaskans dag idag. Så att, och jag sa ju flaggans dag, sa jag ju igår när vi satt och funderade på vad vi ska prata om idag. Du bara, inte, det är väl en nationaldag? Och jag bara, men det står ju att det är flaggans dag. Och du bara, Hanna, det står flaskans dag.
1: Så nära men ändå så långt ifrån.
0: Ja, nej, men så att det finns olika dagar, anledningar till att prata kaffe. Jag är ju lite internationell för jag kommer ju från det mest kaffedrickande folket. Det är ju Finland, va? Vi dricker ju mest kaffe i hela vida världen. Du har fått i dig lite kaffe också.
1: Ja, men precis, då blev det kaffe utomhus. Jag passade på här när det var så soligt i Lund. Medan då, ja, men universitetet, det bara strömmade in studenter. Och det var ju ett helt gäng där som köade till kaffe dessutom. En och annan stor kopp istället. Det var faktiskt också någon som hade en sån egen mugg med sig. Den var också rosa och hade ett Mumin-motiv.
0: Nej, det är sant.
1: Och då tänkte jag att det matchade både dig och lyssnaren som vi hade fått in.
0: Ja, jag har ju sniff och så hade vi en lyssnare som hade snusfröken heter hon. snorkfröken heter hon och ingenting annat. Ja, det är kul att se vad folk dricker ur för någonting. Vi har ju många, alltså kaffetermosen är ju väldigt populär här i tråden. Det är många yrkeschaufförer bland annat i något fikarum. Jag tror att det är någon som, ja men här har vi någon som sitter i verkstad också. Kommer in så mycket. Och Therese, hon skriver, igår på ett bageri i Kävlinge efter en riktigt tuff arbetsdag, och så har hon lagt upp en bild och man ser att hon sitter utomhus med kaffe i en klassisk pappersmugg och någon otroligt delicious bakelse framför sig.
1: Alltså, tänk att det lät så trevligt.
0: Unna sig det efter en tuff arbetsdag. Ibland är det bara kaffe och kaka som krävs, va?
1: Man kommer långt med kaffe och kaka.
0: Jag tänker bara snabbt här, nu har inte vi hunnit prata så mycket om det, men jag tycker ju det här med, jag är ju en typisk tjej, va, så att astrologi och sånt tycker jag är lite kul. Jag tänker, vill du höra, jag hinner inte dra igenom alla, men jag vet att du är vattuman. Och då ska vi se vad du ska beställa för kaffe då. Ska vi se vad som, om du känner ja.

0: Ja, ständigt bråk också med kaffemaskinen ska sägas.
1: Just det. Det är nästan som att den inte vill. Som att den unnar dig ett godare kaffe här i livet.
0: Ja, så är det. Ja, men fasiken hörni, det är väldigt kul att få komma med lite i eran vardag. För vi har också Monica Andersson som ser på kafferasten tillsammans med min man. Och så har de två varsin rågbrödsmacka där bredvid sig och en kopp kaffe. Och det ser så fruktansvärt härligt ut.
1: Åh, vad mysigt.
0: Så mycket mys. Fortsätt mys tillsammans med oss. Till exempel på sociala medier. Jag tänker att kaffesnacket kanske kommer fortsätta under denna förmiddag.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Sofie Eriksson, nu är hon här. Vem behöver kaffe när man har en energitjej som kommer in med en kopp kaffe i och för sig?
1: Jag har köpt en egen kopp och har haft på jobbet.
0: Är det någon
1: för
0: som
1: du vet, rätt som det är så är det inga kaffekoppar och det vet vi ju alla. Hur det känns.
0: Den är leopardfärgad, leopardmönstrad och guldrand. Jättefin. Men får du ha den i fred då, eller är det någon som kommer och...
1: Nej. Jag har den, sen diskar jag den, sen ställer jag den i mitt skåp som jag låser.
0: Jag har tänkt, det borde vi faktiskt prata om någon annan dag, för nu har vi ju bett folk att berätta om när kaffet är som godast, liksom bästa kaffestunden. Men jag tror att ändå kaffemuggen, den man kanske har på jobbet eller så, den säger ganska mycket. Jag funderar på att beställa hem en sån, man kan ju designa själv, typ så att det står Hanna Palms mugg, så att,
1: rör ej.
0: Ja, så då kan ju någon gå runt och dricka med det, då blir det ju...
1: Dödskalle.
0: Ja. Eller typ, jag är en dum bom, men då kanske inte heller någon vill gå runt och dricka med en sån mugg.
1: Nej, men jag dricker kaffe mest för att det är varmt och att jag tror att jag blir lite pigg av det.
0: Ja.
1: Men jag har jättedålig smaksinne.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag, när min man säger så här, men man märker så skillnad på vattnet när vi är i stugan. Ja, det är så gott kaffe här. Jag bara, ja, kanske det. Men det märker inte jag. Det är jättestor skillnad.
0: Han kanske bara inbillar sig.
1: Nej, men jag tror en del har ju bättre smaksinne än

0: andra. Jag är rätt kass.
1: Ja, det har...
0: Så jag tycker det mesta är gott.
1: Ja. Det är lite varmt och det liksom piggar upp och värmer lite och sådär. Så. Det gör du också. Vi ska hinna köra musik och sånt nu innan. Men du får fin besök idag. Jag är så avis.
0: Ja, men vi är så glada för att vi har ett som vanligt faktiskt en jättebra jury till P4 Nästa Stjärna. Duktiga musiker, artister som lånar ut sina öron till finalisterna. Idag kommer Maja Ivarsson, artist sedan 20 år tillbaka, liksom frontfigur i The Sounds, numera mer solo. Och sjunger på svenska, så hon har en stor bredd i vad hon gör för musik, men också vad hon lyssnar på. Ska bli kul att höra hur hon lyssnar på nya låtar.
1: Hon är så fruktansvärt trevlig.
0: Jag
1: träffade henne en gång och det var hon spelade ju live här i morgonprogrammet för jättelänge sedan. Alltså hon är fröjd. Så att jag är avis, jag kanske smyger in här och gömmer mig och bara hoppa fram.
0: Klockan 12:15.
1: Ja, då vet man aldrig.

Det är någonting med Pink som fungerar ungefär som koffein. Man blir liksom uppiggad. Raise your glass. Men ibland måste man också bara andas lite lugnare. Det fixar Robbie Williams till oss.

0: She's the one, Robbie Williams, P4 Malmöhus är din kanal idag. Tack för det. Här får du nyheter.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu 10:00 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
2: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
0: Ja, och delar av södra Sverige, där ingår ju Skåne. Vi får ha koll på termometern idag helt enkelt. Upp till 21 grader även här är det i prognosen. Det hörde jag i morse när Hanna pratade med SMHI. 1 oktober, välkommen till Femlös-programmet. Jag heter Sofie Eriksson.

0: Life is a roller coaster. Oh yes, säger jag som ett litet tillägg där. Ronan Keating sjunger i P4 Malmöhus och Petra Haupt och Sofie Eriksson står här och vi ska prata lite grann om några rubriker från dagens nyhetsskörd. En som berör oss alla, mer eller mindre. Petra, är ju hur Region Skåne ska styras framöver.
1: Ja, för nu är det nya styret klart och det kommer bli ett styre med, som leds av Moderaterna tillsammans då med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och då kanske man tänker, vad är det nya med det? Det nya är att Sverigedemokraterna tas in i styret. Som det har varit den här mandatperioden så har det ju varit ett borgerligt treklöverstyre som har styrt i samarbete med Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna har inte suttit i styret. Så det blir skillnaden.
0: Det blir intressant. Jag ska ringa upp Sverigedemokraten Niklas Nilsson om en liten stund.
1: Ja.
0: Höra vad han säger. Vi har ju tidigare i morse pratat med Carl Johan Sonesson som leder styret.
1: Precis.
0: Ni som är nyfikna på det kan skrolla tillbaka. 10:09 ungefär, eller om 10:08. 10:08 var det ungefär.
1: Finns också ett nyhetsklipp ute i appen.
0: Ja, bra. Jag läser att Öresundskraft nu har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för att satsa på koldioxidinfångning.
1: Oj.
0: Det är ju en av de mest moderna sätten att ta hand om koldioxiden. Och då är tanken att det är Filbornaverket i Helsingborg som ska fånga in koldioxid. Man ska bygga en sån här anläggning. Man ska börja redan i år. Och totalt kommer det kosta 2,4 miljarder kronor. Och tanken är att man ska fånga in 200 000 ton koldioxid varje år.
1: Det låter mycket för mig utan att veta.
0: Jag har inga jämförelsesiffror, men däremot är det ju intressant, var ska det här ta vägen och hur ska man göra? Alltså hela den här tekniken är ju väldigt spännande.
1: Väldigt spännande.
0: Men de berättar var i fall att koldioxiden ska transporteras till hamnen i Halmstad och mellanlagras där. Och sen ska den ju, vilket jag tror många ändå har hört talas om i debatten kring det här, lagras långt ner under Nordsjön. Någonstans.
1: Och hur går det till?
0: Ja, så många frågor, Petra. Jag tänker att vi måste åka dit.
1: Ja.
0: Snart. Och fråga de här, ställa de här frågorna. Men vi väntar lite. Till exempel först Idde Schultz. Fiskarna i havet.

0: Fiskarna i haven. Idde Schultz, det här är din lokala P4-kanal Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson och nu ska vi prata om Region Skåne. För styret för regionen är klart nu efter valet. Det blir ett majoritetsstyre som Petra Haupt berättade precis. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans. Och det nya är ju då att Sverigedemokraterna kommer att sitta med i styret. Den här mandatperioden som har gått har de ju stått utanför men haft ett samarbete med de styrande treklövern. Jag har med mig nu Niklas Nilsson, regionråd för Sverigedemokraterna. Välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då?
1: Det känns jättebra. Det har vi ju jobbat för länge så att, och nu är det i hamn så att, jag är jättenöjd.
0: Mm. Vad blir den största skillnaden då att sitta med?
1: Ja, det blir ju att nu kommer vi att sitta med på ledningsmöten som politiken har med högsta förvaltningsledningen i regionen regelbundet. Och det har vi inte gjort tidigare, så det är ju den stora skillnaden kan man säga.
0: Du hoppas på mer inflytande med andra ord?
1: Ja, det blir ju på automatik om man sitter med när vi liksom diskuterar ledningsfrågor med ledningen. Så att, ja.
0: Mm. Sverigedemokraterna var ju ändå det parti som faktiskt backade mest i regionvalet. 2,3% och ni tappar 4 mandat. Kan du ändå säga att det här var en bra utdelning?
1: Ja, men alltså det var ju tråkigt att vi tappade såklart. Men det är en liten paradox. Nu kommer vi tappa det för första gången och nu kommer vi med ett styre. Så att summan och kardemumman är att det blev jättebra trots allt.
0: Mm. Men har ni gjort någon analys om varför ni tappade så mycket?
1: Nej, vi har inte kommit så långt. Det får man väl titta på lite på riksnivå, för vi tappade mycket på riksnivå i Skåne här. Så att, ja, jag har ju kanske några egna funderingar, men jag tänker avvakta med dem till vi har kommit lite längre i analysen.
0: Ja, då får vi återkomma till det helt enkelt. Ja. Då undrar jag lite mer konkret om er politik. Vad har ni fått igenom i förhandlingarna av sverigedemokratisk politik i Region Skåne?
1: Ja, så vi har ju haft rätt stor samsyn kring det som behöver göras i regionen. Va? Och det är ju att vi behöver fortsätta korta köerna, vilket är sverigedemokratisk politik. Och vi behöver öka tillväxten och produktiviteten här i Skåne för fler skåningar i arbete så vi får mer skatteintäkter. Och vi behöver jobba hårt med att ställa om vården så att vi får mer vård för pengarna. Det är ett arbete som vi har varit delaktiga i under hela förra mandatperioden. Och sen välfärdsbrottsligheten ligger oss varmt om hjärtat. Alltså att hålla den borta från regionens verksamheter. Så där kommer vi att vara väldigt aktiva i den frågan, hur vi ska upptäcka oseriösa aktörer och sånt på tidsstadium.
0: Mm. Korta köerna pratade också Carl Johan Sonesson om i vår intervju tidigare morse. Och det här med arbetslösheten. Hur, undrar jag då, ska ni arbeta för att få ner arbetslösheten?
1: Ja, det gäller ju att jobba med de verktyg vi har inom regionala utveckling. Det gäller dels kompetensmatchningen på arbetsmarknaden, men också att få snå på innovationer och sånt som regional utveckling jobbar med redan idag och få till fler. Alltså de bra idéerna, för vi har väldigt mycket innovation i Skåne och få dem att materialiseras i form av företag på ett bättre sätt i Skåne som också då resulterar i arbetstillfällen.
0: Mm. Vad har ni för konkret mål? Är det en viss procentsats det ska ner eller hur skulle ni kunna bli nöjda efter den här mandatperioden med det arbetet?
1: Ja, om vi hade liksom hamnat på samma nivå som man i Region Stockholm och Region Västra Götaland. Vi jämför oss ju lite grann med de två stora regionerna. Så att, kunde vi komma närmare dem när det gäller arbetslöshet så hade det varit fantastiskt.
0: Mm. Den här överenskommelsen handlar liksom också om ett avtal ni har haft under den tidigare mandatperioden om att politikerna ska hålla en armlängds avstånd till kulturen, fortsätta ge bidrag till RFSL, man ska ha kvar mångfaldsbegreppet och flyktinghälsan till exempel. Var det svårt och i så fall hur svårt för er att gå med på det här?
1: Nej, det var inte svårt. Vi har ju tagit en policy för det här med armlängds avstånd och hur mycket pengar vi ska ge till kulturella utsmyckning när vi har byggnadsprojekt och konst inom förvaltningen och sånt. Så att det var inga konstigheter med det. Vi har varit med i det beslutet. Så att,
0: är detta prioriterat viktiga frågor för er eller hur ser ni på dem?
1: Nej, men alltså vi har diskuterat det här och det är inget konstigt för oss. Det kom vi överens om redan förra mandatperioden. Så att, Vi politiker ska inte bestämma exakt vilka konstverk vi ska ha, det tycker inte jag heller. Sen har vi ju reagerat på vissa konstverk emellanåt. Men jag tycker vi har en bra policy nu som jag tror kommer att göra att vi inte kommer att se några, vad ska man säga, konstiga konstverk i framtiden som bekostas av skattepengar på samma sätt som har hänt hittills.
0: Men när du säger konstiga konstverk, då har du ändå en åsikt om saker.
1: Ja, men det är klart man har en åsikt om saker, men det handlar ju om att vi politiker inte ska in och detaljstyra vilka konstverk som ska tas fram. Men däremot så är det vi som ansvarar för en bra policy och det tycker vi har nu.
0: Du, att vara med i styret i Region Skåne, det är ju ett stort ansvar såklart. Vad kommer det betyda när det gäller arbetsinsats, tror du, för dig och dina sverigedemokratiska övriga regionkompisar?
1: Jo, men det är klart att nu får vi ju vässa geniknölarna lite mer än tidigare, för nu får vi vara med och diskutera ledningsfrågor på ett djupare sätt än tidigare, så att vi får kavla upp armarna såklart, och det är vår målsättning att göra ett jättebra jobb under denna mandatperioden, så vi får förnyat förtroende nästa mandatperiod.
0: Vad ska du själv ha för poster?
1: Ja, jag hoppas ju på vice ordförande i regionstyrelsen.
0: Och om det inte blir så?
1: Ja, det får vi se då. Men vi har ju ett möte på tisdag där vi konstituerar gruppen och där vi väljer kandidat till vice ordförande på sin regionstyrelse. Jag hoppas att jag får det förtroendet då.
0: Och vilka ansvarsområden skulle du helst vilja vara med och styra över?
1: Ja, välfärdsbrottsligheten är ju intressant, och även hur vi effektiviserar sjukvården. Och, ja, där är många frågor som vi inte riktigt har gått in på nu, men...
0: På tisdag ska ni organisera det lite mer detaljerat.
1: Ja, det är ju poster som ska utses på första fullmäktige den 20:e som vi måste då ta ställning till internt, som tilldelats också oss då. Mm. Och då måste vi ju välja då, så att säga. Sen så tar vi ju tag i övriga ordförandeposter och viceordförandeposter vi har fått. Kommer vi ju att under kommande månaderna diskutera internt vem som är bäst lämpad.
0: Då ser vi hur det blir framöver i organisationen också. Niklas Nilsson, regionråd för Sverigedemokraterna. Tack för att du var med.
1: Tack själv, tack så mycket.
2: Då ska det inträffa en olycka på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Det ska vara mellan Flädje 21 och Borgeby 22 riktning mot Landskrona. En olycka med en lastbil, och räddningstjänst ska vara på väg fram, så lämna fri väg för dem. Alltså en olycka med lastbil på E6:an från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Flädje nummer 21.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Petra Haup, det kommer besked från Lund också när det gäller styren.
1: Ja, det är många styren som klarnas upp här, verkar det som. Där har Socialdemokraterna och Moderaterna idag kallat till gemensam pressträff klockan 13.30. Mm. Det kan man ju kanske tolka som ett tecken på att de två partierna kommer fortsätta att styra tillsammans. Men de har ju...
0: inte majoritet.
1: Nej, 29 av 65 mandat. Mm. Så det betyder ju att de kommer ha behövt göra uppgörelser med andra partier sannolikt, och det vet vi inte ännu vilka det är. Den här mandatperioden har de ju haft uppgörelser med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Det kan ju vara att det är samma partier eller andra partier.
0: Vi vet egentligen inte så mycket mer än att de har kallat till pressträff.
1: Exakt.
0: Och det lär vi ju bevaka på något sätt. När det gäller Lund alltså, styret där.

0: Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Gör en uppdatering gällande E6:an från Malmö mot Landskrona, så ett körfält avstängt mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22 i norrgående riktning mot Landskrona. Det är på grund av en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Så E6:an alltså från Malmö mot Landskrona mellan Flädje och Borgeby norrgående riktning, ett körfält avstängt. Sen på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona i södergående riktning mellan trafikplats Ryddebäck 27 och Landskrona norra 26. Här ligger ett järnrör ute på vägen vid Glumslöv.
0: Tack Nina Börstad på Trafikredaktionen. Vi får nyheter nu, klockan är 10:30.
2: Det nya styret för Region Skåne kommer bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
3: Högt, högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne.
2: Moderaten Carl-Johan Sonesson. Han kommer liksom de senaste mandatperioderna att vara regionstyrelsens ordförande. Förra gången styrdes Skåne av en treklöver med SD som budgetstöd, men nu bjuds de alltså in i styret.
3: Vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så att på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
2: Enligt Carl-Johan Sonesson finns det inte direkt några nya överenskommelser, utan arbetet på den inslagna vägen fortsätter.
3: Fortsätta korta köerna, korta köerna, korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat. Och det håller ju de andra tre partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
2: Hanna Palm, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Det blir riktigt varmt i Skåne under torsdagen. Ja, med tanke på årstiden, upp mot 21 grader på sina håll.
5: Det är absolut, det är varmt, det sticker ut.
4: Emma Herrenstam är meteorolog på SMHI.
5: Väldigt varmt faktiskt. Om vi idag någonstans i Skåne kommer upp över 20 grader, då är det faktiskt den varmaste oktoberdagen sedan 2018.
4: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
6: Grundvattnet i Skåne är kritiskt lågt, och när vattnet sinar blir brunnsborrarna pressade.
7: Det är ju dagligen jag både träffar och får samtal från förtvivlade människor som har slut i sina brunnar.
6: Håkan Svensson arbetar med att borra brunnar i Skåne för de som inte har kommunal vattenförsörjning. Och han får samtal varje dag från människor vars vatten tagit slut.
7: Så det är en 5-6 nya kunder varje dag som ringer som har sinade brunnar.
8: Vad säger de som kontaktar dig?
7: Många säger att nu är väl vi som många andra att nu har vi också slut i vår brunn, så att säga. Och vad ska vi göra liksom?
8: Och vad svarar du dem då?
7: Tyvärr är det inte jättemycket att göra i utläget, så att säga. Alltså, ska man borra en ny brunn, så det tar ju tid innan vi kan komma som det är nu.
6: Johan Nise och Susanna Damic, P4 Malmöhus.
0: Ja, men som du hörde i nyheterna, soligt idag och höga temperaturer för att vara 1 oktober. 17-21 grader, högst i området faktiskt kring Skälderviken. Och så sydostlig vind med friska vindbyar. Här en hälsning från Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Ja, alltså nästan alla skåningar har koll på att det råder vattenbrist i Skåne och allt fler verkar faktiskt dessutom hålla på att ändra sin dricksvattenanvändning. Det här visar i varje fall en ny undersökning från Sydvatten som bygger på intervjuer då med cirka 1000 västskåningar. Med mig nu Sandra Nordström som är kommunikationsansvarig på Sydvatten. Välkommen till P4 Malmöhus, Sandra.
1: Tack så mycket.
0: Du, 94% vet att det är vattenbrist i den här undersökningen och 77% har ändrat sina vanor. Vad säger ni om dessa siffror?
1: Alltså det är ju fantastiskt fina siffror som visar att vi har nått ut med den här informationen och att många har verkligen förstått och uppsnappat om att vi har ett allvarligt läge med vattentillgången här i Skåne.
0: De som har ändrat sina vanor, vad är det de har ändrat?
1: Ja, men i undersökningen så uppger man att man har börjat stänga av kranen när man borstar tänderna och kanske skalar potatis och sånt där och att man duschar lite kortare. Men även att man tänker på att fylla disk- och tvättmaskiner helt och hållet. Och sen är det faktiskt flera som också uppger att de har försökt med undvika att vattna gräsmattan och slösa på det sättet.
0: Mm. Räcker det med 1000 skåningar för att ni ska kunna bygga någonting vidare på den här undersökningen?
1: Ja, men enligt företaget då, som vi har använt för att göra den här undersökningen så visar de, hävdar ju såklart att det här är ett statistiskt säkerställt underlag för att dra slutsatser och göra förståelse för vad som, vilka beteenden som har förändrats helt enkelt.
0: Du, 80% i den här undersökningen uppger att de tänker fortsätta med sina nya vanor, men hur ska ni nå de resterande 20?
1: Ja, men det är ju såklart en jättesvår utmaning, men vi kommer givetvis fortsätta att både informera och kommunicera tillsammans med våra delägarkommuner, för det är ju viktigt att kommunerna själva, inte bara Sydvatten, kommunicerar, och det är just det samarbetet som vi har haft med våra 17 delägarkommuner som gör att vi har nått framgång och nått ut.
0: Mm. Kan man se vem eller vilka som är duktigast på att ändra vanor och hålla i dem?
1: Ja, undersökningen visar väl att det finns en liten större benägenhet att spara på vatten bland kvinnor än bland män, och kanske är de äldre lite duktigare än de yngre, men skillnaderna är ganska små faktiskt.
0: Så då, ni ser inte några direkta anledningar till varför det skiljer sig lite där?
1: Nej, det är lite svårt att säga. Alltså, generellt så kan man, är det många undersökningar som visar att kvinnor ibland är lite mer benägna att prioritera frågor som rör hållbarhet och miljö. Och det kanske man kan koppla till de här frågorna. Men som sagt, i det här fallet så verkar skillnaderna vara ganska så små. Både män och kvinnor, och unga och gamla, har ändrat sitt beteende för att spara vatten.
0: Mm. Finns det något som tyder på ifall man tycker att det har varit svårt eller om det har varit relativt enkelt att ändra på vanor?
1: Men att ändra ett beteende är ju alltid svårt. Det kan ju ta lång tid, men i det här läget så har det varit en ganska tydligt att det har varit ett kritiskt läge, att det verkligen är viktigt att vi hjälps åt, och då är det nog det som har fått människor att tänka efter att även mina små insatser spelar roll. Och mycket av kommunikationen som vi har använt har ju just grundat sig på att visa de här små enkla vardagsbeteendena som alla människor kan bidra med, och att det spelar roll. Att korta duschare, att inte låta kranen rinna när man borstar tänderna och så vidare. Att de små insatserna verkligen spelar roll.
0: Men har det spelat roll för vattennivåerna då?
1: Ja, men vi har tyvärr fortfarande väldigt låga sjönivåer för årstiden. Det är svårt att veta hur det hade sett ut om människor inte hade ändrat sitt beteende och inte sparat vatten. Då hade det kanske förmodligen varit ännu sämre läge. För det är ju så att det är ju faktiskt under hösten och vintern som sjöarna fylls på. Så vi vet ju inte idag hur det kommer bli till nästa vår. Utan vi måste hålla i och hålla ut med det här förändrade beteendet för att säkerställa att vi har gott om vatten framöver.
0: Så det är fortsatt så att vattennivåerna sjunker hela tiden?
1: Ja, tyvärr är det så. I den södra av våra sjöar som vi tar vatten ifrån, då Vomsjön, där sjunker nivån med ungefär 1 centimeter per dygn just nu och har gjort det ett tag. Så vi hoppas ju på regn både nu och framöver i höst och vinter.
0: Hur allvarligt är läget?
1: Ja, men det är ganska allvarligt. Det är extremt låga sjönivåer. Men det är inte så att vi inte kommer kunna förse våra delägarkommuner med vatten. Men vi vill ju ta höjd för att vi inte ska komma in i ett än värre läge framöver. Och det är därför vi vädjar om att man ska fortsätta hålla i med de här nya goda beteendena.
0: Och vad är nu nästa steg då för er i arbetet med att säkra dricksvattnet i Skåne?
1: Men vi kommer ju fortsätta arbeta med både information och kommunikation tillsammans med våra delägarkommuner och kommunerna själva kommer vi fortsätta jobba med det här. Och det handlar ju både om tekniska åtgärder som vi och kommunerna kan göra, men även kommunikativa insatser och förändrade vanor och rutiner inom exempelvis kommunal verksamhet. Sen har Sydvatten också ett långsiktigt projekt med att föra ner vatten från Bolmen till Vombverket för att Och då har vi Bolmen vatten vid båda våra vattenverk och det ger ju en tryggare tillgång till råvatten totalt för alla våra kommuner.
0: Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten. Tack för att du var med.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Nästa fredag får vi höra dem live, för det här är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna, Novell. Ditt sista svar. Du kan höra på låten fler gånger i appen och på sajten. Och rösta på dem såklart så att de får en skjuts in i finalen med hjälp av dina max 10 röster. Rösta på Novell om du vill, och då är numret 099 121 05. 099 121 05. Så enkelt är det att ringa. Det kostar en krona. Eller så smsar du bara 2105 till 72020. 72020 är alltså sms-numret, och du skriver bara helt enkelt 2105. Då går din röst till Novell och ditt sista svar.

0: Stängt på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22 riktning mot Landskrona efter en olycka med en lastbil. Alltså ett körfält avstängt på E6:an från Malmö mot Landskrona mellan Flädje och Borgeby i norrgående riktning.
1: Nina Börstorp, trafikstationen, berättade det. Nu ska Kulturnytt ta över.
2: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knäppt igen Tom Cruise.
3: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
4: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself.
3: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
5: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
2: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
6: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
2: Reporter Astrid Olsson.
1: Mm, tack så mycket. Kulturnytt, fler sådana nyheter såklart i appen Sveriges Radio. Och där kan du ju också höra alla våra 5 finalister, alla de 5 låtarna inför finalen av P4 Nästa Stjärna nästa fredag.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. SVT har tagit del av handlingar som visar att åklagaren i fallet med den här 31-åringen i Köpenhamn som åtalats för misshandel av polisen, svenska polisen Christian Sedig, nu kommer att kräva fängelsestraff och så kallat nattlivsförbud mot den här misstänkte 31-åringen som ju bragde Christian Sedig, tog hans liv helt enkelt. Och det här med ett nattlivsförbud betyder då att man får förbud att vistas på platser där det serveras alkohol nattetid. Men det här är alltså enligt handlingar som SVT tagit del av. Rättegången börjar, vad jag förstår, i nästa vecka.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
0: Robin Neville.

0: Sånt är livet. Robin Neville, fast på franska där. Klockan 11. Vi får nyheter i P4 Malmöhus.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande och fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
0: Tack Annika, 3 minuter över är hon ju nu. Jag heter Sofie Eriksson. Och minuterna tickar på fram till klockan 1. Jag gör dig sällskap och det ska handla om P4 nästa stjärna såklart. Men också om att Öresundsbron P4 stänger av ikväll för bilar. Hon doftar.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino tillsammans i en låt här i P4 Malmöhus. Petra Haup, vi väntar på en dom.
1: Ja, precis. Det är den här domen mot en 19-årig kvinna som står åtalad för grovt falskt larm efter att då ha hittat på att hon ska ha blivit förföljd och våldtagen i Pildammsparken i Malmö. Den här domen ska komma nu klockan 11, men vi har fortfarande inte fått den. Det var ju förra hösten som kvinnan ringde 112 och berättade att hon var förföljd och ropade släpp mig, och sen så bröt samtalet. Men det här visade sig då att det var ett falsklarm och att hon med hjälp av ChatGPT hade hittat på händelsen, och det här enligt hennes egen uppgift ska ha skett på grund av tvångstankar. Men det här tog ju mycket polisresurser och det skapade också en stor oro i Malmö bland kvinnor som rörde sig ute.
0: Vi väntar på den domen. Ja. Jag läser en ny studie, eller jag har inte läst hela studien, men jag läser TT har sammanfattat en studie som handlar om hjärtläkemedel. Alltså varje år i Sverige drabbas 22 000 personer av hjärtinfarkt. 17 300 av dem går det bra för, de överlever. Mm. Men de behöver ta läkemedel för att minska risken för en ny hjärtinfarkt. Men den här studien visar nu att över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt faktiskt slutar ta sina läkemedel. Detta trots att risken för ny infarkt och död faktiskt är stor.
1: Och vad finns det för förklaring till det då?
0: Alltså hjärtläkaren Emil Hagström som då är intervjuad här, han säger att många missar det fastän det är en livslång behandling. Men det kan liksom bero på att man känner sig inte sjuk längre. Man upplever liksom att medicinerna är onödiga. Mm. Och det kan också vara så att man känner att de ger för mycket biverkningar och påverkar en för mycket i det vardagliga livet. Mm. Men det är ändå en medicin man behöver för att minska risken.
1: Så uppmaningen är att inte sluta?
0: Så är det ju. Uppmaningen är att man följer sin läkares rekommendation med hur länge man ska ta sina mediciner. Ja. Helt enkelt. Men jag tyckte det var intressant att det är över hälften som slutar.
1: Verkligen.
0: Går man på sådana läkemedel kanske man ska kontakta vården för att få mer info. Ja, har du fått besked nu?
1: Ja, nu fick vi precis besked här att hon döms till dagsböter, den här 19-åriga kvinnan då, som för grovt falskt larm.
0: Dagsböter.
1: Ja. Yeah.

0: 104 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Vi ska gå från Mariah Carey Without You till helt ny musik i P4 Malmöhus. Vi uppmärksammar ju ny svensk musik med hjälp av vår tävling P4 Nästa stjärna. Och nästa fredag är det final. Det är då de stjärnorna ska köra sina låtar live, som är en del av tävlingen. Och fram till dess så kan publiken rösta. Och sen är det en jury också som ska avlägga sina poäng på vilken låt de tycker är bäst. Du kan spetsa dina öron nu, för här kommer finalist 4. Jespers Wolt med Blåa ljus.

Jesper Svolt, Blå ljus, en av de tävlande låtarna och artisterna i P4 Nästa stjärna. Vill du rösta på den? Då ringer du jätteenkelt och med bara en kostnad av en krona till 099-121-04. 099-121-04. Eller så skickar du enkelt ett sms till 720-20. 720-20 och skriver 2104. Alltså bara 2104. Så får Jesper Svolt din röst, eller kanske dina 10 röster, fram till finalen den 9 oktober.

0: förmågan att vara i nuet handlar låten om Thomas Stenström, Carpe Diem. Ikväll, nu måste du höra upp du som har tänkt åka till Köpenhamn ikväll. Ikväll hålls en stor beredskapsövning på Öresundsbron och det här kommer att påverka oss som är på väg dit kanske, Assar.
1: Lyssna här, Sofie.
0: Ett litet fint sus och brus. Jag antar att det är bilar.
1: Ja, det är ett ständigt flöde över Öresundsbron som 19.45 kommer tystna. För då stängs bron. Det är en beredskapsövning där bland annat polisen deltar. Göran Holmgren, hur stor påverkan kommer det här vara för Köpenhamns och Malmöborna?
2: Ja, ikväll då, som precis som du säger, mellan 19.45 och 23.15 så kommer förbindelsen att vara stängd för all fordonstrafik. Tågtrafiken kommer att gå med reducerad trafik, men där rekommenderar vi att man följer Skånetrafikens tidtabell och tittar vilka tider som, vilka tåg som går och inte går.
1: Nu är du ute här i radion och pratar, men hur arbetar ni för att informera skåningarna om detta? Och om man inte har hört och är på väg till bron för att köra över, hur kommer man märka att det är avstängt?
2: Det finns ju de skyltarna som finns ute på både E6 och E20 när man närmar sig. Vi har varit ute tillsammans med Öresundsbron förbindelsen. De har varit ute redan sedan i våras. De har pratat med alla stora speditörer. Vi har varit ute i media. Vi har gått ut på våra egna sociala medier för att se till så att man försöker undvika de här tiderna då, från 19.45 ikväll. Och det gäller på båda hållen. Så att är man i Köpenhamn och ska hem så måste man åka hem lite tidigare. Och det är ju för att underlätta för alla oss skåningar och även de på andra sidan Köpenhamn.
1: Det är var fjärde år som man genomför en sån här större övning där man stänger hela bron. Och jag vet att du inte kan berätta vad ni ska göra i år eftersom att det är liksom en pågående insats. Men förra gången ni gjorde det här, vad hände då?
2: Alltså vi övar ju med våra blåljusmyndigheter på båda sidorna. Och det är ju samverkan dels mellan typ polis till polis. Men även att vi samverkar med den danska räddningstjänsten och de samverkar med oss. Så att det handlar ju för att vi ska få... Det ska fungera vid en krissituation eller en större olycka, att vi kan kommunicera. Det är mycket kommunikation. Alla är inte jättebra på danska från vår sida och alla danskar förstår inte svenska heller. Så att vi jobbar mycket på det med kommunikation så det ska fungera. Och det är ju alltid intressant.
1: Du som övningsledare och pratar grov skånska, hur bra fattar du danskan?
2: Ja, men jag får ju förställa min... Jag får prata rikssvenska eller riksskånska och sen så... Har jag varit med och lyssnat på dansk tv sedan man var liten. Så att jag förstår det mesta av danska. Förutom när de pratar alldeles för fort.
1: Är det så du pratar rikssvenska nu under övningen?
2: Nej, det gör jag väl inte. Nej, men vi försöker ju. Jag ska ju inte öva så mycket. Utan jag är övningsledare. Vi har våra insatschefer som ska övas här. Och sen tar de med sig den kunskapen och erfarenheten från idag. Och delar den med sina kollegor inom respektive blåljusmyndighet. För att vi ska stärka... Den allmänna kunskapen i de här större, och det behöver inte vara att det ska vara över på dansk-svensk sida, utan det kan även vara i Sverige vid större olyckor, att hur vår samverkan fungerar med de andra myndigheterna och även då Trafikverket och Länsstyrelsen är med på ett litet hörn och så. Ja, i detta fallet är det då över på bron.
1: Och öva då inför en större olycka, så den typen av scenario, kommer det vara ambulanspersonal och skadade här uppe på bron?
2: Ja, vi har ett större antal figuranter och där är både ambulans och räddningstjänst också med på övningen som kommer att öva på plats. Och även bärgare för att ta bort eventuellt skadade bilar.
1: Vad är det svåraste med att öva och samverka så här över den svenska och danska sidan?
2: Svåraste, det är ju... Vi jobbar ganska lika när det gäller våra strukturer inom respektive myndighet, både polis och räddningstjänst och ambulans. Vi har ganska lika där, så det är ju rätt så tacksamt. Och sen är det är ju språket, men det är lättare när man står sidan om varandra när man pratar i radio.
1: Ja, som sagt, 19.45 till 23.15 stängs all biltrafik. Om detta berör en så behöver man planera för detta. Men sen säger du att tågtrafiken, den kommer att gå i begränsad omfattning. Alltså hur pass begränsad?
2: Ja, det vet jag inte exakt. Men det kommer att gå med att reducera trafik på grund av andra saker. Så att där får man vara lite ha koll. Sen kommer vi att spärra av. Utav ringvägen kommer ju att spärras av i sista avfarten vintriga. Så att vi kommer att leda av all trafik där. Och man kommer inte komma på andra sidan heller.
1: Mm. Ja, nu också hör jag mina hörlurar här att vår trafikredaktion chippar in med att tågtrafiken kommer hålla öppet med ett spår. Så att det är ju begränsat i allra högsta grad. Ska man åka fram eller tillbaka så får man ju i god tid gå in i Skånetrafikens app och kolla. Då kommer det ett Öresundståg här, antar jag att det är. Ja, Göran Holmgren, övningsledare. Du ska ha stort tack.
2: Tack själv.
0: Direkt från Öresundsbron där, Assar Afzelius. Och då gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Flädje 21 och Borgby 22 i riktning mot Landskrona så är ett körfält avstängt, och det är för att man håller på med bärgning efter en tidigare olycka med lastbil. Så ett körfält avstängt alltså på E6-an från Malmö mot Landskrona mellan trafikplats Flädje 21 och Borgby 22. Tack Nina, 020 999 444 direkt i trafikredaktionen.

0: Dancing with Tears in My Eyes ligger här på spellistan i P4 Malmöhus. Mer musik kommer garanterat efter nyheterna som du får nu.
1: En 19-årig kvinna döms för grovt falskt larm efter att ha hittat på en våldtäkt i Pilansparken i Malmö. Påföljden blir dagsböter. Kvinnan ringde till 112 förra hösten och berättade att hon blev förföljd av en man, varefter hon ropade "släpp mig" och samtalet bröts. Det hela ledde till en stor polisinsats och mycket utredningsåtgärder för att få fast våldtäktsmannen, som alltså inte fanns. Kvinnan hade med hjälp av ChatGPT hittat på händelsen, vilket hon säger skedde på grund av tvångstankar. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: I Lund har Socialdemokraterna och Moderaterna kallat till gemensam pressträff under torsdagen för att berätta hur kommunen kommer styras kommande 4 år. Partierna som styr tillsammans denna mandatperiod fick 29 av 65 mandat, så sannolikt har de gjort uppgörelser med ett eller flera andra partier. Idag har de ett samarbete med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, men huruvida det fortsätter eller inte är alltså ännu inte känt. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Det nya styret för Region Skåne kommer bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
3: Högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne.
1: Moderaten Carl Johan Sonesson. Han kommer liksom de senaste mandatperioderna att vara regionstyrelsens ordförande. Förra gången styrdes Skåne av en treklöver med SD som budgetstöd, men nu bjuds de alltså in i styret.
3: Vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så att på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
1: Enligt Carl Johan Sonesson finns det inte direkt några nya överenskommelser, utan arbetet på den inslagna vägen fortsätter.
3: Fortsätta korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat. Och det håller ju de andra tre partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
1: Hanna Palm, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Soligt. 17-21 grader. Högst temperatur faktiskt i Skäldervikensområdet. Grattis till er, får man väl säga. Sydostlig vind med friska vindbyar. Och så välkända toner i din lokala kanal Bonnie Tyler.

It's a heartache. Bonnie Tyler i P4 Malmöhus. Det kommer siffror om elbilsförsäljning. Och det är intressant för det kom både från Norge och från Sverige. Och i Norge slår elbilsförsäljningen nytt rekord i september när det gäller nybilsförsäljningen. Elbilarnas andel, nybilarna då som säljs, klättrade upp till 98,8%. Alltså det är i princip bara elbilar, nya elbilar som säljs i Norge. Och samtidigt kom ju då septembersiffrorna för Sverige. Och i Sverige i september var nästan hälften, 49% av alla nyregistrerade bilar, en elbil. Enligt statistik från Mobility Sweden. Det kan ju då jämföras med 38% förra månaden i augusti. Så det har ökat till september. Jaha, vad säger då vd för Mobility Sweden om detta? Jo, hon, Jessica Alenius, säger att om den här trenden ska hålla i sig så förutsätter det att man har långsiktiga spelregler, träffsäkra styrmedel som sänker trösklarna till elbil för hushåll, men även att man har en laddinfrastruktur som fungerar i vardagen, säger hon. Mm. Vi får väl se när vi får en ny regering vad de eventuellt gör i denna fråga. Det har ju varit en snackis, får man väl minst sagt säga, mellan de så kallade blocken. Här får du musik.

0: Dinner Party med Niall Horan.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Gola med Roads.
1: Och då vill jag påminna om att ett körfält är avstängt på E6an från Malmö mot Landskrona. Det är mellan Trafikplats Flädje 21 och Borgby 22 som ett körfält är avstängt i norrgående riktning. Och det är för att man håller på med bärgning av en lastbil efter en tidigare olycka. Just nu sträcker sig köerna en bra bit ner och börjar någonstans mellan Lomma och Flädje. Så långa köer på E6an från Malmö mot Landskrona, och det är för att ett körfält är avstängt mellan Flädje och Borgby norrgående riktning på grund av bärgning av en lastbil.
0: 020 999 444, numret till trafikredaktionen.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Mammografi, Petra Haupt, är en livförsäkring skulle man väl kunna säga.
4: Ja, det är det verkligen. Det kom ett pressmeddelande från Region Skåne här som handlar just om bröstcancer och att vilka fantastiska resultat man ser i överlevnaden. Det här är ju den vanligaste cancerformen för kvinnor, och nu är det så att idag så överlever nära 9 av 10 kvinnor minst 10 år efter sin diagnos. Så det är ju väldigt hög överlevnad. Men det är viktigt med tidig upptäckt, och det finns fortfarande problem med att kvinnor faktiskt inte kommer på sina mammografiundersökningar. Förra året så var det drygt 80% i Skåne som gick på sin undersökning, så det innebär att nästan var femte kvinna som kallats kommer inte till sin undersökning.
0: Nu drar jag ner min egen mikrofon. Men det är ju, alltså vad beror det på att man inte kommer? För det är ju världens snabbaste vårdbesök.
4: Ja, och där verkar man kommit fram till att det är snarare praktiska hinder än ett aktivt val att inte gå på undersökningen. Det kan handla om att man glömmer bort sin tid, att man har svårt att ta ledigt från jobbet eller att det är långt till närmaste mottagning. Och det här har man ju då försökt motverka, till exempel genom att öppna mottagningar på köpcenter i Malmö och Helsingborg, att det ska vara enkelt. Och besöket går ju ofta väldigt snabbt, ja. Eller hur?
0: Ja, men det är man går in, man loggar in sig digitalt, sen hinner man knappt ta BH-en förrän man ska ta på den igen. Alltså det går ju
4: väldigt fort.
0: Och 5 minuter upplever jag, men kanske lite längre för en del såklart.
4: Ja.
0: Men det är också så att det är enkelt att för förra gången jag fick en tid, för det var bara nu i tidigare höstas, då kunde inte jag den tiden. Men det var väldigt enkelt att boka om.
4: Ja, det är det. Det är det ju. Så det är jättebra. Och så uppmaningen är ju att gå på din tid, men glöm inte också bort att göra din egen kontroll av brösten. Det är också viktigt att reagera på om någonting förändras, om man känner en knuta eller någonting som inte känns som det ska. Så ska man ju kontakta vården snabbare.
0: Mm. Och kom ihåg din legitimation, för det måste man ha med sig. Du, det ska bli intressant. Idag har vi ju fått höra att det, vilket styre blir i Region Skåne, och det blir ju en M, KD, L och SD tillsammans då. SD kommer in i styret. De lovade ju faktiskt på vår regiondebatt vi hade att man ska ta bort åldersgränsen för mammografi.
4: Ja, alla partier var väl eniga om att avskaffa åldersgränsen, så det, där får vi se hur det blir.
0: Ja, precis. De har bara precis nu bestämt att de ska styra tillsammans. Vad de ska göra exakt, det får vi återkomma till.
4: Ja.

There must be an angel playing with my heart, sjunger Eurythmics här i P4 Malmöhus. Och vi får siffror från Naturvårdsverket som jobbar med Sveriges miljömål. Riksdagen beslutade om att Sverige ska ha 16 miljömål. Det beslutade man 1999, så gör man uppföljningar var fjärde år. Och i år är ett sånt år. Och då visade att Sverige bommar nästan alla sina miljömål. Det enda målet som man helt säkert ser ut att nå till 2030 handlar om ozonskiktet. Då har TT pratat med handläggare på Naturvårdsverket, Sabina Windmyr, som säger, citat, det är klart att vi inte är nöjda, för målet är ju att vi ska nå alla miljömål. Men miljömålen är ju visionära till sin karaktär, säger hon, och liknar dem med målet om att ingen ska dö i trafiken. Vad är det då för mål som det inte går så bra för? De som bommas och där utvecklingen går dåligt är klimatpåverkan, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. I vissa fall rör ju det här sig om globala mål. Där är ju då också Sveriges möjlighet att påverka begränsade, menar man på. Men ja, en del mål är mer neutrala i sin trend, till exempel ett myllrande våtmarksbestånd och att grundvattnet har god kvalitet. Det är mer neutralt i sitt resultat, det är målet. Ett par mål går åt rätt håll. Det handlar om frisk luft, säger Naturvårdsverket. Ett annat mål som också förbättras och går åt rätt håll är försurning. Och så vidare. Man kan läsa mer på Naturvårdsverket om man är extra intresserad. Statusen för de här 16 miljömålen ska sammanfattas och landa på regeringens bord i januari. Om vi har en ny regering då. Annars så landar det väl på den tillfälliga regeringens bord. Agnes får vara med oss här i P4 Malmöhus med låten Igår.

Go med Agnes. Trillade precis in ett mail till mig där det står varning för juligt innehåll, och så är det någon som ska sälja grejer om som har med julen att göra. Jag blev helt chockad när jag kom in på affären här om dagen och de sålde lussekatter, och då var det september. Nu är det åtminstone oktober, men ändå. Alltså, det är ju för tidigt.

0: Shania Twain, det här är P4 Malmöhus. Om en vecka och en dag är det fullt ös i Radiohuset här i Malmö, för då är det soundcheck hela nästa fredag och sen klockan 3 drar direktsändningen, finalen, igång i P4 Nästa stjärna. Våra 5 finalister ska köra sina låtar live, och på plats har vi då också den eminenta juryn som bland annat består av artisten Maja Ivarsson. Hon är här i huset och kommer snart in och berättar hur hon lyssnar på ny musik. Nu får du nyheter. Klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen just nu?
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt, eller i varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
1: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
4: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet, så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
5: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
6: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
5: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
6: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
5: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med i den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
7: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
8: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
7: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
8: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
7: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
1: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
0: Ni heter också alltid i, ja du vet, appen såklart, Sveriges Radio. Där väljer du P4 Malmöhus. Så får du också de lokala nyheterna över Skåne till dig i din ficka eller var du nu har din mobil. Jag heter Sofie Eriksson. Vi ska få lite lägesrapport från trafikredaktionen. Där sitter Nina Börstad.
9: Och då kan jag meddela att körfältet är nu öppet på E6an igen från Malmö mot Landskrona. Mellan Flädje och Borgeby norrgående så höll man på med bärgning av en lastbil. Det ska nu vara klart. Däremot så kan man ju räkna med att köerna kommer att hänga i en stund till. Men nu är det fritt och framkomligt på E6an från Malmö mot Landskrona. Mm. På E6an Trelleborgsvägen i Malmö mellan Petersborg och Svågertorp om man kör in mot centrum. Här ska det ligga ett spännband på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Och kör E6an andra vägen, alltså från Malmö mot Vellinge. Avfarten Västra Klackstorp nummer 11, här är den stillastående lastbil. Och vill man lämna blod så är det Veberöd som gäller idag. Lastvägen 4 från 12:15 fram till klockan 7 ikväll.
0: Nina Börstad har koll på läget. 020 999 444. Och vi kan väl lägga till, Nina, om du fortfarande hör mig, att ikväll stänger ju Öresundsbron för biltrafik, eller hur?
9: Jajamän, det är en beredskapsövning. Man stänger den från klockan 20.00 ikväll, öppnar den 23.15. Under den tiden kommer ingen trafik förbi där. Tågen kommer att gå, men de kommer bara att gå på ett spår.
0: Mm. Bra att veta, för du kanske då måste ju ta omvägen om Helsingborg eller sådär. Men det är ju en väldigt trevlig stad. Så varför inte? Planera för det. Teddy Swims får du Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4 Malmöhus. Numera är hon soloartist men har 2 decennier som front i The Sounds i bagaget. Välkommen till P4 Malmöhus, Maja Ivarsson.
1: Ja, men tack snälla.
0: Och välkommen till P4 Nästa Stjärnas jurygrupp.
1: Ja, men det känns otroligt kul. Tusen tack.
0: Har du suttit i musikjury någon gång förut?
1: Nej, men vet du vad? De gjorde faktiskt en audition för typ 10 år sedan för att de ville att jag skulle sitta i Idoljuryn. Men jag var helt nyförlöst, vad säger man? Jag hade precis blivit mamma och var jätteglad och peppad på allt. Så att jag tror inte jag passade in, så jag fick inte det jobbet. Men det är då 10 år sedan ungefär.
0: Men just det där med att vara artist och sen få chansen att liksom hjälpa. För det är ju det handlar om, nya artister fram. Liksom. Hur känns det?
1: Jag tycker det är bra att du lyfter precis just den frågeställningen, för det är den jag har frågat mig själv. Istället för att gå in och bedöma och nästan klaga, så är det precis det du säger, att man vill hjälpa någon framåt. Men för att hjälpa någon så måste man också välja någon annan som inte blev vald. Liksom. Och det tycker jag har varit jobbigast faktiskt, med de här låtarna.
0: Men jag kan ju tycka att den här tävlingen, som är 5 låtar som har tagit sig till finalen, där har ju alla på något vis vunnit. För de möter ju en ny publik i och med att vi spelar deras låtar hela tiden.
1: Helt rätt.
0: Plus att ni då kan säga någonting gött till dem under finalen.
1: Ja, och att även om de låtarna man inte har satt som första val, som du sa, de är redan vinnare, för de är otroligt bra. Det är 5 stycken otroligt bra låtar.
0: Ja, vad roligt att tycka det.
1: Jag tycker verkligen det.
0: Det är ganska olika genrer för att vara... ibland kan det faktiskt bara bli rätt mycket bara svensk pop, men här har vi ändå lite olika.
1: Eller ska vi säga så här, det är inte så som det var förra året, det var alla lät som country-låtar. Och det var tyckte jag var skönt. Har ingenting emot country-genren, men det var skönt att höra att detta året hade någonting mer.
0: Och då pratade du om Sverigefinalen kanske?
1: Ja, men precis, som där jag var då programledare förra året.
0: Ja, det var ju jätteroligt. Ja. Så du har ju helt klart koll på tävlingen.
1: Ja.
0: Och det där med att tävla, det, så är det ju sig Idol också, nya talanger. Men här gör de ju sin egen musik.
1: Exakt. Exakt.
0: Hur varmt ligger det dig om hjärtat?
1: Ja, men såklart otroligt nära, för att jag vet precis hur man går igenom i hela processen, för det är någonting helt annorlunda att vara bara sångerska, man kan säga det inom situationstecken, och att vara en låtskrivare, och är man då dessutom både och, så är det ju det är dubbelt så svårt och dubbelt så mycket belöning när det väl fungerar.
0: Ja, verkligen. Men när du hör en ny låt, för nu har du hört alla de här 5, men när du hör en ny låt, som musiker så brukar man ju ha vissa saker man lyssnar efter. Har du det? Något särskilt?
1: Jo, men så här. Jag kan säga att det finns en låt som... Det var den enda låten som faktiskt inte tog den här omvägen via hjärnan. För så funkar man ju som låtskrivare. Man hittar referenser. Man hör, men det här påminner om det. Eller det här är någonting som jag känner igen sedan tidigare. Eller det här skulle jag ha gjort annorlunda. Eller trumljudet är konstigt. Eller vad som helst. Men när en låt inte ta den omvägen via hjärnan utan gå rakt in i magen, då skittar det egentligen vilken genre det är, utan då är det någonting som berör på ett annat plan, och det är det enda jag kan gå på där jag känner att det är den enda låten jag faktiskt kan stå bakom och säga, jag hoppas att det är denna som faktiskt tar sig vidare, för det är den som kändes på riktigt.
0: Gud vad roligt, det var spännande.
1: Ja.
0: Ja, säg ingenting.
1: Jag lovar.
0: Nej. Men du, Amir Ali, som också är med i juryn, han är låtskrivare, musikproducent, jobbar med Jill Johnson och sådär. Han brukar säga att han brukar lyssna på låtarna på så många olika platser som möjligt.
1: Ja, intressant. Ja, samma här.
0: Gör du det?
1: Ja, men jag hade tvättid igår. Så då gick jag runt och lyssnade på låtarna om och om igen. Just därför att när man gör någonting annat och inte liksom sitter ner och är koncentrerad eller försöker vara analytisk, utan att man faktiskt bara gör någonting annat. Man pysslar med någonting vardagligt. Så, och sen lyssnar jag idag och jag lyssnade igår kväll och sådär. Så att, nej, men jag gör precis samma sak faktiskt. Jag försöker ta mig till låtarna. Så att man inte blir förvirrad av sig själv, eller att man blir förtrollad av sig själv. Jag vet inte hur man ska förklara det.
0: Men jag tänker också att man kan bli alldeles för koncentrerad ibland.
1: Precis.
0: För musik handlar ju jättemycket, som du säger, om känslor. Liksom.
1: Yeah.
0: Vad känner jag? Och sen kanske man lyssnar på texten och så vidare.
1: Exakt så är det.
0: Det är så roligt. Det är du och Robin Werner som också är med i juryn, also known as Elektra.
1: Yeah.
0: Och ni har ju ett förflutet ihop.
1: Ja, jag ska inte skratta, det är inte det, men han är otroligt kill, alltså så jäkla fin. Vi gjorde ju Mellanakten förra året på Mello.
0: Ja. Växeln, hallå. Ja. Det minns vi. Maja Ivarsson är här. Vi ska höra ditt senaste släpp som kom i maj, va? Världen kommer snurrande och vi ska snacka om den också. Den kommer här, Maja Ivarsson.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Du hade kunnat ava din låt själv ju.
1: Ja, det skulle jag kunna. Men, ja, men jag är glad att du spelade den i alla fall.
0: Du, först var du front i The Sounds i 20 år. Och sen valde du liksom lite svensk pop. En ganska så ny genre kan man väl säga. Var, eller?
1: Ja.
0: Hatar prata om genre eller?
1: Nej, det är inte så. Utan jag känner väl mer att för mig var det... Jag har alltid sökt nya utmaningar. Och det är inte så att jag inte sjunger i The Sounds längre. Utan jag gör både och. Men det här var ju någonting jag inte kan göra inom ramen för vad bandet är, utan någonting för att jag själv har velat göra det ända sedan jag gjorde Så mycket bättre, och det är då när jag var med 2012, det är länge sedan. Och när jag gjorde de svenska tolkningarna, både norrländska Prajens gudinna och Mitt bästa för dig och de låtarna, så kände jag så här, fan, jag skulle jättegärna vilja prova på att göra det. Och även om det har tagit lång tid så har jag i alla fall fått göra det, och det är jag stolt över.
0: Men du, kommer det mer av det här?
1: Just nu har jag ingen svensk låt på lager som jag vill släppa just nu, men det är inte som att jag stänger några dörrar. Jag har andra projekt som säkert kommer höras väldigt snart, hoppas jag. Och som sagt, Sounds finns kvar. Hoppas också att vi kommer att släppa nytt material. Jag är bara glad att jag får fortfarande hålla på. Det är helt magiskt.
0: Så roligt, och du är då också medlem i vår eminenta, säger jag, jury,
1: ja,
0: inför finalen den 9 oktober, det är nästa fredag, en vecka, en dag. Och då ska de ju köra sina låtar live.
1: Wow, det visste inte jag.
0: Jo, de ska köra sina låtar live.
1: Oj.
0: Och det blir ju liksom en del av bedömningen.
1: Ja, det kan ju falla alltihopa vad jag tänkte nu.
0: Nej, men alltså du får ju göra en rangordning såklart, och det är ju den som är grunden för det. Men sen kan man ju höja eller sänka personer också i och för sig, eller låtar, beroende på hur live-akten går.
1: Exakt så.
0: För man ska inte bara kunna vara med i den här tävlingen och ha en bra producent, så att säga.
1: Vad intressant. Ja, jag gillar detta.
0: Så är det. Du undrar, du är ju för mig en extrem live-person.
1: Ja.
0: Alltså du verkar som att du tycker det är det så? Är det det roligaste med musiken, eller?
1: Ja, men jag har många år försökt dölja hur dålig sångerska jag var. Så jag hade snygga ben en gång i tiden. Och sen var jag väl, fick jag liksom hoppa runt och studsa mycket för att inte folk skulle liksom fokusera på hur dålig sångerska jag var. Så tänkte jag länge. Men givetvis, jag har väl förstått att trots mitt dåliga självförtroende där, så känner jag väl såklart att jag har varit en person som gillar att äga scenen, och jag tycker det är fint när livepubliken och jag kan vara i ett liksom, när man kan höja varandra till nya höjder liksom.
0: Kan du ge dem ett gott råd på vägen? Vad ska de tänka på det nu när de förbereder sig inför att köra live?
1: Wow, jag hade ett litet samtal med mig själv när jag var väldigt ung, och det var det här att inte vara rädd för att vara pinsam. För så fort du börjar tänka, det här är pinsamt, tänk om jag gör fel eller så här, då kommer du vara pinsam. Men om man går upp och äger det och tänker så här, men alltså, vad har jag varit rädd för? Jag är ju ändå bäst. Det kanske är en dum, men man måste nästan lura sin egen hjärna lite ibland. Att inte vara rädd för att vara pinsam, för att...
0: Det låter lite grann som Robin Werner sa när han var här häromdagen. Då sa han, kanske att man ska sätta på sig en roll.
1: Ja, ja.
0: När jag går upp här nu så är jag den här personen.
1: Ja.
0: Och då är jag artisten.
1: Och jag är grym.
0: Och jag är grym.
1: Ja. Ja. Det är kanske lättare sagt än gjort. Men jag tror att det ligger någonting i det, absolut.
0: Vi skickar med det till artisterna som kommer hit nästa vecka. Vi ska höra dem också, massor såklart, under veckan som kommer. För publiken får ju också rösta. Så ni som lyssnar, gå in i appen Sveriges Radio, välj P4 Malmöhus, och så har ni alla låtar där. Maja Ivarsson, fortsätt lyssna. Vi lyssnar på dig. Och så ses vi nästa fredag den 9 oktober 3:00.
1: Jag längtar.

0: Äntligen med Marie Fredriksson. Hör du här i P4 Malmöhus. Och klockan är 12:30.
1: Det blir förbjudet att ta med cyklar på tåg i Skåne under rusningstid från den 1 november. Beslutet fattades av kollektivtrafiknämnden under torsdagen och kommer gälla i hela Skåne och på både Pågatåg och Öresundståg. Det innebär att det inte kommer vara tillåtet att ta ombord cyklar mellan klockan 6 och 8 på morgonen och mellan klockan 16:30 och 17:30 på eftermiddagen. Tiden blev kortare än i det ursprungliga förslaget. Miljöpartiet ansåg att ärendet var dåligt underbyggt och yrkade på återremiss, men det gick inte igenom. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Svedala kommun har utsatts för en IT-attack och flera system ligger nere. På sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem med deras IT-miljö och kommunen misstänker en ransomware-attack. Det finns ingen prognos för när problemet ska vara löst. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: En 19-årig kvinna döms för grovt falskt larm efter att ha hittat på en våldtäkt i Pilansparken i Malmö. Påföljden blir dagsböter. Kvinnan ringde till 112 förra hösten och berättade att hon blev förföljd av en man, varefter hon ropade "släpp mig" och samtalet bröts. Det hela ledde till en stor polisinsats och mycket utredningsåtgärder för att få fast våldtäktsmannen, som alltså inte fanns. Kvinnan hade med hjälp av ChatGPT hittat på händelsen, vilket hon säger skedde på grund av tvångstankar. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Grundvattnet i Skåne är kritiskt lågt och när vattnet sinar blir brunnsborrarna pressade.
5: Det är ju dagligen jag både träffar och får samtal från förtvivlade människor som har slut i sina brunnar.
4: Håkan Svensson arbetar med att borra brunnar i Skåne för de som inte har kommunal vattenförsörjning. Och han får samtal varje dag från människor vars vatten tagit slut.
5: Så det är en 5-6 nya kunder varje dag som ringer som har sina brunnar.
6: Vad säger de som kontaktar dig?
5: Många säger att ja, nu är väl vi som många andra att nu har vi också slut i vår brunn så att säga. Och vad ska vi göra liksom?
6: Och vad svarar du dem då?
5: Tyvärr är det inte jättemycket att göra i utläget så att säga. Så ska man borra en ny brunn så det tar ju tid innan vi kan komma som det är nu.
4: Johan Nise och Susanna Damic, P4 Malmöhus.
7: Det blir riktigt varmt i Skåne under torsdagen. Ja, med tanke på årstiden upp mot 21 grader på sina håll.
8: Det är absolut, det är varmt, det sticker ut.
7: Emma Herrenstam är meteorolog på SMHI.
8: Väldigt varmt faktiskt. Om vi idag någonstans i Skåne kommer upp över 20 grader, då är det faktiskt den varmaste oktoberdagen sedan 2018.
7: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Ta genast en titt på din termometer där du är och smsa mig var du är och berätta hur varmt det är där. 040 739 10 040 739 10. Kanske det är så att vi har ett rekord redan någonstans i Skåne om vi är över 20 grader. 040 739 10 är mitt sms-nummer. Soligt idag alltså, ja. Mellan 17 och 21 grader. Sydostig vind med friska vindbyar.

0: Det där var I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Black Hearts från decennier sen, men den håller. 12:05 är klockan den här dagen och nu är det klubbat. Igår klubbades det, om man ska säga det är korrekt. Öresundskraft ska investera i att fånga in, transportera och lagra koldioxid, så kallad CCS. Det blir då den första avfallsbränningsanläggningen i hela EU som gör det här. Med mig nu Sofie Lilja, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Varför gör ni det här?
1: Ja, men vi är ju övertygade om att framtidens energibolag inte bara ska leverera el och värme utan också bidra till att lösa klimatutmaningen. Och med en sån här anläggning så kan vi ju framtidssäkra fiberverket och samtidigt minska utsläppen radikalt.
0: Mm. Vi har lite dålig täckning till dig, så jag vet inte om du kan ställa dig på något annat ställe eller någonting, så ser vi om det blir lite bättre ljud. Sofie Lilja alltså på Öresundskraft. Hur stort är det här beslutet för Öresundskraft?
1: Ja, men det här är ju ett historiskt beslut för Öresundskraft. Det är ju ett av de största stegen vi har tagit för klimatet och för vår egen och för regionens framtida konkurrenskraft. Och precis som du sa innan här, så det här placerar ju verkligen Helsingborg bland de första städerna i EU som bygger en fullskalig CCS på avfallsförbränningsanläggning.
0: Det kommer ju att kosta mycket pengar, 2,4 miljarder kronor, och är alltså då den största investeringen någonsin. Vad har varit svårt på vägen?
1: Det är en bra fråga. Alltså, den största utmaningen är väl egentligen att vi bygger någonting som ännu inte har funnits färdigt. Liksom. Vi utvecklar ju inte bara en anläggning, utan det är också en helt ny värdekedja. Så att få alla liksom partners att förhålla sig till samma tidplan och att sätta upp ett upplägg som fungerar för alla och där det matchar för alla, det är väl en av de stora utmaningarna.
0: Mm. Och så tänker jag pengarna. Alltså Öresundskraft ägs ju av Helsingborgs stad, men får ni hjälp från fler håll?
1: Ja, vi har ju fått stöd både ifrån EUs innovationsfond och ifrån svenska staten, då Energimyndighetens industrikliv. Så där har vi ju fått 830 miljoner kronor ungefär i stöd. Mm. Men det här är ju ett projekt som står på egna ben, så att säga. Så det är inte så att Helsingborg ger något särskilt kapitaltillskott eller sådär, utan det här är ju vår egen verksamhet som tillsammans med de här stöden ska finansiera investeringen.
0: Om vi då gräver oss närmare in på exakt vad som ska hända, men hur sker sån här koldioxidinfångning? Hur går det till?
1: Ja, på Filbornaverket så bränner vi ju restavfall från regionen, och det vi gör egentligen är att vi kompletterar det här verket med ett reningssteg till, kan man säga, som möjliggör att de här rökgaserna kan fångas in och så kan man då separera koldioxiden från vattenångan. Mm. Och när den då är separerad så kan man komprimera den till flytande form. Så det här möjliggör ju att vi kan fortsätta med verksamheten på Filbornaverken, men utsläppen minskar ju kraftigt.
0: Mm. Och så transporterar man det här till någon slags mellanlagring i Halmstad och sen vidare till Nordsjön, långt ner under vattnet, eller hur?
1: Det är korrekt. Långt ner ska det.
0: Ja. Vilken process!
1: Ja, det är det ju, och samtidigt kan man säga så att alla de här stegen utförs ju redan idag, men inte sammankopplat som en värdekedja på det sättet som vi gör nu. Så det är ju egentligen det som är det nya, men man har ju under ganska lång tid injicerat koldioxid långt ner i marken, bland annat i samband med oljeutvinning.
0: Mm. Ni ska fånga in 200 000 ton koldioxid per år. Men hur mycket är det egentligen om man ser på landet i stort?
1: Mm. Alltså, det är ju en betydande mängd negativa utsläpp som genereras av det här. Vi säger ju 200 000 ton är ju ungefär en fjärdedel av Helsingborgs totala utsläpp. Så för Sverige är det här ju ett av de större satsningarna som görs just nu.
0: Mm. Och vad får det för betydelse?
1: Ja, men vi har ju klimatmål både på, i Helsingborg och i Sverige och på europeisk nivå. Och det här är ett viktigt steg att den här teknologin liksom kan etableras och utökas. För det här behöver ju skalas upp till många fler projekt än bara vårt.
0: Mm. Och kommer ni att kunna skala upp ytterligare när ni väl är igång?
1: Nej, vi har ju den här anläggningen som vi har aktuell just nu. Sen är klart att ingen av oss vet vad framtiden kommer att erbjuda.
0: Mm. Så när kommer ni att vara igång?
1: Ja, vi sätter igång. Nu fick vi ju det här finala investeringsbeslutet igår. Så vi sätter ju igång egentligen arbetet direkt här och går in i det vi kallar för genomförande. Och det innebär ju att liksom byggprocess och sånt sätter igång. Den faktiska spaden går väl i marken först någon gång fram på vårkanten. Och sen planerar vi ju för att anläggningen ska vara i drift i slutet på 2029.
0: Sofie Lilja, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft. Tack för att du var med.
1: Tack snälla.

0: sig data, ta in sin system och ta åt sig data och kanske vill kräva pengar eller någonting. Något sånt krav har inte tillkommit än.
1: Mm.
0: Men polisen är också inkopplad i detta då och de samarbetar då med kommunen. Vad man gör i detta läge, så fort de fick nys om detta så stänger man ner allting som de beskrev det, rycka sladden i princip.
1: Mm.
0: Och det innebär då att interna system såsom lön och allt och sånt här är nere. Berättar att hemtjänsten också har digitala system, men där har man övergått till någon form av analogt system så att det ska fortfarande fungera så att säga.
1: Mm.
0: Men vad man gör nu är att försöka komma runt detta och se pass hur mycket hackarna har kommit åt. För det vet vi inte. Vi vet inte om de har kommit över personliga uppgifter eller något sånt där, utan det är någonting som man försöker ta reda på just nu. Mm.
1: Ja, nej, men det är äldreomsorg man kanske tänker på i allra första hand, men där jobbar man analogt så att
0: det ska fortfarande vara igång så att säga.
1: Ja, precis. Ja, vi har hört talas om sånt här tidigare. Det är inte första gången en kommun har blivit drabbad, men idag alltså handlar det om Svedala kommun.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Och så har vi ju pratat en del om P4 Nästa Stjärna idag. Jag hade ju besök av Maja Ivarsson, artisten ju, som är med i årets jury den 9 oktober då de olika artisterna ska framföra sina låtar live i vår musikstudio här på P4 Malmöhus. Klockan 3 börjar hela finalen och det är mellan 3 och 4 på eftermiddagen som de kör sina låtar live. Fram till 4 den dagen kan man ju lägga sin publikröst på finalisterna. Men varför vänta? Du ska få höra en av finalistlåtarna nu och höra hur du röstar efter Kezano, Live in Peace.

Kezano, Live in Peace, en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Rösta på honom om du gillar låten. 099 121 03, 099 121 03, eller skicka ett sms och rösta på honom. Då skickar du till 72020 och skriver 2103 i meddelanderaden. 72020 är numret för att smsa, och du skriver bara 2103 om du vill hjälpa Kezano in i finalen med goda siffror. 10 gånger kan man rösta på de här artisterna från ett och samma telefonnummer. Sen räknas de inte mer, eller inte debiteras heller. Kostar 1 krona stycket.

0: Om du söker kontakt med Svedala kommun så kan det vara lite krångligt just nu, för de har ju utsatts för en så kallad ransomware-attack och flera av deras datorsystem ligger nere. Man felsöker just nu, har gått i krisläge och det finns ingen prognos för när detta ska vara löst. Det gäller alltså Svedala kommun som har varit som är utsatt för en IT-attack, troligtvis utifrån. Det här är P4 Almahus och nu finska.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dock animationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
1: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman. Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
6: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 har jag ett fullmatat P4 Country till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i studion har jag också en ny stigande svensk stjärna som du vill träffa och jag introducerar honom för dig där då. På lördag 22.05, vi hörs i P4 Country.
7: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du ekonyheter med Katarina Bojve.
8: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
9: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
10: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
9: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
8: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boive.
11: Här i landslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Stroud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
12: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
11: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien och vinna serien och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
13: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
11: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
7: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget, och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
0: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, och navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer att överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
0: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
1: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av. Så att det är ju såklart konsekvenser.
0: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
1: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
0: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. För att minska lärarbristen så har Gällivare kommun lockat nya lärare med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på. Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom? Det var snabba ryck där?
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen, Gällivare, satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Men jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
0: Saknar du något från Stockholm då?
1: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest. Men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
0: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
1: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
0: Ett litet gäng, ja.
1: Ja, så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
0: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
1: Ja, men vi har varsina kök.
0: Ja, det var ju skönt.
1: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
0: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: Svedala kommun har utsatts för en stor IT-system. Kommundirektör Johan Lundgren berättar att kommunen nu gått upp i krisläge. De fick larmet natten mot torsdag och kommunen är övertygad om att det rör sig om en ransomware-attack där hackare försöker komma åt data.
3: Utan att spekulera i vem och vad och hur så är det så att detta är en attack utifrån i någon form, ja. Just nu så vet vi inte riktigt hur stor omfattningen det är och vi vet heller inte i dagsläget vilka uppgifter de har kommit åt.
2: Vissa system som är molnbaserade ska fungera och när det gäller hemtjänsten finns där enligt kommunen analoga backup-system.
3: Hemtjänst och äldreomsorg fungerar som vanligt, eller inte som vanligt men det fungerar väl och alla får de mediciner, den vård och den hjälpen de behöver.
2: Polisen är inkopplade och nu försöker kommunen undersöka hur långt de som ligger bakom attacken kommit.
3: Vi läser loggar och försöker få fram vad de har gjort och vad de har lämnat efter sig och så. Så att vi inte återställer om de är inne och kan skada oss igen.
2: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
4: Grundvattnet i Skåne är kritiskt lågt och när vattnet sinar blir brunnsborrarna pressade.
5: Det är ju dagligen jag både träffar och får samtal från förtvivlade människor som har slut i sina brunnar.
4: Håkan Svensson arbetar med att borra brunnar i Skåne för de som inte har kommunal vattenförsörjning. Och han får samtal varje dag från människor vars vatten tagit slut.
5: Så det är en 5-6 nya kunder varje dag som ringer som har sina brunnar.
6: Vad säger de som kontaktar dig?
5: Många säger att ja, nu är väl vi som många andra att nu har vi också slut i vår brunn så att säga. Och vad ska vi göra liksom?
6: Och vad svarar du dem då?
5: Tyvärr är det inte jättemycket att göra i utläget så att säga. Så ska man borra en ny brunn så det tar ju tid innan vi kan komma som det är nu.
4: Johan Nise och Susanna Damic, P4 Malmöhus.
7: Tar vi och kikar lite på vädret idag. Soligt, temperatur 17-21 grader som högst i området kring Skälderviken. Sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll klart väder och vinden avtar. I natt ökar molnigheten västerifrån. I studion Mattias Rankinen.
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland imorgon tror jag va?
8: Kannibalen på Fårö. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
8: Ja. Alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen, men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
8: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
0: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
8: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
0: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i 3 olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.
9: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Mm. Och Kon-Tiki som jag var med i också, en norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte det med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då? Kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får, då vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgalan.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren, eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra har behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Mm. Jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom... han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra, även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen... Alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andra... Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens liksom? Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Mm. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Hur funkar det där, tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det är ju, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu är jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv. Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Jag får ofta den där frågan, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en. Hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Du, det här med skådespeleriet. Senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Att den, alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändisskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag... Nej, alltså...

0: fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis.
0: Mm.
1: Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet, men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är ju så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av.
0: Mm.
1: Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom, där man ska tänka så här: vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu, och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara.
0: Mm.
1: I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här, så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. För mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer

0: Är den i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig?
1: Mm.
0: Och i, hittills historiskt sett så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
1: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
0: Ja.
1: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
0: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan.
1: Mm.
0: Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här, så att det är, ja, det, ja, men det går.
1: En dag i taget brukar jag säga där
0: en
1: hemma.
0: Dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
1: Det är bra innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan, det värsta kanske förhoppningsvis.
0: Ja.
1: Det blir lite lättare att jobba med.
0: Ja.
1: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
0: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande sa att tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra härom veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år. Och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår. När man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal. Och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt. Det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat. Och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA. Mm.
0: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det har varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: 24 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan, och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer. Och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt, för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det. Så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk matförnuft, eller vad man ska säga. Men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen.
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det. Och det känns ju lite kontraintuitivt. Men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter, och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt. Och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6-8 timmar, brukar jag säga, som är ett ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man, liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man, vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man har kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg några timmar över så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack. Ha en underbar dag.
0: Detsamma. Hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Och dina får du från P4 Malmöhus.
2: Svedala kommun har utsatts för en stor IT-attack.
3: Då går vi in och då stänger vi ner allt. Drar släden till internet och så drar vi i handbromsen på allt. Så just nu ligger ju alla våra system nere.
2: Kommundirektör Johan Lundgren berättar att kommunen nu gått upp i krisläge. De fick larmet natten mot torsdag och kommunen är övertygad om att det rör sig om en ransomware-attack där hackare försöker komma åt data.
3: Utan att spekulera i vem och vad och hur så är det så att detta är en attack utifrån, i någon form, ja. Just nu så vet vi inte riktigt hur stor omfattningen det är och vi vet heller inte i dagsläget vilka uppgifter de har kommit åt.
2: Vissa system som är molnbaserade ska fungera och när det gäller hemtjänsten finns där enligt kommunen analoga backup-system.
3: Hemtjänst och äldreomsorg fungerar som vanligt, eller inte som vanligt, men det fungerar väl och alla får de mediciner, den vård och den hjälpen de behöver.
2: Polisen är inkopplade och nu försöker kommunen undersöka hur långt de som ligger bakom attacken kommit.
3: Vi läser loggar och försöker få fram vad de har gjort och vad de har lämnat efter sig och så att vi inte återställer om de är inne och kan skada oss igen.
2: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
4: En 19-årig kvinna döms för grovt falsklarm efter att ha hittat på en våldtäkt i Pilansparken i Malmö, vilket ledde till en stor polisinsats och jakt på den påhittade gärningsmannen. Påföljden blir dagsböter.
5: Det blir förbjudet att ta med cyklar på tåg i Skåne under rusningstid från den 1 november. Beslutet fattades av kollektivtrafiknämnden under torsdagen och kommer gälla i hela Skåne och på både Pågatåg och Öresundståg. Det innebär att det inte kommer vara tillåtet att ta ombord cyklar mellan klockan 6 och 8 på morgonen och mellan klockan 16:30 och 17:30 på eftermiddagen. Tiden blev kortare än i det ursprungliga förslaget. Miljöpartiet ansåg att ärendet var dåligt underbyggt och yrkade på återremiss, men det gick inte igenom. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Tar vi oss en liten titt på vädret idag. Soligt, temperatur 17-21 grader som högst i området kring Skälderviken. Sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll klart väder och vinden avtar. I natt ökar molnigheten västerifrån. I studion var Mattias Rankinen. Nu lyssnar vi till P4 Extra.
6: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itmar Ben-Gvir.
0: Du, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: De här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade, och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick Yuval Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten.
0: Mm. Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna, de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären.
0: Mm. Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal, då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja. Det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har. Men det är det. Jag växte upp med det där. Det är de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren. De sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor. Det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: dem. Hur det känns?
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm. Yeah.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju för, alltså, det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du träffar honom?
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan nej. Det var mer skaka hand och hade varit så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men, alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du på? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej helvete. Vad i helvete? Liksom, oh nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå. Ja, men
1: vet, om man, det första låter man får uppspela för Bruce Dickinson är till Las Vegas. Men han bara, nice. Ja.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men
0: ja, så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, men det här är ju klassiker.
0: Ja, det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt, liksom. Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt sig. Mm. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låter, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan att nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot och i Sveriges radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Mylin i Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor de kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Och det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk i det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att det här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Och mer kultur i P4 Malmöhus. Vi ska till filmfestivalen där filmmakarna får stort inflytande. Vi har om kaffetrenderna som tar plats på kaféerna och vi ska granska teorierna bakom det perfekta kaffet. Det är ju internationella kaffedagen. Och dessutom politik direkt från Lund där vi tar reda på hur samarbetet i kommunledningen kommer att funka. Men först nyheter. Här är Ekot. Klockan är 15.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område av med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
7: Ja, klockan har passerat 3 och oktober visar sig från sin snällaste sida, i alla fall inledningsvis. Varma grader ute och du, varmt välkommen till din kanal på plats i studion, Ebba Granat. Och naturligtvis så ska du bli guidad hem, Maria Mattsson.
8: Ja, det ska väl kunna gå rätt så bra just nu. Jag har fått en hel del samtal från E65 den senaste stunden om något plastföremål som har flygit vid Oxie. Både på den ena sidan och andra sidan, men nu är det bortplockat och där är vägen fri igen. Och sen en bra stund tillbaka så står det en lastbil illa till vid Västra Klagstorp. Då är vi på E6an mellan Malmö och Vellinge. Det är precis vid avfarten Västra Klagstorp nummer 11 i riktning mot Trelleborg. Där står en lastbil illa till och det verkar som att det tar tid innan den kommer på rull igen. Minst en timme till innan den ska vara borta från platsen. Lite köer har vi också på inre ringvägen i Malmö, ser vi köer. Det här beror på ett arbete vid Hindby. Det påverkar främst trafiken som kör norrut eller mot Säge. Där är det just nu en hel del köer på sträckan mellan Hindby och Rosengård i riktning mot Säge alltså. Det är vad jag vill rapportera om just nu. I övrigt ser det fint ut. Tipsa oss kan man göra. 020 999 444.
7: Du Maria, den perfekta koppen kaffe. Hur ser den ut?
8: Ja, jag har gärna lite havremjölk i den. Och jag föredrar en latte faktiskt.
7: Är det så? Mm. Ja. Vilken tid på dygnet?
8: Ja, direkt när jag vaknar helst. Då trycker jag på min knapp på min kaffemaskin.
7: Ja, det är kaffe. Internationella kaffedagen till och med. Och vi ska ta reda på den perfekta koppen.

0: Det här är Coldplay med Clocks i P4 Malmöhus. 9:09. Oktober har checkat in med värmegrader och blå himmel. Och du ska känna dig varmt välkommen till eftermiddagen. Ebba Granat i studion tillsammans med Johanna Ise. Du, det här med kaffetrender. Ja. Alltså det kommer nytt hela tiden hur det ska gå till när man lagar en helt vanlig kopp. Kanske lite mer avancerad espresso. Mm. Vi ska botanisera i de nya kaffetrenderna som har poppat upp senaste tiden. Mm. Och sen är frågan, gift i första ögonkastet, Edin har ju teorier om hur man gör kaffe med vanlig kaffekokare. Ja. Vi ska stämma av de där teorierna lite senare med en expert.
1: Spännande. Ja,
0: man behöver inte göra det mer komplicerat för sig än vad nöden kräver. Nej. Tänker jag. Men vem vet, man kanske kan höja kaffekokeriet på hemmaplan genom enkla tips.
1: Ja, men det tror jag. Men jag håller mig till bryggkaffe faktiskt.
0: Är det så? Mm. Och vad har du i?
1: Jag brukar nog ha mjölk i, men på journalistutbildningen så fick jag lära mig att man, om man vill jobba med radio så ska man inte ha mjölk för att man får liksom lite slämmig hals av det. Så att då ville de att man skulle börja dricka svart kaffe, men jag har inte riktigt lyckats med det och jag tycker ändå att så slämmigt pratar jag nog inte.
0: Nej, absolut inte. Och skulle du drabbas av det så fick jag lära mig på journalistutbildningen att man ska ta ett grönt äpple.
1: Wow! Ja. Okej, tack, tips.
0: Nya tips.
1: Härligt.
0: Till nya generationer.
1: Ja, det är bra.
0: Du, jag såg här att ABBA bryter miljardvallen igen. Det är tredje gången och det här är då på strömningstjänsten Spotify. Det är The Winner Takes It All som jag sällskap med Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme. En stor favorit, uppenbarligen då, bland lyssnare över hela världen. Ja. Ja, men tänk ändå, alltså 1 miljard gånger. Ja. Det är helt otroligt.
1: Jag vet inte hur stor befolkning har världen. Hur stor
0: procent? 6 miljarder någonting, ja, 6-7 miljarder.
1: Ganska stor procentandel som ändå gillar ABBA då.
0: Ja, eller så är det vissa som bara lyssnar på ABBA om igen. Men Agneta Fältskog är väldigt rörd över det här såklart. Det är ju kul för dem. Mm. Och det här är en låt som släpptes 1980 på plattan Super Trooper som jag vet att en och annan lycklig har i sin LP-samling där hemma. Du, vi ska snacka lite cyklar också, för det hör vi om i nyhetsflödet idag.
1: Jo, men precis. Idag klubbades nämligen beslutet att det nu är förbjudet att ta med sig cyklar på både Pågatåg och Öresundståg i Skåne. Och det gäller alltså under rusningstid. Och från början var tanken att det skulle vara från 6 till 9 på morgonen och på eftermiddagen. Men det blev inte så långa tider, utan det är från 6 till 8 och 4:30 till 6:30 på eftermiddagen. Som det alltså kommer vara förbjudet att ha med sig sin cykel på tåget. Och det här beslutet fattades av kollektivtrafiknämnden och gäller alltså i hela Skåne. Från och med 1 november börjar det här gälla.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Och nu ska vi på Funkisfilmfestival i Lund, där det lät så här för en stund sedan.
1: De som vågade protesteras slängdes i fängelse.
0: Madeleine Fritsch-Lerka, du är såklart på plats.
2: Ja, det här var en grym historia. En kortfilm inspelad på Malmöhus slott. Om en grym kung och drottning. En av de sista filmerna som visades här på Cannes filmfestival. Och det är inte Cannes i Frankrike, utan att man faktiskt kan göra film. Och det är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnoser som autism eller ADHD som har gjort film runt hela Skåne. Så här har kommit folk åkandes till Lund på Stadshallen för att kolla på film. Och ni har kollat på film hela dagen idag, Anna Palmqvist.
3: Ja, då har vi. Det har varit jättekul.
2: Och du har stått på scenen och presenterat alla filmerna.
3: Ja, det har varit jättekul. Och det är så häftigt att stå där på scenen och presentera lite olika saker.
2: Och du är också en av dem som har varit med i filmerna. Berätta lite om er film som ni visade.
3: Den handlar om en utspelas 1897, August Strindberg.
2: Jaha.
3: Ja, som utspelar sig lite på hur det var på hans tid och så.
2: Är det lite humor eller lite, vad är det för, lite skräck eller?
3: Det är lite blandat.
2: Ja,
3: det är det.
2: Lite blandat.
3: Ja, det är det.
2: Ja, och det är kortfilmer som visas.
3: Ja, det
2: så det har varit väldigt många filmer som och det var helt fullsatt där inne i salongen.
3: Ja, det var det, men man skulle aldrig tro det.
2: Nej. Vad tycker du om att ni har en egen filmfestival så här?
3: Jo, det är jättekul. Faktiskt.
2: Vad är det som är så kul med film då?
3: Ja, man får göra lite olika sketcher, men man får vara med som filmskådis och annat.
2: Kollar du mycket på film också?
3: Ja, en hel del. Det gör jag faktiskt.
2: Mm. Ska vi se, har vi Anders här?
4: Nej, Johan.
2: Johan, förlåt. Hej Johan.
4: Hallå.
2: Vad heter du i efternamn då?
4: Envik.
2: Ja, du har också varit med, för det är ni som har fixat hela den här festivalen och liksom gjort så den har kunnat visas idag.
4: Ja, jag fick ju stå upp här och visa vad jag kan.
2: Mm. Vad är det som är så kul med filmfestival då?
4: Ja, när folk kollar på en och så. Mm.
2: Ja, för du är med i filmen också.
4: Alltid.
2: Vad handlar er film om?
4: Kan du hjälpa mig?
5: Men du har ju varit konferenser idag.
4: Konferenser.
5: Ja. Johan har varit
2: konferenser. Ja, du var också konferenser. Så du har inte varit med i någon av filmerna idag kanske?
4: Nej, det har jag inte.
2: Nej, inte som Anna. Men du, vad härligt. Känns det skönt nu när det är över då?
4: Alltså det känns helt underbart skönt. Så.
2: Ja, du ser väldigt glad ut också. Vad härligt. Ja, folk är på väg iväg nu för att här har alla filmerna visats. Och lite konst också. Det är lite nytt för i år. Att det hänger lite konst på väggen här som en annan daglig verksamhet eller andra dagliga verksamheter har hängt upp som man kan gå runt och kolla på. Så det har varit fullt ös här från klockan 9 i morse, Ebba, tills nu.
0: Kul att det kommer folk också från hela Skåne och vill vara med.
2: Eller hur?
0: Vilken samlingsplats, va?
2: Och hur mycket popcorn har du inte ätit här? Det ligger popcorn överallt.
0: Det vita guldet. Måste ju vara med när det är filmfestival. Kan filmfestival dessutom. I Lund då. Det här är Sissi Topf. God eftermiddag.

0: ZZ Top i P4 Malmöhus. Och nu har jag fått lite koll här på talman Andreas Norléns schema. Delar av det. Det är nämligen så att han kallar till pressträff imorgon. Det här är enligt ett meddelande som har skickats hit från riksdagen. Klockan 11 imorgon, och då är det väl tänkt att vi ska få lite koll. För efter talman Andreas Norléns andra runda igår då, så var ju hans besked att han vill ha mer betänketid, så det kom inget besked igår. Målet är att utse vem som ska få sonderingsuppdraget denna gång, efter det att S-ledaren Magdalena Andersson gav upp sitt första försök i alla fall att bilda ny regering. Och det här skedde ju i måndags. Så klockan 11 i morgon så kommer det något besked i alla fall.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro med Great Expectation i P4 Malmöhus.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive i P4 Malmöhus. Och är du just i detta nu på väg att svänga in på en mack, så kanske du drar en suck med tanke på vad det kostar numera. Det har ju ändrats sen igår. Idag så kostar bensinen 1,60 kronor mer än igår. Dels är ju skatten då blev ju en krona dyrare, och sen ovanpå det så höjer även mackarna bensinpriset på grund av omvärldsläget. Det här är en rad man har sagt många gånger, så kan vi konstatera de senaste åren. 16:30, P4 Malmöhus lyssnar du till, och det är dags för lokala nyheter.
1: Partiet backade mest av alla i Region Skåne och förlorade 4 mandat. Nu tar Sverigedemokraterna ändå steget in i styret.
2: Det är en liten paradox. Nu kommer vi tappa det för första gången, och nu kommer vi med ett styre, så att summan och kardemumman är att det blir jättebra trots allt.
1: Ja, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna släpper nu helt in Sverigedemokraterna i värmen. Senaste mandatperioden har partiet stått utanför styret men haft ett samarbete med den borgerliga treklövern. Nu kommer SDs inflytande att öka, tror regionrådet Niklas Nilsson.
2: Ja, det blir ju på automatik om man sitter med när vi liksom diskuterar ledningsfrågor med ledningen. Så att, ja.
1: Men med plats i styret kommer också ett ökat ansvar, säger Niklas Nilsson.
2: Nu får vi ju vässa geniknylarna lite mer än tidigare. Vi får kavla upp armarna såklart, och det är vår målsättning att göra ett jättebra jobb under denna mandatperioden, så vi får förnöjat förtroende nästa mandatperiod.
3: Vad ska du själv ha för post då?
2: Ja, jag hoppas ju på vice ordförande i regionstyrelsen.
1: Sofie Eriksson och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Svedala kommun har utsatts för en stor IT-attack.
5: Då går vi in och då stänger vi ner allt, drar släden till internet och så drar vi i handbromsen på allt. Så just nu ligger ju alla våra system nere.
4: Kommundirektör Johan Lundberg berättar att kommunen nu gått upp i krisläge. De fick larmet i natt, och kommunen är övertygad om att det rör sig om en ransomware-attack där hackare försöker komma åt data.
5: Utan att spekulera i vem och vad och hur, så är det väl så att detta är en attack utifrån, i någon form, ja. Just nu så vet vi inte riktigt hur stor omfattningen det är, och vi vet heller inte i dagsläget vilka uppgifter de har kommit åt.
4: Vissa system som är molnbaserade ska fungera, och när det gäller hemtjänsten finns där enligt kommunen analoga backup-system.
5: Hemtjänst och äldreomsorg fungerar som vanligt, eller inte som vanligt, men det fungerar väl, och alla får de mediciner, den vård och den hjälpen de behöver.
4: Polisen är inkopplade, och nu försöker kommunen undersöka hur långt de som ligger bakom attacken kommit.
5: Vi läser logga och försöker få fram vad de har gjort och vad de har lämnat efter sig. Och så att vi inte återställer om de är inne och kan skada oss igen.
4: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Det blir förbjudet att ta med cyklar på tåg i Skåne under rusningstid från den 1 november. Beslutet fattades av kollektivtrafiknämnden under torsdagen och kommer gälla i hela Skåne och på både Pågatåg och Öresundståg. Det innebär att det inte kommer vara tillåtet att ta ombord cyklar mellan klockan 6 och 8 på morgonen och mellan klockan 16:30 och 17:30 på eftermiddagen. Tiden blev kortare än i det ursprungliga förslaget. Miljöpartiet ansåg att ärendet var dåligt underbyggt och yrkade på återremiss, men det gick inte igenom. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: En solig eftermiddag med 17-21 grader och sydostliga vindar med friska vindbyar. Och sen är kväll klart och vinden avtar. Men i natt så ökar molnigheten västerifrån. Men vad ska man säga, Madeleine? Det är ju otrolig start på oktober, va?
6: Alltså, jag står i Lund i Lä, och då visar min telefon säger 20 grader. Jag tror det känns mer som 21 faktiskt.
0: Ja, men
6: när jag inte har vinden i ansiktet. Det blåser lite, men det är mer en ljumvind, så det är bara så här väldigt små problem, och som du säger, helt otroligt för årstiden.
0: Men det är väl det man förväntar sig av oktober, att den ska vara fantastisk, eller? Men kanske mer klar luft då, att det biter lite grann på morgonen i alla fall.
6: Ja, men den här liksom klara, höga, lite kyliga luften. Mm. Ja. Inte det här att man går och svettas i t-shirt som jag gör idag.
0: Nej, så är det. Vi har checkat in i oktober med över 20 grader. Om en halvtimme ska vi snacka med meteorologen om hur det blir imorgon.
7: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avonne i gäst i P4 Extra fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvett får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: från Malmöhus. Ebba Granat heter jag som nu ska skicka bollen till Patrik Ljunggren. Det är ju sjukdomsbekymmer för det svenska herrlandslaget i fotboll. Vi ska till Radiosporten.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, det här skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Saxner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian, speldirigenten Jenny Karlsson, är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Saxner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey, en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
9: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
10: P4.
11: Det här är P4.

0: Det här är Lush Life med Sara Larsson i P4 Malmöhus. Idag så är det ju internationella kaffedagen och vi ska blicka lite ut i världen. Var har man sitt bästa kaffeminne någonstans? Men du, Madeleine, jag kollade lite, vad finns det på menyerna i USA just nu? Och det är cold brew, alltså kallbryggt kaffe, som många beställer även mitt i vintern numera. Det var mest på sommaren förr, jag fattar bara inte hur man gör.
1: Nej, det låter lite, lite iskaffe, man vill gärna svalka av sig, men det kanske är någonting med smaken som är vass,
0: lite vassare. Ja.
1: Det låter konstigt.
0: Vi får komma liksom brotta ner oss i det här också. Men vart är du?
1: Det känns som att jag precis har blivit anställd här på kaféet där jag är i Lund. Men det är för jag står bakom disken här, men det är för att jag ska kunna prata med Olivia. Hallå Olivia.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad heter du efternamn, förlåt?
2: Odebeck.
1: Odebeck. Olivia Odebeck. Här står ni och brygger kaffe för fullt.
2: Ja.
1: Och jag tänker så här, internationella kaffedagen, finns det någon trend? Vi snackar lite om så här kallbryggt kaffe. Ja.
2: Precis, vi är ganska traditionella här, men jag har sett att det trendar en kaffe där man lägger is i mjölkskummaren som man sedan sätter ner i steamern, och så skummar man då isen med espresson, så blir det en väldigt luftig kaffe.
1: Aha.
2: Som egentligen bara är espresso, men det känns nästan som att det är mjölk i, men det är inte det.
1: Och då är det liksom inte att det blir kallt, utan det är mer konsistensen som ändras?
2: Nej, precis, den är fortfarande väldigt varm.
1: Mm. Ja. Vad har vi mer för någonting? Det finns ju en del grejer som kommer och går också. Det här att ha lite så här kanel på toppen, vad säger du om det?
2: Nej, det har vi inte. Nej. Vi kör i så fall kakao om man vill ha.
1: Kakao går bra, men inte kanel. Men är det någon annan spaning sådär?
2: Vi kör ju också väldigt mycket espresso tonics här. Så det är ju väldigt populärt, och speciellt under sommaren. Och även cold brew kör vi väldigt mycket.
1: Alltså espresso tonic, Ebba, vad säger du om det?
0: Ja, alltså jag undrar lite, vad är det för någonting? Vad är toniken?
1: Alltså toniken är liksom bäsk som man har i gin och tonic. Men så byter man ut ginen mot kaffe helt enkelt. Det låter lite skumt.
2: Ja, det låter lite skumt. Men vi har ju då lite olika kaffebönor här. Så att den traditionella bönan är väldigt chokladig. Och sen har vi en annan böna som heter Santa Maria från Costa Rica, som är väldigt fruktig. Så då när man blandar den här fruktiga bönan med toniken, så blir den väldigt fräsch dryck.
1: Ja, då passar det med lite beska.
0: Cold brew. Nu var ju Olivia inne på cold brew. Hur skulle hon förklara det?
1: Ja, titta vad händer här nu. Nu kommer det fram en liten espresso och ett lite is och vatten.
2: Ja, nu är då planen att vi ska göra en espresso tonic här.
1: Ja,
2: om ni vill.
1: Ja. Det går vi med på.
2: Ja, det gör vi.
1: Och då är det ganska mycket tonic i glaset där.
2: Precis. Ja, det är mycket tonic och is. Och sen så ska vi då köra ner den här espresson. Och vi måste använda en sked, för det blir oftast en kemisk reaktion.
1: Oj.
2: Så att det kan bubbla över.
1: Nu rinner det bruna kaffet ner i den klara toniken och det bubblar lite, men inte jättemycket.
2: Nej, precis.
1: Men det blir ju liksom det varma i det iskalla.
2: Exakt, så att ibland kan det bli som en vulkan. Nu stiger den här,
1: ser du? Ja, nu kommer det lite vulkan här. Kaffevulkan.
2: Och sen så brukar jag också lägga ner en apelsinskal.
1: Lite fräscht, lite som en kaffedrink.
2: Ja.
1: Vi ska snacka mer om cold brew, tänker jag, som jag vill lära mig lite mer om. Och också snacka lite om vett och etikett, eller hur ska vi säga, Ebba?
0: Kaffesnobberiet måste vi komma in på.
1: Kaffesnobberiet, ja. Just det är det. Vi ska snacka om kaffesnobberiet, det ska vi.
0: Men du, alltså, du ska ju också erkänna, Madeleine, du sa kanel på toppen. Hur ofta dricker du kaffe?
1: Ja, jag vågar nästan inte erkänna det här nu när Olivia står bredvid, men jag dricker kaffe kanske en gång varannan månad.
2: Okay.
1: Ja, men då ska det vara riktigt bra.
2: Ja, jag förstår.
1: Inget slask och blask alltså.
2: Nej, det skulle inte funka för mig, men
0: ljuvligt. Espresso tonic alltså. Det är härligt vad det trendar. Saker man inte har hunnit testa än. Vi ska tillbaka till kaféet om en liten stund, strax efter 4. Nu ska du få lyssna till en finalist i P4, Nästa stjärna. Det här är New Girl.

0: New Girl med Tusen år. Som är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Vill du rösta så kan du smsa 2102, skriver du meddelandet och skickar till 72020. Alltså New Girl med Tusen år. 2102 ska du skriva i meddelandet och skicka till 72020, eller så ringer du 099 121 02, och samtalen kostar en krona styck. Och Madeleine, du tänker ändå att det har gått 2 månader sedan du drack kaffe, så att det börjar bli dags idag.
1: Det börjar suga lite i kaffetarmen. Nej, men jag kan inte motstå det här heller, för jag är ju på ett café och pratar trender, och en av trenderna som Olivia berättar om här är den här kaffedrinken, kan man säga, som du har hällt upp här. Och den är ingen alkohol i, utan det är enbart...
2: Det är enbart tonic och en lite fruktigare kaffeböna. Ja. Espresso.
1: Och så en massa isbitar.
2: Ja, massa is.
1: Alltså, nu känns det väldigt kallt här. Jag har aldrig druckit iskaffe än en gång. Vad säger du om det?
2: Det är lite konstigt. Men...
1: Hör nu hur det låter här. Vi ska se här. Oj. Oj. Ja, det blev just väldigt fruktigt och så en liten kaffe liksom kullerbytta på slutet.
2: Ja, det är ingen islatte liksom.
1: Och nej. Starkt är det.
2: Ja, det är ganska starkt.
1: Nu kommer inte jag sova på 3 dygn.
2: Det får det vara värt.
1: Spännande. Oh. Det är liksom, bubblorna gör att det kickar in lite extra.
2: Oj.
1: Ja.
0: Ja, men en tumme upp låter det som.
1: Jo, det är det där bästa med kaffet som jag har lite svårt för. Men här kändes det bra faktiskt.
0: Men du, om man tittar på Gift vid första ögonkastet, så Edin, han har en del ritualer för sig när han ska brygga en vanlig kopp kaffe. Vi ska komma in på det sen efter Ekots nyheter.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio. Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
6: I've arrived, you know, I'm here.
5: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
7: That's it. I don't need anything else.
5: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
3: Hård rock i P4.
0: Nytt program som du inte ska missa om du älskar genren. Och programledarna, de intervjuade Svetlana Pasovic idag i P4 Extra. Om du vill lyssna lite extra kring deras upplevelser kring hårdrock. De har många roliga, härliga, viktiga minnen i bakfickan.

0: Om några dagar så kommer Pet Shop Boys nya album att premiärspelas, har jag förstått. Det är ju den 9 oktober som det släpps, men de ska nog kunna leta sig in en och annan radiokanal de kommande dagarna. De är som många andra på väg att göra comeback. Det här var ju klassiken Pet Shop Boys Suburbia. Någon gång, ja, mitten 80-talet va? Eller? Måste det vara, tror jag. Nej, nu vet jag exakt när det var. Det var 1986, för det är 40 år sedan som Suburbia släpptes. Nu är klockan 4.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen, under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Jag ska ju alldeles strax snacka med Henrik på SMHI om det kanske eventuellt har slagits något litet rekord även i den här delen av landet. Varmt välkommen till P4 Malmöhus i studion, Ebba Granat. Nu ska vi också till Maria på trafiken.
4: Just nu så håller man på att bärga en bil. Det gör man på E6:an mellan Helsingborgs södra och Rydebäck i riktning mot Malmö. En bärgning, men det verkar ändå kunna rulla på rätt så bra. Inga större problem med köer just där. En lastbil som inte verkar komma på rull ännu står på E6 mellan Malmö och Vellinge, precis på själva avfarten Västra Klackstopp nummer 11 för dig som kör söderut mot Vellinge. Där är det en lastbil som har blivit stillastående och nu lägger precis Trafikverket fram den här prognosen till klockan 18.00 innan den ska vara på rull igen. Ska vi prata lite om Öresundsbron också, för den ska ju stängas av för biltrafik i kväll 20.00, alltså det är ungefär 4 timmar tills dess. Då är det alltså för all biltrafik på grund av en beredskapsövning. Det kommer att vara mellan 20.00 till 23.15 och det, under den här tiden så kör tågtrafiken bara på ett spår också, så det kommer också vara begränsat där. Däremot så går det ju tåg. Behöver man ta sig över så är det tåg som gäller mellan 20.00 och 23.15.
0: Tack Maria. Henrik på SMHI, det har ju snackats om 2018 och 2026 idag med anledning av värmen. Vad kan vi säga om Skåne?
5: Men det har varit varmt i Skåne också. Vi har fått temperaturer över 20 grader sträcket, och även för Skånes del så var det ju senast 2018, det var så i oktober. Ja. Dock inga nya rekord som det har varit då som vi hörde i Göteborg och Varberg.
0: Nej, men en varm inledning på denna oktober också. Vad säger du om resten av torsdagen?
5: Ja, men att vi har en del sol i tanken nu närmsta, men vi har också en front som håller på att röra sig in västerifrån, så att vi har lite slöjmoln som rör sig in just nu och det kommer följas åt här under eftermiddagen kvällen att det blir mer och mer tätare moln västerifrån.
0: En klar natt. eller inte klar natt då?
5: Nej, precis, utan det blir molnigare och molnigare. Dessutom så följs det också under natten eller imorgon bitti av att det kommer in ett regn också västerifrån.
0: Mm. Och vad säger du, liknar morgondagen denna varma inledning eller ska vi ner på termometern?
5: Det blir nog lite svalare eller imorgon inte lika varmt. Dels då för att den här varmaste luften trycks bort österut så att vi får, den hjälper inte till längre. Och att det blir mer molnigt imorgon så att det blir liksom två komponenter där. Dessutom lite regn kan också då sagt tidvis vara under morgondagen. Så att vi har liksom, ja, inte samma förutsättningar för att det ska bli lika varmt imorgon. Men fortfarande liksom en mild höstdag med 15-17 grader.
0: Ja, blåsigt.
5: Ja, det kan vara lite västlig vind som man kan känna av tidvis.
0: Mm. Henrik Reimer, SMHI. Ha en fortsatt fin eftermiddag.
5: Tack tillsammans.
0: Det här är Viktor Lexell och Molly Sandén.

0: Victor Lexell, Molly Sandén i P4 Malmöhus. Johanna Isa, har du varit ute och tågluffat någonting?
1: Ja, flera gånger. Är det? Ja. Mm.
0: Det är kul.
1: Det är jättekul. Men bara i Europa. Mm. Så jag åkte efter gymnasiet och sen åkte jag faktiskt förra sommaren också.
0: Mm. Kul! Jättekul. Jag har också varit ute och tågluffat med familjen för 2 somrar sedan. Okay. Väldigt trevligt. Nu är det så att resesugna ungdomar som är födda under 2008 nu kan börja ansöka om 41 000 gratis resor. Det är ju det här EU:s Discovery-program eller Discover-program som delar ut till ungdomar i Europa och även samarbetsländer. Och då är kravet att man ska vara född mellan den 1 januari och 31 december 2008 och komma då från ett EU-land eller ett anslutet då. Och de här gratisresorna är ju jättepopulära.
1: Ja, jag kan tänka mig.
0: Alltså, tänk att bara få ett tågluffarkort i handen men och dra iväg.
1: Också att de som är födda 2008 tar väl, de som går gymnasiet tar väl studenten nu i juni nästa år. Mm. Och det är ju en perfekt resa att göra liksom, när man har slutat plugga.
0: Underbart. Ja. Ja. Vad är det viktigaste som du har i packningen när du är ute?
1: Snygga kläder höll jag på att säga. Nej, men alltså powerbank. Liksom man använder, alltså man har ju biljetterna i mobilen och allting. Vattenflaska, pass. Även fast jag nog aldrig varit med om att jag faktiskt har behövt mitt pass, alltså när man reser inom EU liksom.
0: Men mest
1: ändå,
0: udda då?
1: Udda.
0: Alltså, vad är det mest udda som du packar ner? Förutom snygga kläder.
1: Hårinpackning.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men man behöver det.
0: Ja, men du har så fint hår, Johanna.
1: Tack.
0: Och det är helt okej, okay, tycker jag, att man packar med sig om man ska ut och resa.
1: Eller så här, konstiga snacks, kanske. Ja. Så, de har inte så goda chips ut, eller lösgodis finns ju liksom inte utomlands. Det tycker jag man ändå ska ha med sig.
0: Så chips och hårinpackning. Ja, det är inte alltid man kommer åt en dusch så ofta bara.
1: Nej, men jag har ändå bott på helt okej så hostels, liksom. Mm. Så det har funnits dusch, men det är ju många som inte liksom har tillgång till det.
0: Om man blir sugen nu, så ska man kan man ansöka från och med idag, men man måste ha gjort det innan den 15 oktober tar slut. Så man har 2 veckor på sig att bestämma sig för om man ska eller inte. Det är ju också det är ju långt fram i tiden.
1: Ja.
0: Du, andra nyheter, vi ska in i det lokala flödet.
1: Ja, och vi ska in i politiken för att idag står vem som ska styra Lund de närmaste 4 åren klart. Och det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar styre igen. De har ju nu de senaste 4 åren styrt tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Men nu bildar de alltså någon typ av minoritetsstyre. De får även stöd från det lokala partiet för Nya Lund som kommer få plats i olika nämnder och styrelser. Och det blir alltså Anders Almgren som blir ordförande.
0: Så ser det ut i Lundapolitiken nu?
1: Det gör det.
0: Vi ska träffa båda efter klockan 5.

0: Det här är George Ezra med Budapest i P4 Malmöhus. Och det är ju internationella kaffedagen. Och vi tar ett varv hos en barista i Lund för att ta reda på de olika trenderna. Vi ska också snacka lite om det här med kaffesnobberiet, Madeleine. Jag vet inte, men i gift i första ögonkastet, Eddin där som är gift med Julia, de dricker ju en del kaffe. Och i avsnittet här nu senast så avbryter Eddin sin fru när hon sätter igång med kaffekokan, för han har vissa ritualer, bland annat då att vika kanterna på filtret, blöta det innan han sätter det i filterhållaren och sen hälla vatten i en tillbringare först och sen hälla det i kaffekokan och inte då kaffekokar tillbringaren utan en helt annan.
1: Du tappar nästan mig här, för att jag är så himla dålig på att brygga kaffe, så jag blir nervös här. Men Olivia Odebäck, jag står ju på ett café i Lund här, där du liksom är kungen, eller drottningen kan man säga. Och alltså det här som Eddin håller på med i Gift i första ögonkast, vad säger du om det här? Liksom, hälla upp i kanna innan och...
2: Ja, när jag såg det blev jag lite chockad. Jag håller inte riktigt med om det här med att hälla upp vatten i en annan bringare. Det vet jag inte riktigt vad poängen är med. Men jag kan verkligen förstå att man blöter filtret. Men,
1: ja, det har jag hört talas om också. Precis. Varför gör man det?
2: För att kaffet ska rinna ner mer jämnt. Och att det inte blir liksom... Att det inte viker sig konstigt, utan det lägger sig längst...
1: Hela filtret.
2: Exakt. Liksom.
1: Men också det här att vika in kanterna. Det vet jag någon kompis till mig som gör. Ja. Är det nödvändigt?
2: Det har jag inte gjort innan, men nu har jag börjat göra det efter jag såg det här klippet.
1: Ja. Hur funkar det då?
2: Jag har inte märkt någon större skillnad faktiskt. Ja. Så att, jag vet inte riktigt om jag tror på det heller.
1: Vad finns det med andra sådana här konstiga grejer man kan göra när man brygger kaffe?
2: Oj. Kanske... Alltså vissa gillar ju att lägga kanske typ så här kanel i filtret för att ge någon smak. Mm. Det vet jag inte riktigt heller om jag skulle våga göra. Men,
1: det låter gott, lite kardemumma kanske.
2: Precis. Exakt, exakt. Mm. Kanske ett julkaffe.
1: Ja. Men du, hur är det? Det är ju internationella kaffedagen idag. Har du något sånt här underbart minne av en kopp kaffe utomlands?
2: Det är ju alltid trevligt att komma ner till Italien och dricka kaffe. Men det är något som sticker ut är när jag drack äggkaffe i Vietnam.
1: Just det! Ja. Är det att man knäcker ett ägg i?
2: Jag tror det är äggvitan. Jag vet inte riktigt. Ja. Men den är liksom extremt söt. Lite kaffe tror jag att det är. Och sen ägg.
1: Och lite tjock liksom.
2: Ja, exakt. Väldigt tjock.
1: Lite flytande maräng. Ja. Kaffemaräng.
2: Verkligen kaffemaräng. Ja. Men det var gott.
1: Du, här har du givit mig en kaffetonic. Det är alltså superstark liten espresso bland annat med besk tonic. Ja. Jag gillar inte beskt riktigt. Nej. Så det är lite svårt för mig och lite starkt också. Ja. Men finns det någon annan väldigt udda blandning?
2: Vi kör ju också cold brew lemonade här. Och det är också en lite udda blandning. Men då blir det lite sötare eftersom att lemonaden är ju sötare än toniken. Så att det kan man också...
1: Ja, den kanske är mer för mig då.
2: Ja, kanske.
1: Men du, cold brew, är det typ att man bara brygger det i kallt vatten? Precis. Helt enkelt?
2: Vi brygger det ner i is. Så att det är som helt vanligt bryggkaffe. Bara att det landar i is. Och så blir det kallt.
1: Okej, så att just det, så att för att man tänker så här, om man skulle brygga kaffe på kallt vatten, då skulle det liksom inte utvecklas någon smak alls.
2: Exakt, nej, så att det är ju som ett helt vanligt bryggkaffe. Mm. Så att det är med varmt vatten, det är bara att det landar i is, så att det smälter direkt.
1: Just det, så mycket, mycket, mycket is.
2: Ja, exakt.
1: Väldigt, ja, men då har vi lärt oss någonting här, Ebba, vad säger du?
0: Ja, verkligen. Jag håller med om att det italienska kaffet på plats i Italien är svårslaget. Men jag tyckte det vietnamesiska...
1: äggkaffet.
0: Jag
1: tyckte om det vietnamesiska kaffet. Jag drack nog inte dock äggkaffe, men det är väldigt sötaktigt. Det gillar ju jag, inte så bäst.
0: Inspirerande, verkligen.
3: P4. Det här är P4. Sverige.

Running Up That Hill med Kate Bush i P4 Malmöhus, 5:08. Vi ska till P4, nästa stjärnas finalist, ja, grupp kan man säga. Vi har ju 5 stycken som vi spelar nu inför finalen som är den 9 oktober nästa fredag. Maja Ivarsson har vi idag till exempel, ska ju vara en av jurymedlemmarna. Kul! Det är dags för finalist nummer 1 nu. Det här är Rock Bottom med Eyes Closed som tävlar i P4 nästa stjärna.

0: rösta på din favorit, för det kan ju vara så att din röst är avgörande. Är det så att du tycker att Rock Bottom med Iced Closed bör vinna P4 nästa stjärna, då ska du rösta. Och du gör det så här att du röstar med sms, skriver 2101 i meddelandet och så skickar du iväg det till 72020. Eller så slår du 099 121 01, så hamnar din röst på Eyes Closed med Rock Bottom. En av finalisterna i P4 nästa stjärna, och de behöver ju ditt stöd, så passa på att rösta på din favorit.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det här är Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton i P4 Malmöhus. Och det är ju en alldeles strålande första oktober eftermiddag i länet med sommarvärme, har jag förstått, vid domkyrkobänken i Lund. Många som sitter och solar. Ljuvligt. Nu när klockan är 16:30 så ska du få lite lokala nyheter.
1: Det blir ett S- och M-samarbete i Lund igen, men denna gång får de stöd från nya håll.
2: Det finns inga förutsättningar att bilda ett styre med en vänstermajoritet och inte heller med en högermajoritet. Och då tar vi lundabornas röster på allvar och bildar det här styret.
1: Moderaten Rasmus Törnblom bildar styre igen med socialdemokraten Anders Almgren. Almgren blir också kommunstyrelsens ordförande och menar att partierna har åstadkommit mycket den förra mandatperioden. Exempelvis ökat tryggheten och minskat kriminaliteten.
3: Det är ju en väldigt positiv utveckling Lund har fått. Och jag tror väl att ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman.
1: Båda partierna ökade också i valet och det förpliktigar, menar de.
2: Då är det inte bara business as usual. Den inslagna kursriktningen ska hållas, men man ska som lundaboken förvänta sig att vi gör jobbet ännu bättre än vad vi gjort de senaste 4 åren.
1: Men det extra stödet kommer nu från lokalpartiet Förnya Lund som kommer in i nämnder och styrelser.
3: I den överenskommelsen med dem finns det också en viss politik, men innehållet i den och så, det får vi återkomma till senare.
1: Madeleine Fritsch-Lärka, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
4: En 19-årig kvinna döms för grovt falskt larm efter att ha hittat på en våldtäkt i Pilansparken i Malmö. Påföljden blir dagsböter. Kvinnan ringde till 112 förra hösten och berättade att hon blev förföljd av en man, varefter hon ropade "släpp mig" och samtalet bröts. Det hela ledde till en stor polisinsats och mycket utredningsåtgärder för att få fast våldtäktsmannen, som alltså inte fanns. Kvinnan hade med hjälp av ChatGPT hittat på händelsen, vilket hon säger skedde på grund av tvångstankar. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Partiet backade mest av alla i Region Skåne och förlorade 4 mandat. Nu tar Sverigedemokraterna ändå steget in i styret.
6: Det är en liten paradox. Nu kommer vi tappa det för första gången och nu kommer vi med ett styre. Så att summan och kardemumman är att det blir jättebra trots allt.
5: Ja, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna släpper nu helt in Sverigedemokraterna i värmen. Senaste mandatperioden har partiet stått utanför styret men haft ett samarbete med den borgerliga treklövern. Nu kommer SDs inflytande att öka, tror regionrådet Niklas Nilsson.
6: Ja, det blir ju på automatik om man sitter med när vi liksom diskuterar ledningsfrågor med ledningen. Så att, ja.
5: Men med plats i styret kommer också ett ökat ansvar, säger Niklas Nilsson.
6: Nu får vi ju vässa geniknylarna lite mer än tidigare. Vi får kavla upp armarna såklart. Och det är vår målsättning att göra ett jättebra jobb under denna mandatperioden. Så vi får förnöja ett förtroende nästa mandatperiod.
7: Vad ska du själv ha för post då?
6: Ja, jag hoppas ju på vice ordförande i regionstyrelsen.
5: Sofie Eriksson och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: En solig eftermiddag i Skåne och vi har 17 till 21 grader. Friska vindbyar mellanåt och sen blir det klart även ikväll, men molnen tar sig in västerifrån. Så lite mer mulet imorgon då och 15 till 17 grader.
8: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. 5 låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: David Bowie i P4 Malmöhus Young Americans hörde vi här.
1: Då har vi just nu en trafikstörning på inre ringvägen i Malmö. I höjd med Bulltofta trafikplats står det en bil väldigt illa till och det påverkar trafiken som kör i riktning mot Limhamn. Och det är alltså på inre ringvägen i Malmö vid Bulltofta. Vi har också en trafikolycka på väg 13 vid Röstånga. Det är flera bilar som har kolliderat och det påverkar trafiken åt båda hållen, väg 13 vid Röstånga. Och sen har vi väg 104 mellan Revinge och Harlösa i höjd med Hunneberga. Även där en trafikolycka just nu.
0: Lasse Persson är ute och reser. Det handlar om världens barn. Och kvällen drar igång om en timme, eller hur Lasse?
2: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till världens barn.

Skåne. Det här är Chandalier med Sia i P4 Malmö huvudstad. Det är alldeles strax i tid för en sammanfattning av dagens viktiga nyheter. Ekot kvart i fem.

0: Morgonshow Skocko med Allt just nu i P4 Malmöhus, och du ska få nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
5: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
6: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
5: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
3: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
5: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
7: Jag har inget emot det.
8: Det är mer än rätt.
7: Ja, man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
5: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
9: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
8: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
1: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
8: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös. I liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheterna har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som händer?

0: Hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
1: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
0: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
1: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
0: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
1: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
0: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
2: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
3: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
2: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
3: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkade i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
4: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
3: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
3: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
4: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
3: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
0: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
6: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
7: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018.

0: 14 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
1: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
0: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
2: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Klockan 5, den här ljumma fina inledningen på oktober. Va? Vilken start! Det ska bli skönt att få komma ut om, ja, men säg om en timme gäller för oss, tror jag, Maria.
2: Ja, det ska bli skönt.
1: Vi är ju på plats nu till vad som händer i trafiken.
3: Ja, vi ska börja på väg 110 vid Bjuv, där den senaste stunden har inträffat en trafikolycka, och just nu är vägen avstängd om du kör mot Hyllinge. Det är alltså i höjd med Bjuv i riktning mot Hyllinge. Vägen är avstängd och prognos är att det ska ta 15 minuter till 4:15 innan man kan öppna upp vägen igen. Vi kan också berätta att det kommer pågå ett arbete på Öresundsbron, och redan nu så har man stängt av ett körfält i riktning mot Sverige. Och det här påverkar alltså vägtrafiken uppe på bron från Danmark mot Malmö. Men från och med klockan 20.00 så börjar beredskapsövningen, och mellan 20 till 23.15 så är vägen avstängd. Och under den tiden så kör man bara tågtrafik på ett spår, men alltså det är tåg som gäller mellan 20 och 23.15, dock i begränsad omfattning då man bara har ett spår igång under den här beredskapsövningen. Ja, vill du tipsa oss om aktuella händelser? Numret 020 999 444.

0: Det här är Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Och Maja är ju en av jurymedlemmarna i P4 Nästa stjärna som kommer att följa noga på plats allt som händer under finalen som är på fredag nästa vecka. Vi har ju 5 stycken finalister och allt som man vill veta om röstning och så finns att läsa. Man går in på vår hemsida eller i appen och söker på P4 Nästa stjärna.
1: Kul. Spännande.
0: Ja, och det är så många fina bidrag ju som tävlar, så att egentligen vill man ju att alla ska ta hem det. Men juryn kommer att göra sitt jobb. Så är det. Johanna, i vårt nyhetsflöde.
1: Precis. Idag har vi pratat väldigt mycket om att Svedala kommun har utsatts för en IT-attack. Man tror att det är någon typ av ransomware-attack där hackare har försökt komma åt data och då kanske använda detta för utpressning eller liknande. Inget sånt krav har kommit än. Men det innebär alltså att allt är nedstängt och kommunen har gått upp i krisläge. Och vi har alldeles nyss haft kontakt med kommundirektör Johan Lundgren som säger att läget är oförändrat, det är detsamma som tidigare. Och man jobbar nu med detta. Polisen är inkopplade och försöker undersöka det här. Och bland annat drabbas ju då hemtjänst och äldreomsorg där man nu använder analoga backup-system. Men det ska ju fungera som vanligt. Folk får sin vård. Men tufft läge för kommunen. Men vi följer detta.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Och här kommer en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Det är Novell med Ditt sista svar.

hoppas att du vill vara med och rösta och påverka vem det är som vinner P4 nästa stjärna. Det här är Novell med ditt sista svar. Tänker du att det här är ju vinnaren? Ja, men då ska du antingen smsa 2105 som ett meddelande till 72020. Eller så passar du på att ringa istället. Det kan du också göra. 099-121-05. Och de här samtalen kostar 1 krona styck. Så passa på att rösta på din favorit.

0: god eftermiddag Skåne, 12 minuter över 5. Hungry Heart med Bruce Springsteen i din kanal P4 Malmöhus. Och nu är det klart vilka som ska styra i Lund. Socialdemokraterna och Moderaterna, Madeleine Fritsch-Lerka på plats.
1: Ja, de fortsätter. De har ju jobbat ihop i hela den här mandatperioden, 4 år. Och nu så tar de ny sats och fortsätter. Jag träffade Anders Almgren, Socialdemokraternas kommunstyrelsens ordförande, ska jag säga. Och Rasmus Törnblom, Moderaten, som tillsammans ska hålla i framtiden i Lund.
2: Moderaterna och Socialdemokraterna kommer tillsammans bilda ett minoritetsstyre för de kommande 4 åren. Vi tycker, om man tittar på valresultatet i det här valet, så har det varit en framgång för båda våra partier. Vi sa tydligt i valrörelsen också det att det är, om förutsättningarna finns där, så kommer vi utforska ett alternativ med varandra även fortsatt. Och valresultatet har ju också gett vid handen att det finns inga förutsättningar att bilda ett styre med en vänstermajoritet och inte heller med en högermajoritet. Och då tar vi lundabornas röster på allvar och bildar det här styret.
1: Mm. Och hur har ni fått ihop det då?
3: Jo, men då är det så att vi socialdemokrater och moderater samlar ju inte fullt ut en majoritet tillsammans. Vi har fört jättebra samtal med samtliga partier sen valet, förutom då Sverigedemokraterna. Och då har vi landat i att vi har idag tecknat en överenskommelse med Förnya Lund, det lokala partiet Lund, om en valteknisk samverkan som ger dem möjlighet till insyn och representation i en del nämnder och styrelser, som ger oss bra förutsättningar att kunna ta på sig ett styrande ansvar. Och i den överenskommelsen med dem finns det också en viss politik. Men innehållet i den och så, det får vi återkomma till senare. Men det är i grunden en valteknisk samverkan med Förnya Lund.
1: Ni har ju jobbat ihop tidigare, 4 år. Och lyckats med någonting som man inte lyckats med på riksplanet. Kan ni ge några tips till era kollegor?
2: Jag tänker att varje kommun eller liksom riksdagen har ju sina egna förutsättningar. Men i Lund så har det verkligen fungerat bra med det, tycker jag, samarbetsklimat som vi har försökt bygga. Även om vi har varit partierna i styret, så har vi ofta sökt samarbeten med partier i oppositionen. Det har i stort sett alla partier i oppositionen har vi gjort överenskommelse med förra mandatperioden. Inte Sverigedemokraterna, men alla andra. Och det tycker vi har bidragit till ett klimat där man har både kunnat ta tag i de här stora, väldigt viktiga frågorna, alltså de breda välfärdsfrågorna, ekonomin, men också att man har kunnat jobba med sådana frågor som trivsel och stadsmiljö för att göra Lund som plats och kommun lite mer attraktiv.
1: Nu har ni jobbat i 4 år, en mandatperiod tillsammans. Det är dags för en liten utvärdering, tänker jag. Så här, är det någonting som du skulle vilja se lite mer hos din kollega här?
3: Det är ju inte bara att vi samarbetar socialdemokrater och moderater i Lund. Vi gör det ju faktiskt på ett annat sätt än man gör på alla andra ställen, skulle jag säga. Vi har väldigt mycket dialog. Vi gör väldigt mycket av funderandet och det aktiva arbetet tillsammans med också våra närmsta kollegor. Så att vi jobbar ju på ett väldigt jämställt sätt som gör att man utnyttjar liksom kapaciteten från bägge partierna. Så det tycker jag väl är... Så att vi har förmågan, eller i alla fall förutsättningar, att utvärdera varandra i stort sett på daglig basis. Och hittills ser det bra ut.
1: Är det någon fråga framöver som det känns kommer bli lite kämpigt att få ihop sådär?
2: Ja, det finns väl, det är uppenbart att det finns frågor som vi och Socialdemokraterna tycker olika i. Och så var det ju även för 4 år sedan. Och varje dag kanske inte är en dans på rosor. Men vi känner varandra bättre nu än vad vi gjorde för 4 år sedan. Och jag är helt övertygad om att vi kommer kunna hitta väldigt många bra och nya vägar framåt i det samarbete vi är på väg att upprätta nu.
3: Ja, men i allt väsentligt har vi haft väldigt lätt att komma överens. Men det är såklart att vi har haft en del knutar vi har behövt lösa upp. Och jag upplever nog att, jag tror både Rasmus och jag säger att vi har hittat en del verktyg, vi har hittat en del metoder. Hur gör vi då när vi landar i lite olika ställningstaganden? Så att vi, även i den frågan, är vi bättre rustade än för 4 år sedan. Så att jag är övertygad att det här kommer gå riktigt bra.
1: Det säger Anders Almgren, socialdemokrat, som tillsammans med Rasmus Törnblom, moderat, ska styra Lund med lite hjälp framöver.

0: När fotbolls-VM skulle ha en ny officiell låt så följer valet återigen på Shakira för fjärde gången. Och nu då senast tillsammans med Afrobeats-stjärnan Burna Boy. Och resultatet blev ju den här, en av sommarens största globala låtar, Die Die.
1: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avon i gäst i P4 Extra fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvett får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Det här är Gloria Gaynor med I Will Survive i P4 Malmöhus. Klockan är 17:05 och 1 oktober visar sig ju verkligen från sin allra bästa sida. Det känns ju nästan mer som sensommar än höst när solen fortfarande värmer och temperaturen håller sig kvar på behagliga nivåer. Om en kvart då ska vi ända upp till Östersund däremot. Lasse Persson är ju på turné för Världens barn. Men det är ovanligt milt i Östersund också för årstiden. Jag kollade hur det ser ut. Han har kanske jacka på sig, men 14 till 16 grader har det varit i Östersund idag. Om en kvart är Lasse igång. Nu Ekot på en minut.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Ekot med Johan Westerberg.

0: Fyra Malmöhus. Det har hänt mycket i Skåne den här torsdagen. Många nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och här ska du också få ett par lokala nyheter.
1: Det blir ett S- och M-samarbete i Lund igen. Men denna gång får de stöd från nya håll.
2: Det finns inga förutsättningar att bilda ett styre med en vänstermajoritet och inte heller med en högermajoritet. Och då tar vi lundabornas röster på allvar och bildar det här styret.
1: Mm, moderaten Rasmus Törnblom bildar styre igen med socialdemokraten Anders Almgren. Almgren blir också kommunstyrelsens ordförande och menar att partierna har åstadkommit mycket den förra mandatperioden. Exempelvis ökat tryggheten och minskat kriminaliteten.
3: Det är ju en väldigt positiv utveckling Lund har fått. Och jag tror väl att ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman.
1: Båda partierna ökade också i valet och det förpliktigar, menar de.
2: Då är det inte bara business as usual. Den inslagna kursriktningen ska hållas, men man ska som Lundabo kunna förvänta sig att vi gör jobbet ännu bättre än vad vi gjort de senaste 4 åren.
1: Men det extra stödet kommer nu från lokalpartiet Förnya Lund som kommer in i nämnder och styrelser.
3: I den överenskommelsen med dem finns det också en viss politik, men innehållet i den och så, det får vi återkomma till senare.
1: Madeleine Fritsch-Lärka, Knut Bonde, P4, Malmöhus. Svedala kommun har utsatts för en stor IT-attack.
4: Då går vi in och då stänger vi ner allt. Drar släden till internet och så drar vi i handbromsen på allt. Så just nu ligger ju alla våra system nere.
1: Kommundirektör Johan Lundgren berättar att kommunen nu gått upp i krisläge. De fick larmet natten mot torsdag och kommunen är övertygad om att det rör sig om en ransomware-attack där hackare försöker komma åt data.
4: Utan att spekulera i vem och vad och hur så är det så att detta är en attack utifrån, i någon form, ja. Just nu så vet vi inte riktigt hur stor omfattningen det är och vi vet heller inte i dagsläget vilka uppgifter de har kommit åt.
1: Vissa system som är molnbaserade ska fungera och när det gäller hemtjänsten finns där enligt kommunen analoga backup-system.
4: Hemtjänst och äldreomsorg fungerar som vanligt, eller inte som vanligt, men det fungerar väl och alla får de mediciner, den vård och den hjälpen de behöver.
1: Polisen är inkopplade och nu försöker kommunen undersöka hur långt de som ligger bakom attacken kommit.
4: Vi läser logga och försöker få fram vad de har gjort och vad de har lämnat efter sig och så att vi inte återställer om de är inne och kan skada oss igen.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Ikväll klart väder och vinden avtar. Sen så imorgon då, ja men det är ganska mulet och under dagen så ska det också passera lite regn. 15-17 grader enligt prognosen och vinden imorgon den är västlig.

0: Ready? Ebba Granat heter jag som vill passa på att önska en fortsatt trevlig kväll tillsammans med Lasse Persson.
1: Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMUs second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen, mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och... ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till, till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Jo, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en, ja, men en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om något litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på Framgångsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min år
1: när jag sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia. Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du, Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk, och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här, en stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Då har vi just nu en bil som står illa till på E22 mellan Malmö och Lund strax efter Kronotorp nummer 18 i riktning mot Lund. Det är alltså strax innan Lund södra. Den här bilen står och det påverkar då dig som kör mot Lundhållet. 110 vid Bjuv, där är det fortfarande en tidigare olycka. Det är trångt att passera och det påverkar trafiken åt båda riktningar. Och så kommer det också en påminnelse om att E20 Öresundsbron kommer stängas av klockan 20.00 och kommer vara avstängd mellan 20 till 23.15, och det här beror på ett beredskapsarbete, eller en övning snarare, en beredskapsövning, och tågtrafiken kommer att vara igång men kör i begränsad omfattning på det ena spåret. Så E20 Öresundsbron är alltså avstängd då mellan klockan 20 och 23.15. Och sen en liten kort uppdatering om tågen. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Markaryd på grund av ett tidigare tillbud.
1: Man blir glad.
2: Man undrar ju om du hoppade själv.
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
2: Okej då.
1: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså, att vi är på plats

0: i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
1: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
3: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
4: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har fått fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången och tillgången till vård. Och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
4: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
4: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skolan ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen. För det är ju barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga. Och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat. Och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare. Och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och de här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linn Svahn.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du berätta, vad står du och håller i?
1: Men det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling, så... Riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur? Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nyper mig lite armen, står här med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summera blir det så.
1: Ja, nej det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla?
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linn Svahns skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till.
1: Tack.
0: Speciellt då på VM i hemmaplan.
1: Tack. Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor. Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och sen har gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem. Men, ja, vi...
0: men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja. Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge... För jag är ju gammal. Hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj. Ja, så ni är flera år.
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni.
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, så då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
3: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, mm, och då blir man väl trygg.
0: Ja. Att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
4: Ja, jättekul.

0: Var det det? Ja. Vad har varit roligast?
1: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
1: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, okay, så man ritar upp och målar den?
1: Ja.
0: Vem gjorde du då?
1: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Okay. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
2: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
2: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
2: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppe, som hade gjort det?
3: Nej.
0: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
2: Kanske det.
0: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till Världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
2: Det känns riktigt bra tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
3: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här, den här maten var inte så god. Men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra så att de kan äta det här.
0: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket tjejer, underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till Världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
1: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
0: Låter ju alldeles lysande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påmärkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen, en del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här, är det här körledaren eller nej? Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an och 6:an också.
0: Ja. Och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stopp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja, 1, 2, 3.
2: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
3: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
4: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
5: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
4: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
8: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
4: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgift om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Lindor Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
5: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
4: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
5: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamad Kemiri som läser.
1: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga. Som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop. Höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar, många armar, långa armar, tunna fingrar, gröna händer och hår som de susar med. Träden har munnar också, men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du. Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage. Ett annat har päls. Precis som Aston. Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
11: Hej.
1: Piper den tillbaka.
11: Ska vi leka?
1: Ja, svarar Aston. Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar. Kottarna gör kullerbyttor. Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
11: Vi är blöta,
1: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
12: Pappa! Pappa!
1: Ropar Aston.
12: Pappa!
1: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
12: Pappa!
1: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
12: Hjälp!
1: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
12: Spring inte!
1: Piper kottarna.
12: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
1: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt och långsamt. Vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
12: Pappa.
1: Nu är pappa. Blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR. I en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om.

0: världens barn.
1: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
0: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon. Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige. Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö-expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma is i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt ha fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad. Pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknar bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier, citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
1: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
0: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson. Släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå, 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig, mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
0: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
6: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
7: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter Teckenhovers försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
4: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje. Och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
8: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål, vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så nära på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
0: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
9: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var ju också Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
10: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är ju så kallade statsunderstödda aktörer. Det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
9: Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till norsk kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
0: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
11: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
12: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
11: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
12: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
11: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i Nutsson Arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
0: I veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark, som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
8: Det är bortaledning i Globen. Färjestad gör 1-0, och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition, där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman, som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset, och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som ju Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
4: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så, Frölunda inte kommit. Ett pikt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning, utan att imponera spelmässigt. Brynäs tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen, och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs, och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
0: Samma läge, 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson, målskytt för Karlstad-laget, och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
8: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå just nu. Det är Timrå som ligger närmast ett mål, i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till Joel Kjellman. Numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pikt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
5: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och tre raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejälsmäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping för ledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det jag har snackat om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många går bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flytta ner till Linköping, och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
0: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda, och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra. Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
1: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myszak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt, och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något ska det finnas 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
2: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen, eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå, och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon, och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skickliga spelaren Fredrik Händemark, som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning. De flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfall i socker. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgspubliken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och sett till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med ett målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
1: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplay-spel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
5: slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleå-kassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacio den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
6: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
2: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det där vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet när han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen, gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Öby Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0, men Magnus Hellberg som står i mål den här kvällen för Djurgården tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
6: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm, Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
7: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
8: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har gått på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
7: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
7: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
8: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Där, men framförallt också att man har en backlinje som spelar lite tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då, så man får ändra lite mer.
7: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
8: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten. Och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
7: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
6: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndomsbjörklöven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade, men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort, så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också se att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9 meter spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor, ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med på förra samlingen som fortfarande kan nå bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanna Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexten.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's what I think.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think this should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i dess återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minut spel av den andra perioden, och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minut in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram och trycker in offensiva zonen skapat en 2-3 icing-puckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Kloos som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Kloos. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktig härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HV är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu

0: Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
1: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
0: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
1: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
0: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter 3:an för ett par minuter sedan.
1: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
0: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
2: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
3: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Tetinge i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen, då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte, utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt, men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt, men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja, men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
2: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan om hur det ser ut på isen.
4: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå, som har pucken nu under kontroll, tappar den, möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Straussman och inte målet alltså då, när det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3 poäng här. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
5: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning.

0: Framför er, precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen av den där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är det spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
1: Men i Umeå ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
2: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väl krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade två fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Walli Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
3: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
1: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs, 0-1-ledning Brynäs. Linköping-Luleå, också där bortaledning, 0-1-ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emilie Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Carl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln, och så slår han till direkt så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Carl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemmapubliken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeout, den är slut.
3: Frölunda har kvitterat 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut av den andra perioden. Samuel Fagemo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagemo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då. Pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten. Bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen. Ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Jo, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter. Täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får riktigt in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
2: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Marody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen, så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Murray fram den och så Karlström försöker rita Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen. Men Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0. 8 minuter kvar att spela den andra perioden. Om inte Kinnimin kan göra någonting här. Och när det halkar han i läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket. Och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning. Och så landar pucken utanför mål. Och så försöker man köksvägen genom Marody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck. Men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Luleå får tag i pucken i sista stund. Och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut. Spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kg tung framför dig. Det var inte lätt att se pucken och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
5: Fortsätter på det skånska hockeyspåret för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får precis in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de är inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
0: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
6: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
7: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då, där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
0: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
3: Där det också är 1-1, det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första, Kiefer Bellows Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1, det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
4: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Werren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sig in pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget, och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL i hockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad laget som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna, har bara skjutit 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
1: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Det är utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevde sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö spelare men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
4: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men det är ett tryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad 4:00 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser, ja, än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista smänd istället. Det var 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Nil för pucken i straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
3: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. 1 mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
0: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
1: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken mer på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är nere i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Ågård kan ha trycka in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå, och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
5: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning. Målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in den framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning. Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
0: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasher på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
8: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid, men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
0: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
8: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
0: 144 stycken då alltså.
8: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
0: 114 av 115, så var det.
9: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
8: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll. Det är ju inte vilka som helst som kommer in. Då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering. Men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
0: 8:45 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
8: Ja, jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
0: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:45 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasjed då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockey i de två sena matcherna, Skellefteå och Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång, sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss ifrån de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putins stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ha en OS-medalj, för er som kommer ihåg det, i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 vinster på 4 försök den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Tekning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra och haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro tekningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken. Försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verano, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpingspubliken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre, sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden. Det är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavium också. 3 minuter, period nummer 3, när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma i en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de 2 senaste. Ah, det är för dåligt av serie 3 Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavien i Göteborg.
6: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den här och så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0 ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
7: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Tillin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Tillin. 21-årige Melker Tillin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Tillin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
8: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Viro, tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV, 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll, kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
7: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
5: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken, visserligen bara med ett skott. Men ändå, spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin i förvärvet från Växjö hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rögles målvakt Kalle Klang som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffat stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då. HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
9: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
10: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
9: Det kommer reduceringen.

0: Där blir det hockey hela kvällen.
1: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklund är just nu mot Växjö, 4 mål mot 2.

kan ju göra målet, Tibro. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Ja. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va, över det här. När jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Vad du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden. Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa. Och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Det låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt.

0: pinsamt, möjligen lite allvar, eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
1: Spännande ämne. Kolla vagnen, Annika Elmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda två möjligheter i numerärt överläge, två mål. Brynäs tre möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona, som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, åh vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans femte match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat i perioden med 3 Skandinavien.
1: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. Lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål, eller vad det verkar i nuläget, poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under, 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson, stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu numerärt överläge för Malmö, som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
4: 9,5 minuter kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här. Finns absolut. absolut ingenting som tyder om.
1: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i nummer 1 överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i nummer 1 överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ifrån Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Tinus.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge, och Kristoffer Mast och Mäki med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. Overensa rundan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blev det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen där Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken 2-målsskyttar i matchen. Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var så nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout. Så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Där pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt han orkar nu. Försvarsmässigt lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
4: I Linköping, dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare, men Linköping har tagit ut målvakten. En timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen, har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Marody, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster, vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleå zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och framde teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Marody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti, att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleå zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära. Men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax. Men 1-0-ledning, Luleå mot Linköping.
1: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter tre färdigspelade perioder. Rögle Timrå, hemmaledning 3-1, med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping Luleå strax till slutminuten där. Björklöven Växjö, veckans match 4-2, bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
4: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt, Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse. En puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan, Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Vrana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå, så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter, bra spel Linköping. Vrana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Marody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinanti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinanti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
5: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig en aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu i Skellefteå.
4: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för tret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där öppen kasse? Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det där bra. Han är jättestark. Får pucken medspelare som skjuter och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. Jättenära 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinanti. Det är avblåst. Lassinanti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning att vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
1: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
4: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone.
6: och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga, det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt, men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren.
4: Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen, Linköping i kvitteringsjakten, vinner tekningen, slagskott från Hultström, går i sargen utanför, 20 sekunder kvar. Linköping mot för en kvittering, nytt avslut från backposition, går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då, får tag i den, skickar den ut regeln zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna, kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping, det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka, Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
7: Sen har vi med Göteborg, 2 minuter och 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5, tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg, väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte slarvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen. Frölunda zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät, men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång, där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs, teckning i Frölundas upp.
2: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden och tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, de kommer fortsätta ligga sist i tabellen.
1: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där, så vi går just nu mot ett straffavgörande. Vi återkommer därifrån.
7: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda, och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar, så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så det är samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det, men Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar, men Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga.
2: och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de fem första matcherna idag. I alla fall i två perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden Brynäs kanske något bättre, men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde två mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
3: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. Två mål mot ett i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer ett överläge powerplay. Fyra mot tre spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela fem mot tre. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i nummer ett underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
1: Hos Pontus Lind. Färdigt spelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sand på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte vill något mål, ja, då fortsätter matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De tre inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart för Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte stor tillväxt, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
2: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en trepoängare. De två poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. Till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också. Målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen. Och där har vi också 4 mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
7: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat 2 matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här 2 matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen
8: sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater, för han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
1: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-mål mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
9: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelsen kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
10: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
9: Jag rapporterade Victoria Scott.
1: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
11: Graham Potter, är dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positiv. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se det. Någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett, och tänker inte på de som kommer idag och imorgon.
12: Like I said, I mean all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities, and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow in a tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
11: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
12: No, I mean to be honest, we're gonna. Four of them we haven't met yet, so we're going to see them tonight, and then as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
1: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår nu hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
1: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick nummer ett överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: in love och Olivia Dean här i Extra.
1: Imorgon väntar Bosnien från svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Nämligen tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
2: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startälvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
3: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal. Även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
3: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
2: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss och ja, jag vill att han ska vara frisk.
1: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasred. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina, 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
4: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
5: Jag får gåshud när man ser Ronaldo.
4: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
5: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
4: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
6: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
4: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
7: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall. Fick du någon glimt?
8: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
4: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
9: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
10: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
4: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
11: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
4: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
9: Ja, jag tycker han ska få spela.
6: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt, för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
9: Ja, jag tycker samma sak.
1: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
12: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skrödes Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
1: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
13: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken? Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala. Jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite snurrigt.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan, men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet, för vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit, och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans, och så gick vi dit till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också?
1: Alltså du vet, så här riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså, ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi där och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Sen ska vi åka hem ungefär.
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega då som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man känner sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt upp håret hos en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit svinkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja, men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja, men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja, men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svensk och hittna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Okay. Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din... Om man flyttar in på en utby eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina... hela fina grannen.
0: Okej. Okay. Du träffade någon, eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som... Mm. De var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men ja. Okej, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge, länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte i mitt hela liv.
0: Men du, lärde du dig någonting av att

0: Så tänkte ni, det smakar lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
1: Från den dagen, Sitche, Västerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
0: Ja. Jag snusar idag i alla fall, för hon sa det mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inget godis.
1: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, ni också, tack.
1: Ha det så bra nu.
0: Ja, bra kväll.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern Moderaten Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern Moderaten.

0: journalisten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
0: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
0: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots 2 försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
4: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
0: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Hus är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year, they have lost enormous quantities of ice. In total, it was 5% less in terms of ice volume.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Hus. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månader var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Hus.
5: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
7: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
8: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
9: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
8: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
0: Reporter, det var Victoria Scott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Janocker Dunkus.
10: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum, och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
11: Oj! Den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0 för Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
12: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
13: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
10: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv, som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yasin Ayari.
14: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
10: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
15: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitcha hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim En i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan. Tjenare.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja men precis, malplacerad. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm. Ja alltså det var ju jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har ju varit enormt hippie, va, förstår du? Barfota, djuran, och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där. Oj. Jag... mitt mål var ju som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, jag kunde ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja, hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände i den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag. Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så bara... så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folk bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Mm. Inte, tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för.
0: Mm.
1: Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar.
0: Mm.
1: Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever.
0: Mm.
1: Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Just varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland.
0: Oj.
1: Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Mm. Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elisabeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elisabeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okej.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Okay. Det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig, han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm-hmm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, oh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, oh, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elisabeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Ja, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Okay. Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan ju hoppa av här i Umeå. Det här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt,
1: nej.
0: Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i trång där det var knappt möbler och de hade det är fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, ja förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då, för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stå ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej, men sluta tänk så. Tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker, om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar han näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning och ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja.
0: Men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja, Men och sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra. Så, men ja. Hon kom hem bra i alla fall. Så det, men man blir lite orolig på vägarna. Liksom, och det, ja.
0: Visst, det förstår jag. Det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja, men som sagt, dålig stämning så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren,
1: jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp där. Det var en fin kväll ändå, även fast det blev lite stelt och
0: ja, men det låter vackert och det var även här i Kalmar där jag sänder ifrån en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja.
0: Erik Sörgren, Dingle Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm och man kan känna sig riktigt skavig som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler

0: olaga frihetsberövanden minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
1: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
0: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
2: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på något form av helhetsintryck.
3: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
4: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
5: Vafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Vafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
4: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft. Men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu. Tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
3: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
6: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
7: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
6: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
3: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den är från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det, utan vi gick in och satte oss, och som det är på alla föräldramöten sådär, så skulle man ju presentera sig, vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann, och sen så är det bara, ja, går det runt där, och så säger han sitt namn och så här: hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig så här: ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här: ah, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag, så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittade. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, åh, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här: vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt på ett vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara man vill där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, aja, låt dem prata. Liksom. Det spelar ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Nej, men det är min man.
0: Ja, vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu. Gör med.
0: Alltså, så att, det är ju så komiskt va? Också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Ja, liksom, verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen: ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar. Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså var bara tyst.
1: Den är jobbig.
0: Peter Salomonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten, nämen snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och ja, olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej. Okay.
2: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer. Uh-huh. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdoms... rik tid de här åren vi levde där nere, och sen flyttade vi vidare runt och ut till Malaysia och Brasilien och så vidare, och då blev det ju andra lärdomar, men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om, jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, det är så bra dotter. Nu. Och din dotter också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också. Men jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och vi sa oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar båda jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, den vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut. Eller?
1: Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia, där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, hur fasen ska vi göra nu? Men vi sa det. Vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då, eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Minns annars du? Vad sa du?
1: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr.
0: Okej. Okay. Ja. Okej, men det, alltså, ja. Ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varandra sådär. Och vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut. Absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh, och det
1: de var
0: schyssta
1: på den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls.
1: Nej.
0: Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede, eländig situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
0: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: ja, det här var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en ska man säga, konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kalliar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och hittar ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Ja, exakt, och där stod en hund och skällde för någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde.
0: Och
2: kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att det inte var, det var, fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det tar ju mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar vad heter han och hur gammal är han. Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här. Så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då. Så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn
1: och
0: han ville vara trevlig?
1: Det var nog mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, det är en liten situation. Också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familjbrasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst då, kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du... Vad heter han? Ja...
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade att läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten.
0: Mm-hmm.
2: Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och satt, och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör det, så går man in på toan.
0: Mm.
2: Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet så, i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Uh-huh.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan jag inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sagt det.
2: Ja, men visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia som vi, de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassar.
2: Ja, men jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin. För jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det? Producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla. Tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofronjado.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping. I kväll skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofronjado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
7: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
7: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
7: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
7: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
7: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
7: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
7: filmen,
5: säger som det?
7: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
7: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
7: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Ja. Så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag bara hamnar på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte... Och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är ju väldigt... Alltså, så här,
1: alltså jag har ju privat konto men jag är liksom inte... Alltså det jag lägger ut är ju inte... Alltså jag kan ju liksom...
0: Du är ju ändå rolig och liksom...
1: Ja, jag kan skämta ganska. Men jag vill liksom inte...
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här. Och jag tror det. För du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså, vi måste säga...
0: Alltså, jag kommer ihåg hur det började. Alltså, efter... Långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal. Kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, till slut, efter några månader, då... började jag använda en mer exklusiv av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Nej,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor. Du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Mm. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Mm. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju, så jag har ju lagt ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den säger till när tanken är slut så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska jag lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag. Jag lägger ut den på Vakens händelser. Så kan du få kolla om du vill. Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här bak med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion. Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
0: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och Hockeyallsvenskan är samma liga.
0: Vilket då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar. Allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma. Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
0: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
0: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan. Cleveland.
0: Ja.
1: Det har varit massa. Har du pratat om den?
0: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den. Och ja.
1: Tyckte att den var bra. Typ.
0: Ja, så att hennes kille kommer ju därifrån. Så det är någon slags grej om den staden.
1: Alltså,
0: han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
0: Okay. Om man analyserar texten. Det är det jag har.
1: Jag fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
0: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
0: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker. Som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
0: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
0: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
0: Ja.
1: Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
0: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är ingen, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om det gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns något citat, artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av, eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du vet, pratar du om här om dagen. Ja, men sen så får man inte plagiera. Men de är inne på, i den här debatten så tycker de att anklaga Taylor Swift och alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att... Alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att sägas att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också för att se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliden.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Va? Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker lite
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg.
0: Nej.
1: Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges för att se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag la ju också ut min drivbänk. Mm. Mitt svar på Lisas trädgårdsland. Ja, fast i stadsmiljö på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som, något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klipsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Men vissa saker, jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha persilja, var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Eller. Så då har jag planterat koriander idag, faktiskt. Spännande. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det är typ, man har någon gen som gör om man gillar koriander eller
1: nej,
0: inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är och, sant.
1: Jo, alltså jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i så älskar jag det. Mm. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta, eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik, Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Fridberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta honom och tänka nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde ju på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blir på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad. Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motal. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Show Me Love med Robin Essas här i Vaken med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls,
0: det är inte hon alls,
1: utan AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst?
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att göra.
0: Men
1: familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja till
0: rösten.
1: Men det
0: är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Ja. Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det där var lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet
1: Nej.
0: Jag?
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rättigheter att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls. Enligt mig så vill jag ha riktigt när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju anti när jag var och kollade på abborna i London. Avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Ja, men det är inte AI väl? Du har fortfarande inte AI.
0: Nej.
1: Men då är det inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, var det januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar faktiskt, som jag ska vara ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: De sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: fått, det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen och så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Jag berättar hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ah, vad gör ni då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledningen, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politiken är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Det kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alekseevic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bakom med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp. För vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två i morgon natt, eftersom att vi ska köra deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu
1: lyssnarna.
0: Kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm.
0: Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag, nej, men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Okay. Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Nu är jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet Vågen. Alltså vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen.
0: Vi tar det sen.
1: Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattenmannen som var bäst.
1: Är du vattenman?
0: Ja.
1: Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Våg.
1: Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp våg. Tänk inte på våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okej,
1: ditt lilla
0: huvud.
1: Okej,
0: så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden.
1: Det
0: här kommer de.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3.
4: Uh-huh.
3: Nummer 4.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
7: Det här är livet visst. Phoebe säger det som finns inuti.
3: Nummer 6.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: smäller till honom. Vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad av. Han ville förklara hur man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man ska tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar om kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en prostat, alltså en fake kuk. Men, när han spelar det. Så greppar hon den och så sen så tänker hon ketchupflaska och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.
3: Är det Sandor/Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Mm. Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi behöver hjälp.
4: vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pommes Femmes.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno. MVH och Lycka till från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan i där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
6: Det här är livet visst.
3: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Ah. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår,
4: ja.
3: Filip, vad heter han då? Han är precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska,
4: ja,
3: nu.
4: Hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namna på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att men det är för de här rubrikerna flashar förbi en, det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i jag har ju mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här... han var polis i... För de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar. När David... Inte druid, utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: På 7:an.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är det 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag det bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Timbuktu, ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna?
3: Ja, det
4: så
3: är
4: nu
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker att lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. Men nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sig med.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris
3: det är
4: Rock. Chris Rock.
3: Chris Rock, ja. Är det. Ja, det är efternamnet föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå?
4: Mm.
3: Någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger i den låten. Fotografen, du vet.
4: Hon känns som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat det där. Ja, men det var ju den här bilden, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver sen, hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åttan. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa, var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchupklippet. Ja. Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana fall skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Gör med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Alicia Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs. Jag hör att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det vet
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det
1: är mannen
0: Vonn.
1: I det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej. Vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livets visst.
3: Nummer sex.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vilket värde vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: Jag behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu, för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här är hippiphora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, är hippiphora? Och då lyssnade jag inte på 8, för jag fick upp hippiphora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry, find you. Pass your house. Något sånt där.
1: I will cry past your house.
0: One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir
1: och
0: det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okej.
0: Okay. Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härsammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag. Därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Att om det, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och har sagt att jag tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just
0: ja.
1: Nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det.
1: Så var det
0: då
1: sist.
0: Måste man få göra
1: nej,
0: det.
1: Nej, vi får inte göra
0: jo,
1: det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
1: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
1: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde
1: jag
0: dem säga i radio?
1: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
1: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
1: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
1: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
1: Mm.
0: Då får vi fel på det.
1: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
1: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig
1: nej,
0: innan?
1: Alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
1: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt. Att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
1: och sen
0: jo, men
1: folk förstår varför vi ens pratar om det här. Jag vet inte
0: både
1: vad som...
0: Pernilla, killen och
1: ja, men jag tror jag
0: Lindsay
1: sa det.
0: Är vågar. Jag tror enligt internet.
1: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
1: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
1: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
1: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
1: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
2: Nummer 2.
3: Teresa,
1: Alicia Vikander.
3: Laura, I want to thank my friends.
1: Tänk.
3: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Hanna.
1: Jag
0: älskar det tacktalet.
1: Jag vet.
2: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
2: Nummer 4.
1: Will Smith.
4: Name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
2: Nummer 6.
1: Lindsay Vonn.
6: Nej.
1: Lindsay Våg, ska jag.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
1: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
2: Nummer 7.
8: Tänk att du håller i ketchup.
0: Och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer 8.
1: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
1: You know, you think
9: you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. First of all,
0: nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
1: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
1: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
1: 2 Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
1: Yes, det är starten på hennes It's my shit, I hold a back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vidare till 4:an där vi trodde Will Smith.
1: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022. Mm.
0: 5:an trodde vi Annie Leibovitz.
1: Det är det. Vi hör Timbaktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6:an trodde vi Lindsay Vonn.
1: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag kände att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
1: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
1: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till
1: nej, sjuan. Jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
1: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
1: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
1: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att... För det finns inget, det ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
1: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga...
0: Det har du.
1: Jo, jag vet. Många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi... För nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har... Hur tänker Frida?
1: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
1: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning. Då kan vi få fel för en chansning. Mm.
0: Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
1: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
1: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pitti.
0: Ni gör en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
1: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
1: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men
1: känd.
0: Går vidare.
1: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
1: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
1: Ja, då är Eminem. Vi hörde starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
1: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
1: Vaughn. Nej, men för jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet, så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa?
1: Nej.
0: Långben, jag får själv... a.k.a. Långben.
1: Nej, jag känner liksom inte att jag är inte en skön person. Nej. I de här. Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
1: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
1: att man liksom... då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
1: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maja Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i nattestärken. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån bästvisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din nattjakten deluxe och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit att de har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag, vill inte,
0: jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är...
1: Jag slår på min
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Peter P4. Nu är det Peter Sundberg som ska hålla ett sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans fan.